0: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
9: On screen.
10: Welcome to DS9.
8: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
9: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
8: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tänään vietetään siis ruoka-allergiapäivää. Päivään järjestävät Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Pirkanmaan Allergia-, Iho- ja Astmayhdistys. Nyt toivottavasti tuli kaikki mainittua.
2: Siinä oli aika monta.
1: On, hämmentävää on se, että vaikka tuntuu siltä, että todella moni kärsii ruoka-allergiasta, niin kuule mainostaan 5-8% suomalaisista lapsista ja noin 5% aikuisista tilastojen valossa kärsii. Se tuntuu vähän pieneltä tämä luku.
2: No juu, mä luulen, että suuressa osassa ovat nämä aikaisemminkin mainitsemamme henkiset allergiat, koska itsehän olen allerginen, tehnyt sormillani sitaattimerkit korianterille. En siis oikeasti ole, mutta mielestäni se maistuu saippualta. Oikeasti olen allerginen kikherneelle, niin kuin tässä äsken kerroin.
1: Ai sä et ole korianteri-ihmisiä ollenkaan.
2: En. Ootko sä?
1: No olen. Kyllä mä olen oppinut käyttää korianteria, mutta myönnän kyllä, että siitä saattaa sellaisen fairivaikutelman saada.
2: Mä en ymmärrä, mutta en tietenkään tuomitse ketään, kuka sitä käyttää.
1: En tuomitse ihmisiä, jotka käyttävät korianteria. Sitten on esimerkiksi oma äitini, hän on sekasyöjä, niin kuin minäkin, mutta hän ei pysty syömään lammasta.
2: Ai jaa,
1: erikoista. Hänelle, joo, mutta se johtuu siitä, että aina kun hän näkee jonkun lampaan, missä muodossa tahansa, elävänä tai kuolleena, niin hänelle tulee heidän Saara mieleen. Äiti on siis maalta ja heillä oli Saara-niminen lammas. Se oli jonkunnäköinen, ei nyt voi sanoa lemmikki, mutta kuitenkin siellä se käyskenteli.
2: Siis mun äidillä oli tämä sama hevosten kanssa, että hänen lemmikkihevonen lähti aikanaan Metwurst-tehtaalle ja sen jälkeen.
1: Äiti on kertonut, että oli Onni ja Saara. Onni oli siis Sonni, mutta naudanlihaa kohtaan hän ei koe samaa.
2: Onni ei ollut yhtään rakas kuin.
1: Ei ehkä, joo. Yeah. Mutta joka tapauksessa, jos palataan tähän allergiapäivään, siis ruoka-allergiapäivään, päivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta ruoka-allergisten kokemuksista, vähentää vähättelyä ja korostaa turvallisuutta, muun muassa riskikontaminaation ehkäisemistä.
2: Okei, erikoista.
1: Jota vähentää vähättelyä, mä luulen, että se saattaa olla ehkä se kaikkein suurin teema.
2: Joo, koska se on tosi inhottavaa, että jos sulla on oikeasti joku allergia, niin kuin itselläni on, mikä on monta kertaa vienyt päivystykseen saakka, että jos joku ei ota sitä tosissaan.
1: Mm.
2: Tietenkin asiaan vaikuttaa ehkä se, että on näitä allergioita, jotka on ehkä enemmänkin toiveita tai mieltymyksiä.
1: Niin muistan aikanaan, kun olin itse tällaisessa työryhmässä, jonka piti järjestää jotain tämmöistä kivaa työpaikalla.
2: Mm.
1: Ja sitten keksittiin kerran, saatiin pieni budjetti, että mennään porukalla syömään. Silloin Helsingissä tuossa, oliko nyt Kasarmin kadulla vai Korkeavuoren kadulla, en muista, oli tällainen ravintola kuin Mekka. Oikein kiva ja tämmöinen vähän fancy paikka. Ja sieltä varattiin sitten porukalle, mitä meitä nyt sitten oli, ehkä tusinan verran ihmisiä. Ja pyydettiin sitten, kun he edellyttävät tietysti, kun on paljon porukkaa, että on yhtenäinen ruoka, mitä syödään, mutta allergiat tietysti huomioida. Niin yksi ihminen, hän ei suinkaan lähettänyt listaa, mille hän on allerginen, vaan hän lähetti listan kaikesta siitä, mistä hän ei tykkää. Niin, se oli helkkari hankalaa.
2: Joo, älä ole tämä ihminen.
1: No joo.
2: Sanotaan näin. Mutta joo, tämä ei nyt tavallaan liity ruoka-allergiaan,

0: mutta mulla on yksi toinenkin allergia, josta, joka on syntynyt omasta typeryydestäni.
1: Ahaa.
0: Mutta voidaan palata siihen kohtaan.
1: Voidaan palata tähän sabatonin jälkeen.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Oli puhetta allergioista. Tänään vietetään ruoka-allergiapäivää. Vilma on allerginen kikherneille, se ruoka-allergioista, mutta sitten on yksi toinen, joka tavallaan kuitenkin liittyy tähänkin päivään, koska eikös ihotautiliitto tai joku tällainen ole tässäkin päivässä järjestäjänä?
2: Joo, ja minä nyt tuen ihotautiliittoa kertomalla omasta typeryydestäni, jotta kukaan muu ei joutuisi kokemaan samaa. Tämän takia tähän on aina se motiivi, että miksi ihmiset avautuvat elämästä.

0: missään nimessä. Ja sittenhän me tietenkin kuunneltiin äitiä ja menti salauttamaan ne mustat
1: henat. No niin, tietysti.
0: Maksettiin käteisellä 20 muistaakseni. Ja siinähän kävi sitten juuri niin, että saatiin niistä ihan jäätävät allergiset reaktiot. Mun veljellä meni ihan tällaisen vereslihalle se, ja siitä ei tietenkään voinut ensin kertoa mitään, koska meitä oli kielet ottamasta niitä, koska juuri tästä syystä. Ja lopputulos oli se, että olen ikuisesti allerginen tällaisille väriaineille, enkä voi siis koskaan värjätä hiuksiani.
1: Onko noin?
0: On. Olen tuomittu olemaan koko loppuelämäni blondi.
1: Onko niin, että siis jos et olisi 10-vuotiaana ottanut hennatatuointia, niin voisit tänä päivänä 30-vuotiaana värjätä hiuksia?
0: Kyllä. Asia on näin.
1: Oho.
0: Ja mä tiedän, ja siis tästähän ei silloin puhuttu joskus 2000-luvun alussa niin mitään. Mutta nykyäänhän siitä on, että kaikissa hiusväripurkeissakin on nykyään, että jos olet ottanut mustan hennatatua, niin siinä on jotain väriä, joka siis se musta väriaine siinä jotenkin allergisoi ihan hirveästi. En tiennyt tätä silloin, mutta joo.
1: Onpa erikoista.
0: On todella erikoista.
1: Mä olen kuullut, että hennatatuoneissa piilee juuri tämän tyyppisiä riskejä, mutta nyt ensimmäistä kertaa tämä konkretisoitui.
0: Minä olen elämän esimerkki tästä. Joo, älkää tehkö niin kuin minä tein, vaan niin kuin minä sanon.
1: No nykyään sulla on ihan oikeita tatuointeja.
0: Joo, niihin se ei yllättäen vaikuttanut. Mä itse asiassa mietin tätä asiaa, mutta ilmeisesti tatuointiväri on jotain toista väriä.
2: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 21:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Plastic Surgery Center Helsinki, se on taas otsikoissa.
2: Se on taas otsikoissa ja hommahan on niin, että heillä on määrätty, tai siis kyseiselle yritykselle määrätty 20 200 € seuraamusmaksu siitä, että potilastietoja ei olla asiakkaille toimitettu lukuisista pyynnöistä huolimatta.
1: Ja oliko niin, että näitä pyyntöjä on ensimmäisen kerran esitetty tyyliin 2016-2017?
2: Joo, eli 10 vuotta sitten melkein.
1: Joo, että näin kauan kestää.
2: Joo, että kyllä. Ja siis kyseessä, miksi näitä tietoja on pyydetty, on ollut se, että on haluttu valittaa hoidossa tapahtuneesta virheestä.
1: No niin. Me emme tietenkään tiedä, mikä virhe on kyseessä. Se lienee potilastietojen tällaista suojattua osaa, mutta joka tapauksessa Plastic Surgery Center alkaa olla niitä uutislähteitä, jotka vaan jatkavat antamistaan.
2: Joo.
1: Miten se menee englanninkielinen termi? Tale that keeps on giving.
2: Gift that keeps on giving. Varsinaisesta lahjasta en tässä asiayhteydessä puhuisi, mutta keeps on giving joka tapauksessa.
1: Ja kuten kuvaan kuuluu, itse pääjehu eli
2: Karl-Johan
1: toimitusjohtaja, hän ei kommentoi mitään.
2: Hän ei kommentoi mitään, hän on edelleen varmaan lähtenyt jonnekin vuorille vai mitä, minne hän oli nyt lähtenyt. Mutta ei siinä. Otetaan vähän Guns N' Rosesia tähän väliin ja sitten tämä pikkuhiljaa alkaa ollakin tässä tämä meidän yhteinen aamumme tältä päivältä.
1: Kyllä, tämä on Guns N' Roses, Don't Cry. Harri Moisio, Vilma Ruohisto täällä vielä tovin verran. Tämän jälkeen lähetykseen astuu, en nyt voi sanoa härkäpari, mutta mies kaksikko nyt kumminkin. Marsia Kim.
3: Radio

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
2: Mitä ihmettä sä teet?
1: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
2: Mä kävin jo myymälässä.
1: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
3: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection -sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
14: We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants.

kuukausi 4 jättibändiä. Ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
2: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
1: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
2: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
1: Täh, ja nyt sanot vasta.
2: Vasta.
1: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
2: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
1: Varmaankin.
3: Kuivin jaloin.
2: Ihan varmana.
4: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
15: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
9: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Moro! Mitä äijä?
11: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
10: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
12: On meinaa aika liukasta tulossa.
11: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
10: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
11: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
10: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa...
14: Mainonta maksaa rahaa.
15: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
14: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
15: Jos annat sen valeuutisille.
14: Raha ei edelleenkään välitä.
15: Mutta kuka sitten välittää?
14: Suomen talous ja media.
15: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
14: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
15: Radio välittää.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.
1: Radio.

0: Radio
1: Rock.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Low battery. Find charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
11: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kybä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection -sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta

0: Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.

kaksi bändiä. System of a Down, Faith No More, Down Under. Tässä vaiheessa rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie kahden hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin rokakuu. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ritva Virtanen.
3: Hei Ritva, täällä Seelehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
2: Aha.
3: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
2: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
3: Ja voi olla vähän vaikeeta.
2: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
3: Ehkä vähän sopimatonta.
2: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
4: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruokin rakkauttasi.
0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Tervetuloa stand-up-klubille!
12: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
13: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
12: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamu.

0: Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Nokian Tires.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksele ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
7: Ai, siinä.
6: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
7: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
8: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
10: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
11: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: 100% rock.
13: Radio Rock.

0: Hold alone. Tony ja Jommi, kello on 4 minuuttia yli aamu 6. Hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa täällä Radio Rockin korporaatio koostumuksessa Vilma Ruohisto, Harri Moisio.
1: Kyllä, oikein
0: hyvää. No niin, nyt varmaan.
1: No niin, oikein hyvää huomenta.
0: Hyviä äänitarkkailijoita on niin vaikea saada.
1: Oi, miten sä Harri voit tänä aamuna?
0: Voin kuule erinomaisen hyvin. Yöunet jäivät kesken niin kuin ne aina tuppaavat jäämään, mutta olen erinomaisen hyvässä iskussa. Mä oon hurjassa kunnossa.
1: Me ollaan Harrin kanssa molemmat valvottu viime yönä. Samasta syystä olemme olleet erään...
0: Olemme olleet erään tuotteen parissa, mutta tohtiiko kertoa minkä, koska tässä on kaiken näköisiä embargoja ja sen sellaisia.
1: Emme kerro vielä minkä tuotteen, mutta olemme valvoneet.
0: Kyllä joo. Mä söin sipsejä. Mä olen sen tuotteen vallassa ollut. Sen näkin naamasta. On niin suolasta.
1: Jep.
0: Mut hei, tänään meillä kaiken näköistä. Ensinnäkin meillä on puhelinvieraana kenties tämän päivän yksi puhutuimmista ihmisistä. Hän ei vielä sitä ole, mutta tässä pikkuhiljaa, kun hänen tuore muistelmateoksensa, tällaisena kai sitä voi pitää, maksoi mitä maksoi, Jethro Roostet, siitä alkaa pikkuhiljaa juttuja irrota lehtiinkin, niin voisin kuvitella, että ihan puhutuimmaksi suomalaiseksi hän tänään nousee.
1: Epäilemättä, ja sehän meitä kiinnostaa, niin Jeti meillä tänään vieraana.
0: Toimittaja Leena Ylimutkan kirjoittama Makso, mitä maksoi, Jethro Roostet ilmestyy siis tänään. Jethro meillä puhelimessa 9 jälkeen.
1: Kyllä.
0: Mutta muutoin, rokakuu, sehän jatkuu.
1: Se jatkuu. Faith No Morea ja...
0: System of a Downia.
1: Juurikin näin.
0: On syytä bongata.
1: Tuli pieni oikosulku.
0: Ei mitään hätää. Mulla on ehtinyt tulla monta jo tämän aamun aikana. Ja kohta voidaan vähän katsella, mitä tämä päivä on oikein sisälleen syönyt.
1: Eli aika paljon kaikkea.
0: Paljon on kaikkea, yeah. Joo. 14. päivä lokakuuta on, ja mitä tulee muuten siis rokakuuhun, kun kuulet Faith No Morein tai System of a Downin meille soivan, niin soitahan studio 010 80 121.
1: Kyllä, saatat päästä Australiaan.
0: Sinne saakka. Yön uutisista sen verran, että Paavi Leo, hän on sairas.
1: Hän on sairas, joo. Ja hänet on jo ilmeisesti operoitukin. Keuhkosyöpä on löytynyt.
0: On diagnoosi, joo.
1: Joo.
0: Hänellä on vakava sairaus, mutta ainakin nyt, mitä tässä nyt olen yön uutisia katsellut, niin vointi on ihan hyvä.
1: Joo. Toivotaan, että Paavi siitä pyörähtää.
0: Toipumassa ovat Krista Pike kuolemantuomion aiheuttamasta pikkusesta huonosta olosta ja Paavi keuhkosyövästä.
1: Mä mietin kyllä, tiedätkö, joku päivä tässä, kun en saanut unta, niin mä mietin, että jos Krista Pike olisi Jeesus.
0: Niin, täysin mahdollista.
1: Ja kaikki, kukaan ei uskoisi.
0: Joo. Ja tämmöisessä nykyisessä hektisessä maailmassa hän kukaan jaksaisi 3 päivää odottaa, että joku nousee kuolleista tällaisessa TikTok-ajassa, niin se täytyy tehdä selväksi tunnissa, että okei, se kuollutkaan.
1: Kyllä, juurikin näin. Mutta kun tätä koko keissiä miettii, niin onhan se aika erikoinen. Ja että niin kuin tavallaan...
0: On se kieltämättä erikoista, että tyyppi isketään sellainen hevosen annos, jotain rauhoittavaa, jonka pitäisi nyt tappaa kenet tahansa, mutta niin vain viikkoa myöhemmin hän jo kävelee.
2: Radio Rock. Radio Rock.
0: Tämä on Metallica Fade to Black. Täällä siis Harri ja Vilma kello 10 saakka.
1: Kyllä.
0: Kohta katsellaan, mitä 14.10. oikein tarkoittaa. Se on keskiviikko. Kaikki on hyvin, ainakin näin oletamme.
1: Kaikki on erinomaisesti.
0: Radio Rockia kuuntelet ja tämä siis Metallica Fade to Black.

0: Fade to Black ja Metallica. Tänään siis 14.10. Mitäs kaikkea meillä?
1: No mitäs kaikkea? Meillähän on vaikka mitä? Äitiyspakkauksen tiedotustilaisuus.
0: Se uudistuu taas.
1: Ilmeisesti, kuten joka vuosi, uusi äitiyspakkaus on matkalla haikaraan sitä kantamassa meille as we speak.
0: Joo, mä olen yhden äitiyspakkauksen aikanaan saanut. Ja sen nimi muuten on aina ollut äitiyspakkaus ja se on sitä edelleenkin. Mä muistan sen tyhjänpäiväisen keskustelun joitakin vuosia sitten, jossa puhuttiin, että pitäisikö se olla vanhempainpakkaus tai jotain tällaista. Mutta kyllä tämä äitiyspakkaus on oikein hyvä.
1: Joo.
0: Tässä asiassa olen konservatiivi.
1: Minä myös. Kyllä joitain asioita älkööt muuttako.
0: Voidaan tutustua äitiyspakkaukseen jossain vaiheessa tätä aamua. Mutta joo, tämä julkistetaan 8 aikaan. Tänään lupa- ja valvontavirastossa odotellaan, että mitä mahtaa oikein tapahtua, sillä Google on toimittamassa vastauksensa LVV:lle liittyen näihin yva-menettelyn vastaisesti aloitettuihin hakkuisiin.
1: Kyllä, paljon lyhenteitä, mutta lupa- ja valvontavirasto varmaan
0: LVV, niin, LVV. Kyllä, joo, tuttavallisemmin. Googlehan on nyt siis tämän päivän yksi isompia uutisia on se, että Googlen maajohtaja on suostunut haastatteluun.
1: Ai, pysäyttäkää kaikki.
0: Stop the Press, hän on suostunut haastatteluun. Häntä ovat haastatelleet Helsingin Sanomat, Yleisradio ja MTV. 3 haastattelua. Toistaiseksi Google on lähettänyt vain tiedotteita.
1: Maajohtajalla on ollut kiireinen työpäivä eilen.
0: Joo. 1,5 tuntia per media.
1: Niin, se on kiva juttu, joo, että näinkin viitsitään. Mutta sen lisäksi edelleen junaliikenteen ratakatkoja Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä, jos liikutte siellä suunnalla, niin olkaa varovaisia.
0: Joo, siellä vaihdetaan jotain vaihteita.
1: Joo. Näin ymmärsin.
0: Ja tänään julkkarikeikka Tavastia klubilla liittyen Zero Nine, se on siis nimenomaan Zero Nine.
1: Zero Nine.
0: Joo, ei mikään Zero Nine, vaan kyllä se on Zero Nine Kuusamosta. Bändistähän julkaistiin historiikki, loistava toimittaja Tero Karjalainen sen on kirjoittanut. Kirjan julkkarikeikka tänään Tavastia klubilla. Mm. Kirjahan on ollut kyllä jo ulkona parisen viikkoa.
1: Joo, mutta nyt on vasta keikka, mutta joo, Tero on kirjoittanut hienon teoksen.
0: Ja hieno bändi on kyseessä, oli kunnia tavata 3 vuotta sitten, kun tehtiin tällainen Korporaatio 100 reissu, mentiin bussilla ympäri Suomea ja oltiin muun muassa Kuusamossa, niin itse Kepa Salmirinne, Zero Nine -yhtyeen laulusolisti ja lapsuuteni sankari, oli meillä 6 aikaan aamulla vieraana.
1: Okei, aika reipasta.
0: Hän oli reipas, joo. Tällainen rokkarin aika tulla 6 vieraaksi.
1: Sen jälkeen voi mennä sitten nukkumaan.
0: Joo. Jatketaan se Rammsteinilla, kappale on Keine Lust.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Rammstein, Kainelust, Radio Rockin korporaatiossa tänä aamuna Vilma Ruohisto ja Harri Moisio. Tiesitkö sitä, että suomalaista historiaa, urheiluhistoriaa on tehty viime yönä ainakin vahvistamattomien tietojen mukaan?
1: Ei ole lähdeviitteitä.
0: Tai siis on lähdeviitteitä ja paljonkin, mutta mä en ole ihan varma, onko tämä sitten kuitenkaan ollut viime yönä, mutta sanon varmana tietona. Jääkiekon NHL-liigassa. Siellähän on pelannut vuosikymmeniä suomalaisia ja suomalaisten siellä pelanneiden määrä lasketaan jo vissiin sadoissa. Mutta Onni Hautamäki, hän on tehnyt sikäli historiaa, että hän on ensimmäinen tuomari, suomalainen tuomari, joka on viheltänyt NHL-pelissä, kyllä.
1: Aika moista.
0: Joo, linjatuomari Onni Hautamäki, hän on ollut Detroit Red Wingsin ja New Jersey Devilsin välisessä ottelussa tuomarina ja onnittelut tästä, kyllä. Detroit 4 maalia, New Jersey Devils 5 maalia, tämä on ratkennut jatkoajalla.
1: Aika monta maalia. Onko hän nyt sittenkään?
0: Nimenomaan. Hän on ollut hyvä linjatuomari, kun nykyaikaisessa jääkiekko-ottelussa ei 9 maalia yleensä tehdä. Tuomarien vika.
1: Joo, mun mielestä vähän lame.
0: Joo.
1: Ikävää, että hän on selkeästi hoitanut hommansa. Ei ihan liian tarkasti, eli hyvin.
0: Joo, jos on hyvä linjatuomari, kukaan ei tee maaleja. Onnittelut Onni Hautamäelle tästä historiallisesta saavutuksesta. Tuntuu oikeastaan aika hämmentävältä, että yhtään tuomaria ei ole vielä ollut.
1: Olin just sanomassa, että aika käsittämätöntä, että hän on vasta ensimmäinen.
0: Joo, eikä toisaalta NHL:ssä ole vielä ollut kuin yksi suomalainen päävalmentaja. Alpo Suhonen hän valmensi Chicago Blackhawksia silloin 2000-luvun alussa, mutta apuvalmentajia on tälläkin hetkellä, mutta päävalmentajaksi ei Suhosen jälkeen kukaan ole yltänyt.
1: Vielä.
0: Mutta hei, mennään moottoriurheiluun Stratovariuksen jälkeen.
1: Joo, meillä on lisää vähän yllättäviäkin uutisia.
0: Joo, puhutaan Formula 1:stä nyt ei niinkään tulosurheilun kautta, vaan vähän tulevien paikkakuntien
1: kautta. Katsomme tulevaisuuteen. Radio Rock.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy. Fatse.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
3: Elovena täällä, moikka! Jogo jogua gogeilit. Se on silkin sileä herkku. Voi jogu, mikä magu.
4: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi
5: Motors. Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankang. Alpahalli.fi.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
9: Nyt
8: uusi maku, Karpalo.
10: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
14: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Tätä on

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Stratovarius ja Eagle Heart, kello on 6.29.
3: Ja rokakuu on edelleen käynnissä. Jos kuulet System of a Downia tai Faith No Morea, niin soita meille numeroon 010-80121.
2: On mahdollista, että pääset Australiaan tai ainakin lyhyelle listalle, josta voittaja valitaan.
3: On mahdollista, että pääset.

0: Eagle Heart ja Stratovarius. Ilmar Ohisto, Harri Moisio täällä Radio Rockin korporaatiossa. Eilen minut tavoitti tällainen hyvin merkillinen uutinen liittyen Formula 1-sirkukseen. Ruanda saa järjestettäväkseen F1-kilpailut.
1: Kyllä. Afrikkahan on ainut maan osa, jossa formuloita tällä hetkellä ajeta. Ja nyt tämäkin muuttuu.
0: Tämä muuttuu tosin muutaman vuoden kuluttua vastaan, eli 2030 ainakin tällä tiedolla ajetaan nyt ensimmäisen kerran.
1: Joo, tai siis virallinen tietohan on, että 2030-luvun alussa, mutta voisin epäillä, että siinä tuntumassa. Joo, ja 10 vuoden sopimuksella.
0: Joo, siis tämä tuntuu niin epätodelliselta, kun itse muistaa niitä kauheuksia, mitä juuri tuolla päin tapahtui, eli Afrikan keskiosissa oli Ruandaa ja Burundia ja tämä käsittämätön, järjetön tutsivähemmistön joukkomurha, 800 000 ihmistä kuoli ihan siis muutaman kuukauden aikana äärimmäisen julmilla tavoilla, kaiken maailman seivästyksiä ja keihästyksiä, mitä siellä olikaan. Ja nyt yhtäkkiä 30 vuotta myöhemmin, niin maa onkin nyt siinä iskussa, että se voi järjestää F1-kilpailun.
1: Nyt heti perään. On tällainen tilanne. Tämä oli siis todella kiinnostava formula-uutinen mielestäni näin harrastajan näkökulmasta. Tätähän on pitkään spekuloitu, muun muassa Lewis Hamilton on usean otteeseen puhunut siitä, että hänen mielestään on suuri vääryys, että Afrikassa ei ole osakilpailua. Hänen juurensahan ovat sieltä päin, mutta joo.
0: Mutta Ruanda.
1: Tämä tuli kyllä.
0: Mä olen tähän saakka Lewis Hamiltonin kanssa samaa mieltä, mutta Ruanda.
1: Missä sun mielestä olisi pitänyt?
0: No siis onhan siellä nyt, siis Etelä-Afrikan Kielamissahan ajettiin aikanaan
1: kyllä.
0: Vielä 90-luvulla ja 80-luvulla muistan hyvin, kuinka Keke Roosberg sai suomalaisilta tuolloisilta poliitikoilta, jotka halusivat hyve signaloida, niin Roosberg sai arvostelua osakseen, että hän menee tällaisen rotusortohallinnon omaavan maahan kilpailemaan, mutta Roosberg piti pintansa ja totesi, että tämä on mun työtä ja tänne nyt sitten mennään. Mutta niin kuin Ruanda.
1: Joo.
0: Nythän Etelä-Afrikka on jo ihan siis ollut jo 90-luvusta lähtien maa, jossa nyt on järjestetty kaiken näköistä, muun muassa jalkapallon MM-kisoja.
1: Kyllä, mutta Bugeseerassa sinne on nyt rakenteilla täysin uusi rata tätä varten.
0: Ja se on, oliko nyt sitten joku 40 kilometrin päässä maan pääkaupunki Kigalista?
1: Joo.
0: Ja siitä, josta on nyt selkeästi rakennettu tällaista vähän niin kuin Pohjois-Korean Pyongyangin tapaista näyteikkunaa.
1: Joo, vähän sellaiselta tämä nyt haiskahtaa ja et ole ihan kaukana Formula 1, hän on usein syytetty vähän tällaisesta sportswashingista eli urheilupesusta. Ja tässäkin nyt on herännyt keskustelua siitä, että miksi juuri Ruanda
0: Niin kiehtovaa kuin Formula 1 seuraaminen onkin, niin kyllä se välillä se kilpailukalenteri on sellainen, että siitä pystyy aika hyvin katsomaan, että missä päin maailmaa on kaikkein pahimmat ihmisoikeusloukkaukset.
1: Ihan hirveä teissä nauraa, mutta näin se on. Ja siis idästä aloitetaan ja lähitään päädytään ja ei se ole niin justiinsa, vaikka joku pieni konfliktitilanne siellä on. Nythän päätettiin, että loppukausi ajetaan Abu Dhabissa ja siellä lähes, ei nyt sota-alueella, mutta
0: Mutta liki
1: kuitenkin, että se nyt on lähinnä ilmeisesti hidaste.
0: Formula 1 sitten Ruandaan 2030-luvulla. Katsotaan kuinka käy.
1: Joo, toivon, että rata on parempi kuin Madridissa, joka tällä kaudella uusi rata, joka oli siis aivan sysihuono. En ymmärrä, miten kukaan voi tehdä, katsoa sitä rataa ja olla sitä mieltä, että se on järkevä näillä nykyisillä autoilla, niin toivottavasti siitä on opittu. Mutta ei siinä.
0: Tervetuloa Ruandaan. Welcome Ruanda. Ne, jotka ovat jalkapalloa seuranneet, niin ovat varmaan nähneet näitä Ruandan valtion mainoksia. Ne on siis varmaan siis miljoonia maksavat näitä. Well, visit Ruanda. Joo. Ei welcome Ruanda, vaan visit Ruanda.
1: Visit Ruanda.
2: Radio Rock. Radio Rock.
0: Tämä yhtye tulee Tanskasta. Se on Volbeat ja Fallen.

0: Volbeat ja Fallen lienee niin, että tämäkin bändi täyttää tänä vuonna 25 vuotta, ellei nyt sitten ihan vallan erehdy.
1: Se on ihan reipas ikä.
0: Se on reipas ikä. Täällä Vilma Ruohisto, Harri Moisio.
1: Kyllä, keskiviikko, kello on 20:07.
0: Meillä tulossa Nightwish ja tulossa ACDC:tä ennen kello 7 uutisia.
2: Radio Rock.

0: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
2: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder. When quality matters.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: K-su.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa

0: toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapelitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Nokian Tyres.
3: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
5: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
6: Moi.
7: Moi.
6: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
7: Joo.
6: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
7: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
6: Siis häh? Niin monta?
7: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
6: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Ra, ra, ra, rapsakkaa, ke, keks choklad. Rapsakka, keks choklad.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks choklad.
11: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radiorokin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock.

0: Tavallinen Nightwish, End of All Hope.
1: 100%
2: rock.
1: Radio
2: Rock.
0: Harri Moisio, Vilma Ruohisto täällä.
3: Oikein hyvää huomenta. Keskiviikko, kello 6:50.
0: Kyllä, 14.10. on päivämäärä. Meillä 9 aikoihin puhelimessa Jetro Roosted, makso mitä makso. Jetro Roosted on kirja, sen on kirjoittanut Leena Ylimutka, se julkaistaan tänään.
3: Kyllä, kiinnostuneena odotan, että mitä tämä pitää sisällään.
0: Joo, kirjastahan ei toimittajille ole annettu vielä mitään.
3: Kyllä.
0: Yleensä toimittajat saavat viikkoa tai jopa vähän aikaisemmin PDF-tiedostoja ja joskus saavat ihan painetun kirjan, mutta mitään ei ole annettu. Eli siellä voi olla mitä tahansa.
3: Siellä voi olla mitä tahansa, kyllä.
0: Puhumme tänään myös Valkoisen talon uudesta lehdistösihteeristä.
3: Katie Zakaria, 42 vuotta. Hän piti ensimmäisen tiedotustilaisuutensa tänään. Eikö siis eilen?
0: Eilen, joo. Media on haukkunut henkeä kuulemma.
3: Joo,
0: hän nyt julkealla tavalla hänen vanhoja kirjoituksiaan jossain sosiaalisessa mediassa on kaivettu esille. Ja siellä vilahtelee salaliittoteoriat ja kannibalismi ja herra ties mikä.
3: Kiusallista.
0: Mennään myöhemmin siihenkin. Tästä jatkaa ACDC. Ei mitään hätää kuulkaa, vietetään kiva keskiviikko. Puhutaan myös äitiyspakkauksesta.
3: Kyllä.
0: Minua on muuten ehditty onnitella jo tänä aamuna äitiydestä. Kiitoksia kuuntelijoille.

0: ACDC, Hell's Bells, tulossa Alice Cooper ja tulossa 69 Ice ja Faith No More ja System of a Downia pitää bongata. Jos jommankumman kuulet, soita meille 01080121. Mahdollista, että pääset Australiaan. Meillä tulossa nyt kuitenkin uutisia.
1: Uutisia on tulossa. Uutisissa Yhdysvaltain ja Venäjän välistä dieselsopimusta. Paavi Leon keuhkosyöpää, joka on aamun surullinen uutinen. Ja sitten Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan euron voitto.
0: Hyvänen aika. Onnea me.
1: Joo.
0: Kyllä, tai mekin sitä osaamme saamme. Ei tullut sulle sentään.
1: Mulla on huonoja uutisia sulle.
0: No.
1: Mutta joo, Valtimolla.
0: Valtimolla
1: on pelattu
0: okei.
1: Tämä.
0: Tämä selvä. Nyt uutisiin, uutisten perään Alice Cooper.
2: Radio Rock.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Hyvä pito on jokamiehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain ja Venäjän välisen dieselsopimuksen tarkoituksena on pehmentää Venäjän kantaa ja houkutella se takaisin neuvottelupöytään. Muutoin Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ollut valmis neuvottelemaan sodan lopettamisesta. Näin kertoivat uutistoimisto Reutersin lähteet. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina sopineensa Putinin kanssa venäläisen dieselöljyn toimituksista markkinoille pakotteista huolimatta. Lähteiden mukaan Trump on toivonut Ukrainan lopettavan iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Paavi Leolta on löydetty keuhkosyöpä. Kyseessä on adenokarsinooma, joka on yleinen keuhkosyövän muoto. Tauti löydettiin eilen tehdyn leikkauksen yhteydessä. Paavi kertoi sunnuntaina, että hänen keuhkoistaan oli löytynyt terveystarkastuksessa pieni kyhmy. Tämä löydös on nyt todettu pahanlaatuiseksi. Vatikaanin mukaan leikkaus sujui hyvin. Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallirakennus. Alueelle on annettu vaaratiedote, sillä palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Palo oli 5:30 aikaan täyden palon vaiheessa ja sitä sammutettiin yhä. Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan euron voitto. Voittosaalis tuli yhdellä 5+1 oikein tuloksella. Voittanut rivi pelattiin Valtimolla. Arvonnassa tuli 1 täysosuma. Saksassa pelatun rivin voittosumma oli huimat 120 miljoonaa euroa. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
8: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtoa.

0: Siinä uutiset ja säätiedot. Täällä Harri Moisio ja Vilma Ruohista.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Radio Rockin korporaatiota kuuntelet, eletään keskiviikkoa, se on 14. lokakuuta. Mennäänkö kohta Washingtoniin?
1: Mennään Washingtoniin, koska Yhdysvallat on saanut uuden pressisihteerin.
0: Lehdistösihteeri.
1: Lehti suomeksi lehdistösihteeri.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid. Yhdysvalloissa siellä tapahtuu koko ajan. Presidentti Trump, hän on nyt erottanut, oliko niin, että poikansa kihlatun eksän tai jonkun tällaisen, oli siis Kreikassa toiminut siellä paikallisessa lähetystössä ja ottanut jotain lahjuksia. Mutta ehkä se kaikkein kuohuttavin asia on nyt ollut kuitenkin uuden lehdistösihteerin rekry.
1: Joo, Katie Zakaria on nyt istutettu siihen lehdistösihteerin penkille. 42-vuotias.
0: 4 lapsen äiti, konservatiivi, ollut Fox-kanavalla. Mitä kaikkea hän on tehnytkään?
1: Nämä on ne yleiset laatikot, mitkä pitää

0: pystyä raksitittamaan ennen kuin tuohon pestiin pääsee. Siihen kuuluu myös tuo kuuluisa maganaama.
1: Niin joo, eli todellinen maganaama. Eli siis hänhän on kuvan kaunis nainen, ei siinä mitään, mutta aavistuksen verran ehkä kirurgin kautta käyty.
0: Se on se sama kirurgi. En halua arvostella kenenkään ulkonäköä, mutta kun tämä on tällainen toistuva teema näissä.
1: Enkä minäkään arvostele, päinvastoin. Siis hän on ihan siis hyvänen aika kaunis nainen kuin mikä.
0: Juu.
1: Pitänyt itsestään huolta, mutta siinä on joku semmoinen, miten mä nyt oikein kuvailisin, siinä on joku sama veitsi tai veitsen käyttäjä tuntuu käyvän aina erityisesti niiden naisten luona, jotka tulevat valituksi korkeisiin virkoihin Valkoisessa talossa.
0: Se on se sama suihkurusketus ja sama lääkäri todennäköisesti.
1: Tältä kuitenkin tämä hetkinen keitsakaaria kuulostaa.
2: I was doing on the outside already, which was hoping to amplify, multiply and expand upon President Trump's incredible agenda for the American people. And what I hope to do in this position is to take that into an official capacity and only build on, only amplify and only multiply to the extent possible.
1: Hän moninkertaistaa pressan saavutukset.
0: Joo. Hän oli siis pitänyt ensimmäisen lehdistötilaisuutensa eilen tiistaina, ja tämä tilaisuus oli kestänyt vaan noin 15 minuuttia. Hän oli ottanut 3 kysymystä lehdistöltä, ja, tai siis ennen, sitä ennen hän oli lukenut tällaisen 8 minuutin puheenpaperista. Siellä oli mennyt vähän aviomiehet ja presidentit sekaisin, ja vähän tällaista, tietenkin eka päivä uudessa duunissa aina jännittää, mutta kiusalliseksi oli kuvaillut ainakin The Independent tätä tilaisuutta.
1: Joo, lehdistö jäi haukkomaan henkeään, oli sen sortin tilaisuus. Mutta toisaalta onhan tämä nyt inhimilliseltä kannalta tietysti jossain määrin ymmärrettävääkin, olkoonkin, että hän on ollut kovissa pesteissä, mutta ei hän ole julkisuudessa kuitenkaan sillä tavoin esiintynyt. Ja yhtäkkiä hän on lehdistösihteeri, kaikki odottavat, kuka tämä tyyppi oikein on.
0: Joo, ei ole helppo paikka, ei missään nimessä voisi käydä kelle vaan, mutta joo.
1: Tässä oli jotain merkillisyyksiä myös hänen taustassaan. CNN julkealla tavalla oli käynyt tutkimassa hänen vanhoja somepäivityksiä, ja siellä vilahtelevat salaliittoteoriat ja kannibalismia, mitä kaikkea siellä nyt sitten olikaan.
0: Joo, oli Pizzagateista siihen, että Hollywoodin elitistä löytyy varmasti tällaisia kannibaalipedofiileja ja aika sakeeta settiä, jos okay. Suot tällaisen ilmauksen.
1: Mut menestystä arvokkaaseen tehtävään. Ainoastaan yksi TV-sarja tulee mieleen, jossa tämä Valkoisen talon lehdistösihteeri on isossa roolissa, vaikka hänellä on siis hirvittävä vaikutusvalta. Hänhän on kuitenkin se linkki presidentin ja sitten presidenttiä seuraavan lehdistön välillä. Mm. Tämä 24, missä oli tämä, ei 24, vaan siis tämä Kiefer Sutherlandin tähdittämä Designated Survivor.
0: Joo, kyllä.
1: Ja siinähän lehdistösihteeri on isossa roolissa.
0: Ehkä hänen pitäisi katsoa se sarja niin.
1: Joo.
0: Inspiraatioksi.
1: Kyllä, se oli hyvä lehdistösihteeri, mä tykkäsin.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Jussi Heikelä tämän viikon lomailemassa.
0: Minä olen Jussi Heikelä tällä viikolla. Ja hän on Harri Moisio.
1: Pitää paikkansa, joo. En sano tähän enempää. Antaa Sixtina Naissin jatkaa. Biisi on Never Say Die.

0: Never say die, todellista motivaatiopuhetta. Kyllä. Never say die, älä ikinä luovuta. Voi kun pystyisinkin tuohon.
1: Juurikin tämä.
0: Olen niin monta kertaa luovuttanut elämässäni, että tämä motivaatiopuhe nyt ei minun tehoa, mutta biisi on loistava.
1: Minä olen luovuttanut vain verta.
0: No, minäkin on tosi vain kerran, se on säälittävää, mutta olen nyt kuitenkin kerran ollut.
1: Joo, mulla on itse asiassa sama, koska mun hemoglobiini meni siitä niin matalaaksi, että sanoin, että ei tarvitse olla toista kertaa.
0: No jos joku mulla on hyvä, niin hemoglobiini on sellainen ihan, sanotaanko luovutuksen kestävä. Mulla oli 150.
1: No se on kyllä oikeasti aika hyvä.
0: Sillä pärjäillään, joo, ei tarvita hemohessiä. Tai mitään muutakaan. Mutta hei, me olemme molemmat ainakin, minun tietojen mukaan Vilma, olet Suomen kansalainen.
1: Olen Suomen kansalainen.
0: Itsekin tunnustaudun Suomen kansalaiseksi. Meidän ei tarvitse toisin sanoen suorittaa kansalaisuuskoetta.
1: Joo, koska sellainen tulee nyt kaikille Suomen kansalaisiksi haluaville 1.3.2027 jälkeen.
0: Helsingin Sanomat on tänään julkaissut joukon kysymyksiä, joita tähän kansalaiskokeeseen tulee. Kokeeseen suunnitellaan 20, jopa 40 kysymystä, joista tiedotetaan lisää tammikuussa. Mutta Hesari on nyt vähän antanut tämmöistä esimakua.
1: Mun on pakko sanoa, että mua pelottaisi tosi paljon tehdä tällainen koe, koska mä en varmaan
0: me ei päästäisi läpi.
1: Ei päästäisikään.
0: Kansalaisuus viedään.
1: Joo, mutta tosiaan esimerkkinä tällaisesta kysymyksestä, Harri, kysyn sinulta nyt. Sellainen, sä voit kuvitella nyt tähän sellaisen tietokilpailumusiikin.
0: Joo.
1: Mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan? A. Kokoontuvat torille. B. Tanssivat polkkaa. C. Järjestävät soihtukulkueen. Tai D. Suomella ei ole kansallisia saavutuksia.
0: Tämä on törkeä väite. Vaihtoehto D. Kuka ikinä tällaisen tähän on laittanut, niin hänet pitää irtisanoa ja lähettää Siperiaan. Ja mitä? Meillä on vaikka kuinka paljon kansallisia saavutuksia. Ja sitä todellista oikeata vastaustahan ei näiden vastausten joukossa edes ollut. Eli se, että mehän laitamme kaksi kynttilää ikkunalaudalle.
1: Mutta siis tämähän on mielipidekysymys.
0: Tämä on mielipidekysymys. Jatketaan vähän näillä kysymyksillä. Mitä tulevilta Suomen kansalaisilta oikein kysytään ja kuinka moni suomalainen saisi säilyttää kansalaisuutensa, jos tällainen pitäisi tehdä? Otetaan Electric Callboy tähän väliin.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.

0: Oh yes, ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
1: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
4: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
3: Eikö niinhän se ole?
4: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nalleja. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
3: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
4: Hyvä kulta.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varmaan. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Ritva Virtanen.
13: Hei Ritva, täällä Seelehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
12: Aha.
13: 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
12: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
13: Ja voi olla vähän vaikeeta.
12: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
13: Ehkä vähän sopimatonta.
12: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
14: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primacat. Ruokin rakkauttasi.
15: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
8: Radio Rock.
0: 100% rock.
8: Radio Rock.

0: Electric Callboy, Let the Good Times Roll, Offspring cover. Se on 7.27. Täällä kaksi Suomen kansalaista, Harri Moisio ja Vilma Ruohisto.
1: Kyllä. Kuuntelet Radio Rockin korporaatiota.
0: Juuri näin. Emmekä ole kovin kronkeleita, jos et ole Suomen kansalainen, emme patista sinua pois meidän kuuntelusta, vaan pysyttele siellä.
1: Ehdottomasti. Kaksi Suomen kansalaista ovat kyllä katselleet näitä kansalaisuuskokeen kysymyksiä ja olleet hieman huolissaan omasta kansalaisuudesta.
0: Mä menettäisin oikeasti kaiken. Tänään siis Helsingin Sanomat on, tämä on itse asiassa ihan hauska juttu kulttuurisivuilla, Hesari on haastatellut professori Olli Löyttyä, teatteriohjaaja Lauri Maijalaa, kirjailija Harri Salmenniemiä, professori Laura Kolpea ja museojohtaja Anna-Maria von Bonsdorfia. Aiheena, mitkä voisivat olla tulevan kansalaisuuskokeen kysymyksiä, mistä suomalaisuus oikein koostuu. Ja asian sikäli erittäin ajankohtainen, että ensimmäistä tulee laki kansalaisuuskokeesta voimaa, mutta koetta vaaditaan hakemuksilta, jotka jätetään maaliskuun alussa tai sen jälkeen. Eli kyllä tämmöinen on ihan oikeasti tulossa.
1: Joo, ja ihan oikeasti näitä kysymyksiä tulee olemaan, ja siitähän on nyt sitten käyty keskustelu, että mikä kuuluu, mitä suomalaisuus on?
0: Joo, äsken tuossa Vilma jo esitti kysymyksen. Tämä on siis ihan oikeasti Hesarissa tänään. Mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan? Ja vaihtoehto D masensi minut. Suomella ei ole kansallisia saavutuksia. Ettekö ole kuulleet 95 MM-jääkiekkovoitosta tai Tommi Mäkisen monesta rallimestaruudesta ja Kimi Räikkösistä sun muista?
1: Kyllä.
0: Otetaan näitä muutamia kyssäreitä, mitä nyt sitten Hesari on oikein kehittänyt. Milloin Helsingistä tuli Suomen pääkaupunki ja milloin Suomi itsenäistyi? Ei ole itsestäänselvää.
1: Ei todellakaan, varsinkin kun laitetaan 4 tai tuossa yhteensä 8 lukua riviin, niin siinä voi mennä sormi suuhun.
0: Kyllä, joo, ja tässä on esimerkiksi vaihtoehto D, on tämmöinen aika, monelle saattaisi olla tämä vaihtoehto oikea, eli 1809, joo, silloinhan loppui Suomen sota, joten eikös Helsingistä tullut silloin pääkaupunki? No ei tullut ihan vielä, vaan joutui pari vuotta odottaa. Ja sitten milloin Suomi itsenäistyi? 1939, no hyvänen aika, silloinhan alkoi talvisota, talvisodan ihme. Mm-hmm. Mitä muuta se voi tarkoittaa kuin itsenäistymistä?
1: Kyllä. Historian opettajani yläasteella kysyi tasan 1 vuosiluvun hänen kokeessa, koska hänen mielestään vuosilukeen muistaminen ei ollut olennaista, vaan se, että ymmärtää suurempia konteksteja. Olen hänen kanssa samaa mieltä, mutta tasan 1 vuosiluku piti muistaa. Ja se oli se, että milloin Suomi itsenäistyi. Ja se oli siellä kokeessa ensimmäisenä kysymyksenä. Useampiakin otteeseen, jopa kokeissa, joissa, jotka ei liittyneet välttämättä Suomeen tai Suomen historiaan muutenkaan, niin se saattaa olla sellaisen bonuskysymyksenä.
0: Minä olisin vastannut 1995. Suomi liittyi silloin Euroopan unionin jäseneksi ja pääsimme siitä idän ikeestä vihdoinkin irti.
1: Joo, oikea vastaushan on.
0: No joo, 1917 kyllä. Tai se on vaan sun mielipiteesi.
1: Niin, kyllä.
0: Lisäksi täällä kysytään, mikä on oikeastaan aika hauska kysymys. Mikä seuraavista on perinteinen suomalainen ruoka? Karjalan piirakka, paella, tai lausutaanko se nyt paella? En mä osaa espanjaa.
1: Nyt puhutaan suomalaisuudesta, niin sanotaan paella.
0: Suomalainen sanoo paella ja sillä selvä. Vaihtoehto C, kebab, vaihtoehto D, risotto.
1: Kyllä mä väitän, että enemmän tuolla kansalaisten keskuudessa on keskusteltu siitä, että mistä saa parasta kebab-eläintä kuin siitä, että mistä löytyvät parhaat Karjalan piirakat, ainakin viimeisen.
0: Juuri näin. Siksi minun vastaukseni oli siis C. Kyllä se, että kebabia on kuitenkin saanut täältä jo semmoiset 40 vuotta, ehkä vähän enemmänkin. Kyllä siitä huomattavasti perinteisempi suomalainen ruoka on tullut kuin jostain Karjalan piirakasta.
1: Ehdottomasti.
0: Joo, kyllä tämäkin aika mielipidekysymys vaan on. Hei, jatketaan se Iron Maidenillä. Sekin bändi on niin monta kertaa käynyt Suomessa, että he todennäköisesti pääsisivät kansalaisuuskokeesta läpi, jos vaan viitsisivät osallistua.
1: Jep.
0: Jatketaan parilla sanalla
1: ainakin
0: vielä.
1: Ainakin kunniajäseniksi.
0: Tämä biisi on Run to the Hills, Harri Moisio ja Vilma Ruohisto täällä.
1: Oikein hyvää huomenta.

0: Iron Maiden, Run to the Hills. Oli puhetta kansalaisuuskokeesta, jonkalainen siis ihan oikeasti on tulossa.
1: Kyllä.
0: Maaliskuun ensimmäinen päivä ja sen jälkeen haettaville Suomen kansalaisuushakemuksille.
1: Kyllä, jos haluat Suomen kansalaiseksi, niin tällaisesta pitää selviytyä.
0: Kyllä, ja Hesari on tehnyt oman kansalaisuuskokeensa. Tämä on nyt ehkä vähän kieliposkessa tehty juttu, ainakin osaksi. Mutta sitten löytyy netistä ihan tällainen sivusto kuin kansalaisuuskoe.com, jossa voi siis oikeasti harjoitella mahdollisia tulevia kysymyksiä.
1: Joo, kysymyksissä on, mehän tietenkin Harrin kanssa alettiin heti tekemään tätä kansalaisuuskoetestiä. Mm. Ei niistä tuloksista sen enempää. En tiedä, pääsitkö loppuun asti vielä. En itse päässyt vielä loppuun asti, mutta vähän jännittää. Nämähän on vähän virallisempia, tai ainakaan itse en ole päässyt vielä niin sanotusti kulttuuriosastolle tässä testissä, että aika tällaista, mikä on oikeusasiamiehen tehtävä Suomessa, tyyppisiä kysymyksiä.
0: Nämä on, väittäisin, aika monelle suomalaiselle hankalia, puhumattakaan ulkosuomalaisista tai niistä, no ulkosuomalainenhan on suomalainen, mutta ulkomaalainen, joka hakee Suomen kansalaisuutta. Esimerkiksi tämä, milloin Suomen nykyinen perustuslaki tuli voimaan, ei tämä ole itsestään selvää.
1: Ei.
0: Kaikille, että tämä tuli vuonna 2000 voimaan.
1: Sinä kerroit se minulle äsken, kun sitä kysyi.
0: Tai esimerkiksi otetaan täältä, tämäkin on vähän tämmöinen, että kuinka monta virallista kieltä Suomessa on. Ja vaihtoehtoja on 3. 1, eli suomi. 2, suomi ja ruotsi. Vai 3, suomi, ruotsi ja saame. Oikea vastaus on 2, suomi ja ruotsi.
1: Kyllä. Tämäkin voi olla monelle hankalaa, että mikä periaate tarkoittaa, että kaikki ovat tasavertaisia lain edessä Suomessa.
0: Kyllä. Kyllä tässä nyt vähän niin on, että minulta vietäisi kyllä kaikki, jos mä joutuisin tällaisiin testeihin. Jos mä menisin kansalaisuuskokeeseen, multa vietäisi Suomen kansalaisuus. Jos mä menisin ylioppilaskirjoituksiin, multa käytäisi hakemassa ylioppilaslakki kotoa pois. Jos mä menisin ajokokeeseen, niin lähtisi ajokortti. Mä en tiedä, mitä mulle jäisi jäljelle.
1: Mä oikeasti, me ollaan samassa veneessä.
0: Kaikki on mennyt.
1: Kaikki menis.
0: Jatketaan muilla jutuilla Chris Cornellin jälkeen. You know my name.
2: Radio
0: Rock.
3: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
6: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
10: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
20: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
21: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
22: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
23: Epäilevin.
22: Mikäs nyt?
23: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
22: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
23: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
22: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
23: No sitten.
24: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
25: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
26: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
27: Viime viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: You know my name, Chris Cornell. Vähän tämänhenkistä on meillä tulossa 9 aikoihin. Meillä nimittäin puhelimessa Jethro Roosted. Makso mitä makso. Jethro Roosted, Leena Ylimutkan kirjoittama kirja, ilmestyy tänään. Ja kirjassa kieltämättä on vähän sellaista otetta, että eikö sä tiedä kuka mä oon.
1: Joo, siellä aikamoista meininkiä ja aikamoinen ketju tunnettuja nimiä myös vilisee.
0: Kyllä, olemme vähän tässä päässeet jo hetken aikaa tutustumaan kirjaan. Sitähän ei ole jaettu siis medialle etukäteen minkäännäköisenä versiona.
1: Kyllä.
0: Mutta nyt tässä pieniä tarpeja olemme sentään saaneet.
1: Joo. Sitä ennen paneudumme päivänpäällisiin asioihin ja yksi niistä on tänään julkistettava äitiyspakkaus.
0: Äitiyspakkauksen tiedotustilaisuus ja haastattelut medialle. Äitiyspakkaus on siis ilomielisesti luvannut olla median tavoitettavissa 8 jälkeen.
1: Joo.
0: Me paneudumme äitiyspakkaukseen vähän tarkemmin silloin.
1: Joo, näin teemme.
0: Joo, tänään Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä junaliikenteen katkoja on pääradalla ja Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä edelleenkin vissiin busseilla kuljetaan.
1: Näin joudumme tekemään. Itsehän en voi sietää busseja.
0: Onko näin?
1: Joo.
0: Katos.
1: Tähän liittyy tarina, koska kun oli nuori, olin Helsinki-Vantaalla turvatarkastajana töissä. Olin, joo.
0: Jaa.
1: Minä osaan tehdä sen oikeaoppisen käsin tunnustelun.
0: Oikeasti?
1: Kyllä.
0: Oletko sä niitä, jotka on mulle sanonut, että satunnainen?
1: Juurikin
0: aina
1: niitä.
0: Mä olen siinä satunnaisessa.
1: Joo, ja sitten mennään tuonne verhon taakse ja siitä voidaan vähän riisua ja pieni yskäisy. Ei tällaista ei oikeasti tapahdu, tämä on ihan leffakamaa.
0: No mä mietin.
1: Sun ilme oli
0: nyt
1: sellainen.
0: Pieni yskäisy.
1: Sun ilme oli sellainen.
0: Uskalla mennä mihinkään.
1: Joo, ei, mutta olen näitä siis käsin tarkastuksia kyllä tehnyt. Mutta se ei liity tähän, vaan asiahan oli siis se, että kun vuorosan alkaa, siis saattaa alkaa 3:00 tai 4:00 tai 5:00 tai ihan milloin vaan, niin asuin silloin Helsingin Kalliossa ja menin tällä kuuluisella Vantaa Sightseeing-bussilla sitten aamuisin töihin. Ja voit kuvitella, kun siellä kello 3:30 hyppäät siihen bussiin, joka kiertää koko Helsingin ja Vantaan ja saapuu lopulta lentoasemalle, niin meininki oli sen mukaista, että jos saan valita, niin liikun mieluummin jollain muilla kulkuvälineillä.
0: Lähinnä yksityisautolla.
1: Joo.
0: Ymmärrän tuon. Tämä oli erittäin hyvä peruste.
1: Mutta sen lisäksi Zero Nine-kirjan julkkarikeikka Tavastialla. Tero Karjalainen on kirjoittanut hienon teoksen kyseisestä yhtyeestä Kuusamossa pitävät majaa.
0: Kyllä, yhtye, joka on ollut kasassa jo hetkinen kohta 50 vuotta vissiin.
1: Sitä ei voi moni yhtyä sanaa. Sitä,
0: joo, bändi on edelleenkin voimissaan ja olkoonkin, että ne ehkä kaikkein kuumimmat vuodet ajoittuvat sinne 80-90-luvulle, niin bändi edelleenkin on kasassa ja esiintyykin silloin tällöin.
1: Joo.
0: Ja julkkarikeikka siis se kirjan tiimoilta Tavastialla tänään.
1: Yes.
0: Nyt jatketaan Guns N' Rosesilla, biisi on Don't Cry.
2: Radio Rock.

0: Guns N' Roses, Don't Cry. Kuten äsken oli puhetta, äitiyspakkaus kaikessa hienoudessaan julkistetaan tänään, mitä kaikki äitiyspakkaukseen kuuluu. Paneudumme tähän 8 jälkeen vähän tarkemmin.
1: Kyllä, sitä ennen vähän uutisia. Uutisissa muun muassa siitä, että työpalavereihin ei kannata saapua työstämään omaa käsityöharrastusta.
0: Oikeasti?
1: Joo.
0: Ei kannata saapua työstämään omaa käsityöharrastusta.
1: Joo, näin tapa-asiantuntija Mirva Saukkola kertoo Ilta-Sanomille. Tämän lisäksi terveysvaikutuksista ja YK:n asiantuntijaryhmän analyysiä Yhdysvaltojen tilanteesta Iranissa. Tällaista.
0: Saatiinhan me jenkitkin nyt uutisiin sitten, että ei ole pelkästään
1: mä pidin sua vähän jännityksessä
0: palkokasvien terveysvaikutuksista tai käsityöt ja palaverit.
1: Henkinen pääjuttuhan on siis tämä käsityöharrastus.
0: Ehdottomasti näin. Uutisia uutisten jälkeen Nightwish, I Had an Angel, ja sen jälkeen paneudumme äitiyspakkaukseen.
1: Kyllä.
2: Radio Rock.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
9: No, nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä me nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
15: Tervetuloa stand-up-klubille!
16: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
17: Moses seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ruuhkamaksuja Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. Tällöin ruuhkamaksut tulisivat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Taustalla on, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti. Ministeriö myös kytkisi ajoneuvoveron tienpidon kustannuksiin. Se nostaisi todennäköisesti sähköautoilijoiden verotusta. Ministeriö haluaa lopettaa myös valtion ostot maakuntalennoille. Tuusulassa Lahelan alueella palaa iso hallirakennus. Alueelle on annettu vaaratiedote, sillä palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallista savua. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Palosta levisi yhä savua 7 aikaan aamulla. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Syksyn flunssakausi on voimistumassa. Eniten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu rinoviruksia. Influenssan ja koronaviruksen osalta on nähty vasta pientä tapausmäärien nousua syys- ja lokakuun aikana. THL muistuttaa, että tartuntatautirekisteriin rekisteröityy vain osa tapauksista. Helsinkiläiseen pizzeriaan tehtiin jättimäinen kertatilaus, kun yritysasiakas tilasi viime viikon maanantaina 112 pizzaa kerralla. Tilaus oli arvoltaan yli 1500 euroa. Jättimäisestä pizzatilauksesta tulostui miltei 3 metriä pitkä kuitti. Isot tilaukset yleistyvät loppuvuodesta, kun pikkujoulukausi alkaa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkossa.

Siinä uutiset ja säätiedot. Kello on kohta 4 minuuttia yli aamu 8. Tämä on Radio Rock Korporaatio. Nightwish, Wish I Had an Angel. Harri Moisio, Vilma Ruohisto kanssanne kello 10.

0: Enkeleitä toivotaan. Se oli Nightwish. Kiitoksia heille. Täällä Harri Moisio, Vilma Ruohisto.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello on 8.07 ja keskiviikkoa eletään. Olemme kovasti yrittäneet saada äitiyspakkausta haastatteluun.
0: Mutta sillä on parhaillaan mediatilaisuus käynnissä.
1: Joo, niin valitettavasti joudumme nyt tyytymään siihen, että keskustelemme äitiyspakkauksesta keskenämme.
0: Joo, meillä on Jetro Roosted puhelimessa 9 jälkeen, ja jos tässä vielä aikaa sen jälkeen jää, niin äitiyspakkaus on luvannut antaa puhelinhaastattelu tuossa 9:30 suurin piirtein. Meillä on näköjään tämmöinen todella hyvien uutisten aamu, kuten tuossa äsken uutisissa kuultiin, niin helsinkiläiseen pizzerian on tehty jättimäinen tilaus ja nyt on äitiyspakkaus, uusi sellainen, ihan muutama minuutti sitten julkistettu, tuotteita on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
1: Älä viitti.
0: Kyllä nyt on näin.
1: Kyllä nyt kannattaa lisääntyä.
0: Just. Tänä vuonna äitiysavustusta on nostettu 170 eurosta 210 euroon ja se mahdollistaa myös suuremman äitiyspakkauksen.
1: Oho, joo. Se on aika iso prosentuaalinen nousu.
0: Ja se mikä tässä nyt oli jännitysmomentti, onko se siellä vai eikö se ole, kyllä se on. Siellä on nimittäin pallo.
1: Pallo.
0: Yksi äitiyspakkauksen uutuuksista on pehmeä värikäs pallo. Tätähän on spekuloitu pitkin Jodelia ja pitkin vauva.fiitä ja pitkin Twitteriä ja kaikkia mahdollista. Onko pallo siellä vai ei?
1: Darknetissä ollaan pyöritetty.
0: Torverkko tiesi kertoa, että pallo.

0: Alloon äitiyspakkauksessa.
1: Tiedettiin jo etukäteen.
0: Joo.
1: No siellä on ollut lähteet kunnossa, mutta mikä herättää oman huomioni tässä? Pallossa on tekstiä, joka on siis englanniksi.
0: Ei ole totta, mutta näin onkin. Siinä lukee orange.
1: Ja apple.
0: Ja apple.
1: Suomeksi siis appelsiini ja omena.
0: Mulle tulee vaan mieleen Orange County ja sitten Apple, sen täytyy liittyä johonkin teknologiayrityksen.
1: Onko tämä erään teknologiayrityksen piilomainontaa?
0: Joo, suomalaisvauvoista yritetään saada Apple-orjia heti.
1: Aloitetaan nuorena.
0: Joo, tämä pehmeä värikäs pallo, sen hankinta on rahoitettu Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista. Eli hyvä se on sitten aloittaa syntymättömistä lapsista.
1: Mutta ne tavat, ne rutiinit, ne tulee nuorena.
0: Joo, joo. Tarkoitus on tukea vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta, siksi pallo.
1: Tämä on tämä klassikko, kun raskaana oleva, kun vauva potkii siellä mahassa, että siitä tulee varmaan jalkapallo.
0: Aivan joo.
1: Niin.
0: Mutta sitten kun tulee tyttö, niin enää tulikin lipurepiä. Siis ei sit kovin montaa vuotta ole, kun yksi tuttava kertoi, että jo poika odotettiin, mutta tulikin lipurepiä.
1: Lopeta.
0: Siis mitä?
1: Ja hirveetä.
0: Joo, joo. Siis tää on ollut 2020-lukua. Mä vaan oon viestinviejä nyt.
1: Mä tiedän. Mm. Mä suutuin silti.
0: Mulle.
1: Joo, mutta pallo on nyt, tämä on tietenkin iloutuinen kaikkien pallolajien lajiliitoille, koska tästä tulee nyt sitten varmaan sitä aikaista altistusta.
0: Joo, tämä pallo on nyt ehkä se puhutuin asia, mikä sinne on tullut, mutta mä yritän nyt löytää nyt sitä, mikä viime vuonna äitiyspakkauksesta otettiin pois. Otettiinko sieltä kuule tuo liukuvoide pois? Ei sunkaan vaan.
1: Mm.
0: Joo. Jännä, että mä kiinnitän huomiota juuri tällaiseen.
1: Niin, mutta siis kyllä siellä on edelleen löytyy sekä kondoomeja että liukkaria.
0: Loistavaa.
1: Joo, koko setti.
0: Joo. Jälleen kerran mä olen niin matalamielinen, että mä halusin tarkastaa tämän asian ensin. Onnittelut kaikille niille, jotka äitiyspakkauksen ovat saaneet. Se ei ole itsestään selvää.
1: Ei missään nimessä.
0: Ei missään nimessä. Ja tää on hieno suomalainen keksintö ja täytyy vaan toivoa, että nämä isot kansainväliset ihmiset, joilla äitiyspakkaus Suomesta on toimitettu, eli eikös prinsessa Victorialle aikanaan toimitettu?
1: Mielestäni kyllä, ja muillekin kuninkaallisille on taidettu lähettää näin niin kuin PR-mielessä.
0: Joo, ja täytyy toivoa, että se on tullut oikeasti käyttöön ja on pistänyt myös miettimään, että voisiko meillä päin tällaista olla. Hieno tuote.
1: Hieno tuote.
0: Jatketaan The Offspringilla, kappale on Selfish Team.
2: Radio Rock.

0: Tämä oli The Offspring ja Self-Esteem. Radio Rockin korporaatiossa pähkäilemme edelleen äitiyspakkausta ja olemme järkyttyneitä, kuinka äitiyspakkaukseen. Ensinnäkin on hienoa, että siellä on taas pallo, mutta se, että siinä pallossa lukee Orange ja Apple, me emme voi tätä hyväksyä. Tai ainakaan minä en voi.
1: Minäkään en kyllä voi, että tässä olemme järkyttyneitä.
0: Miksi siinä ei lue appelsiini ja omena?
1: Niin, se on oikeasti hyvä kysymys. Minä haluan tämän vastauksen.
0: Joo, tai niin, tämmöistä tämä nyt sitten on.
1: Ehkä meidän pitää pyytää ehkä äitiyspakkaus nykyajan mukaisesti lähettää meille tiedotteen, jossa hän kertoo, että miksi asia on näin.
0: Kyllä, uusi äitiyspakkaus on siis esitelty tänään. Hieno tuote. Mä en itse muista, siitä on nyt 26 vuotta aikaa, kun asia oli itselleni ajankohtainen. En ole koskaan päässyt nauttimaan äitiydestä, mutta vanhemmuudesta kuitenkin. Ja muistan, kun se pakkaus tuli ja sitä sitten lapsen äidin kanssa ihmeteltiin, että mitä siellä oikein mahtaa olla, niin en osaa sanoa, kuinka paljon tuotteita on edelleen samoja, joita tämän päivän äitiyspakkauksessa on.
1: Joo, oma äitiyspakkauskokemukseni on 31 vuoden takaa, kun olen ollut vauva.
0: Niin.
1: Joten en myöskään osaa sanoa.
0: Säkään et päässyt tonkimaan sitä etukäteen.
1: Joo. Niin, mutta siis kyllä sen verran, mitä nyt on kuvia nähnyt ja mitä nyt kaveritkin on niitä jo alkanut pikkuhiljaa saamaan, niin aika siltähän se näyttää se sisältö, kuin mitä mä niinku oletin, että ehkä toi pallo on se kaikista yllättävin.
0: Joo, pallo on nyt yllättänyt meidät kaikki.
1: Joo.
0: Jatkamme vähän muilla jutuilla. Mennään niin sanottuihin koviin uutisiin. Menemme ruuhkamaksuihin. Niitä nimittäin ehdotetaan taas.
1: Oi oi.
0: Kyllä. Jatketaan Insomniumin jälkeen aiheesta. Mä huomaan, että tämä sana ruuhkamaksu jo herättää tällaista kauhua, inhoa, kylmiä väreitä, mitä kaikkea herättää.
1: Heti alkoi vähän hikoiluttaa.
0: Aiheeseen Insomniumin perään.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
4: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa

0: Saatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Tekijä, nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.1. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Olisiko tuore siika?
8: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Tätä on 100% rock.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: 8.24, Radio Rockin korporaatio täällä.
3: Oikein hyvää huomenta. Tarri Moisio, Vilma Ruohisto, kello 8.24. Ja kohta puhutaan ruuhkamaksuista.
2: Niitä ehdotetaan taas. Ikään kuin tässä autoilijoita ei olisi jo kuritettu.

0: Insomnium, Shadow Life. Se on sillä viisiin, että onneksi olkoon pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun autoilijat, saatte todennäköisesti nauttia ruuhkamaksuista.
1: Hei, nyt loppu tällainen ihan kokonaan.
0: Ikään kuin autoilija ei olisi tässä nyt viime aikoina kuritettu korkeilla polttoaineen hinnoilla.
1: Minä kysyn vaan, että eikö kukaan ole enää tällaisen pienen yksityisautoilijan puolella?
0: Minä olen aina pienen yksityisautoilijan puolella, vaikka itse en juuri, no viime aikoina nyt ei ole taas autoa tullut ajattua juuri ollenkaan. Kesällä viimeksi, mutta en silloinkaan kovin paljon.
1: Mutta sä ajat kaksipyöräisellä.
0: No kaksipyöräisellä, joo.
1: Yeah.
0: Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ruuhkamaksujen käyttöönottoa. Tämä tieto on tullut tänään. Maksut otettaisiin käyttöön ainakin Helsingin seudulla ja mahdollisesti Tampereella.
1: Olen sanaton.
0: Tarkoitus on lisätä rahaa perusväylänpitoon ja lopettaa myös maakuntalentojen tukeminen.
1: No se on mun mielestä ihan järkevää, koska ne lennot, ne voi myös ajaa.
0: Niin, on siinä tietysti sekin. Ja tässä, näissä maakuntalennoissa muuten nyt täytyy muistaa, että tässähän heräsi kova polemiikki, kun Finnairhan päätti palauttaa Tampere-Helsinki ja Turku-Helsinki väliset lennot, mutta niitähän ei tueta.
1: Aivan.
0: Joten se ei ole tuettua maakuntalentotoimintaa, eli nyt nämä täytyy tästä nyt erottaa. Nämä on nyt ihan siis liiketaloudellisin perustein.
1: Aivan. Itse olen sitä mieltä, että tällaiset matkat ihminen kyllä pääsee joko autolla tai junalla, mutta sitten kun mietitään vaikka meitä työmatka-autoilua ja niin kuin pientä ihmistä.
0: Niin.
1: Niin siinä jotenkin.
0: Tänään on joka tapauksessa LVM eli liikenne- ja viestintäministeriö julkaissut viestit hallitusvaihdokseen 2027 raportin. Eli vink vink vaan tulevalle hallitukselle, mikä kokoonpano ikinä sitten onkaan. Ja tämä ruuhkamaksut, nämä otettaisiin ministeriön visioissa käyttöön ainakin Helsingin kaupunkiseudulla. Ja vastaavaa pitää kuulemma harkita myös Tampereen kaupunkiseudulla.
1: Käytännössähän tämä tarkoittaisi sitä, että tulee tällaisia esimerkiksi Keski-Euroopasta tuttuja jotain tällaisia porttisysteemejä, joista sitten rekkarit otettaisiin ja lasku tulee perässä tyyppisesti.
0: Moi hyvänen aika.
1: Mun ymmärtääkseni.
0: Joo, jotain tämän tyyppistä tässä on nyt suunnitteilla. Ja
1: vai pitääkö ostaa nyt sitten pysäköintimaksun lisäksi vielä joku erillinen saan ajaa Helsingin keskustaan maksu?
0: Joku tällainen varmaa. Tukholmasta kuulemma ollaan ottamassa mallia. En tunne Tukholman systeemiä. Olen niin vähän Ruotsissa käynyt Tukholmassa itse asiassa tasan kerran, enkä silloinkaan mitään autoa.
1: Joo. Oikeesti?
0: Joo, mä olen niin huonosti käynyt tässä. Siis Ruotsi on mulle semmoinen sokea piste. Ei siinä mitään erityisempää syytä, ei ole vaan ollut asiaa.
1: Kiinnostavaa, että sinulla on tällainen
0: Joo, Tukholmassa olen ollut elämässäni 6 tuntia.
1: Mikä oli syy?
0: Tämmöinen päivä Tukholmassa risteily.
1: No, mutta siitä on hyvä aloittaa.
0: Niin.
1: Ei, en mäkään ole mikään, en ole missään nimessä mikään Tukholman asiantuntija, mutta joo, siellä esimerkiksi on juuri tällaisia portteja ja sitten laskua tulee perässä sen mukaan, miten sitten ajellaan, mutta toiveenhan tässä on se, että ihmiset valitsisi jonkun toisen kulkuneuvon kuin henkilöauton. Jos näin halutaan päättää, niin sitten kannattaisi ehkä ensinnäkin A, panostaa siihen julkiseen liikenteeseen ja B, tehdä siitä jollain tavalla inhimillisen hintasta.
0: No niin. En oikein pidä näistä linjauksista. Ymmärrän kyllä, että valtion pohjattomaan kassaan täytyy rahaa saada ja mikäpä olisikaan helpompaa kuin rokottaa jälleen kerran autoilijaa.
1: Oikeasti Suomen syrjityin ihmisryhmä.
0: Niinpä. Autoilijat barrikaadeille saman tien. Nyt Billy Idol ja White Wedding.
2: Radio Rock.

0: Billy Idol ja White Wedding. 9 jälkeen meillä siis puhelimessa Jetro Roosted, makso mitä makso, Jetro. Niminen kirja julkaistu tänään, sen on kirjoittanut toimittaja Leena Ylimutka, puolen tunnin kuluttua Jetro itse meillä puhelimessa. Mutta otetaan muutama palaute liittyen äsken puheena olleisiin ruuhkamaksuihin. Tänään siis liikenne- ja viestintäministeriöstä on kajahtanut virkamiestyöryhmän esitys, että ruuhkamaksut pitäisi ottaa käyttöön Helsingin seudulla ja mahdollisesti myös Tampereen seudulla.
1: Joo, näillä lisättäisiin rahaa sitten perusväyläpitoon ja lopetettaisiin maakuntalentojen tukeminen. Tai siis, että niinku, maakuntalentojen tukeminen olisi osa tätä.
0: Joo, ja näistä maakuntalennoista nyt haluan sanoa sen verran, että jottei tule epäselvyyksiä, olen hyvin tietoinen siitä, että Finnair, joka nyt aloitti uudelleen Helsinki-Turku ja Tampere-Helsinki väliset vuorot, niin sehän on täysin liiketaloudellisin perustein aloitettua toimintaa. Näitä vuoroja ei tueta.
1: Juh.
0: Plus, että minä olen valmis kannattamaan näitä vuoroja vanhana turkulaisena. Olen joskus lentänyt parinkin otteeseen Turusta Helsinkiin ja siis sieltähän lennetään aina johonkin muualle. Idea on saada siis tämä yhdistymään Finnairin kansainväliseen kaukoliikenneverkkoon. Ja mä kannatan ehdottomasti näitä, mutta mä en kannata, että tällaisia vuoroja tuetaan. Ja niitähän ei tueta.
1: Joo, tässä olemme täysin samoilla linjoilla ja ehkä itse katoin tähän Helsinkiin keskeisesti.
0: No joo. Ministeriön ehdotuksesta on vielä todella pitkä matka todellisuuteen. Onhan ministeriöt ehdotelleet kaikenlaista historian saatossa, mutta harva oikeasti toteutuu. Hyvä muistutus kuuntelijalta. Mm-hmm. Nämähän on tosiaan virkamiestyöryhmän ehdotuksia ja poliitikot sitten lopulta päättävät, eli tässä luodaan ikään kuin työkaluja.
1: Joo, ei missään nimessä nyt, mitään ei ole vielä päätetty.
0: Ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle on helvetin hyvä idea. Kyseisillä alueilla joukkoliikenne toimii niin hyvin, että se on oikeasti vaihtoehto. Lisäksi jos vituttaa asua siellä syrjäkylillä, voipi muuttua vaikka tänne Savoon, toivoo vihreä setämies.
1: No,
0: tämä oli mielipide.
1: Juu.
0: Minä olen vain viestinviejä täällä.
1: No, mutta me voimme olla sitä mieltä, että olemme eri mieltä.
0: Laitettaisiin perusasiat kuntoon esimerkiksi, että ei voi tulla tänne hoidattamaan itseensä kuntoon halvalla. Esimerkiksi jos itse lähtisi ulkomaille, tarvitsisi olla vakuutus, jos käy jotain, koska ulkomaiset lääkärit maksaa tuhansia, mutta Suomessa ei maksa. Joo, tästä mentiin jo aika kauas ruuhkamaksuista, mutta...
1: Liittyyköhän tämä mahdollisesti tähän aikaisempaan keskustelemaamme aiheeseen, eli tähän kansalaisuuskokeeseen?
0: No ei, kyllä tämä liittyy nimenomaan nyt tähän.
1: Ai jaa.
0: Tämä juuri, no joo. Sitten Ruotsissa yleensäkin ja varsinkin Tukholmassa on eri ruuhka. Silta ynnä muiden maksujen valvonta on kameraperusteinen ja reklamoin pari kertaa vuodessa Trafikverketille perusteettomasti saapuneista maksuista.
1: Tätä mietin kanssa, että sit kun on vähän loskaa ja vähän kuraa ja kaiken näköistä tuolla, kun tietää, että jossain parkkihalleissakin välillä mullakin on joskus tullut jonkun ihan random ihmisen lasku, niin kuinka sitten tällaisissa käy? En tiedä.
0: Ja otetaanpa yksi palaute vielä. Mihin minä kadotin tämän palautteen? No johonkin minä sen nyt sitten kadotin.
1: No mä voin kertoa, mä sain yhden palautteen eiliseltä, kun kerroin hiusväriallergiasta, jonka olin saanut mustan hennatatuoinnin seurauksena, niin sain tällaiselta ekokampaajalta, tai itse asiassa hänen puolisoltaan viesti, että tämä kyseessä ei ollut itse asiassa oikeasti, mustalla hennalla ei ole siis hennan kanssa mitään tekemistä, vaan se on tällaista... onko se PPD-massa, mutta jotain siis myrkkyä. Myrkkyä ja tämä oli tärkeää nyt sitten tarkentaa, että henna on luonnon tuote.
0: Tämä selvä. Kiitoksia monista palautteista, jotka nyt tässä viime aikoina ovat koskeneet ruuhkamaksuja.
1: Emme niitä löytäneet.
0: Emme löytäneet ihan kaikkia, niitä on tullut niin paljon. Radio Rock.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
9: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
10: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan, €99. Tervetuloa ostoksille.
11: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
12: Kaikki ratkeaa. Paitsi housut.
13: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
14: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
8: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
15: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Se oli Faith No More, Digging the Grave, ja kyllä meidän kuuntelijat aika hyvin tuntuu bändin tietävän.
1: Kyllä, kyllä näin vaikuttaisi olevan, koska linjat ovat kuumina, mutta meillä on yksi onnekas.
0: Joka pääsee lyhyelle listalle. Make, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Soittelet Laukaasta, mitäs Keski-Suomeen kuuluu?
2: No tässä etätöissä kattelin syystä, että aika sateinen keli.
0: Niin.
2: Muuten ihan jees, kun tänään pääsee lätkääkin katsomaan pitkin kotihalliin.
0: Niin, ketäs vastaa Jyppi pelaa?
2: Lukko.
0: Ai Lukkoa vastaa, joo. Jypillähän on mennyt loistavasti alkukausi.
2: No kyllä se siihen nähdään, että vieraassa on pelattunut.
0: No niin. Niin totta muuten, joo. Mikä se hallitilanne nyt Jyskelässä on?
2: No siis toinen pääty siellä on remontoitu ja jää tehty uusiksi. Työmaa keskellähän siellä pelattu.
0: All right. Mutta hei, sulla olisi mahdollista päästä Australiaan tuossa ensi vuoden puolella. Nimesi on nyt lyhyellä listalla, josta aikanaan lähtien arvotaan. Ootko Faith No Morea tai System of a Downia nähnyt koskaan livenä?
2: En ole, että kun meni niin nopeasti, no System of a Downin liputkin tänä kesänäkin.
0: Niin meni. Mutta kiinnostelis lähteä Down Under.
2: No kyllä, siellä on ihan kiva pyörähtää.
0: All right. Hei kuule Make, ei me sua täällä tämän enempää pidätellä. Nimesi on listalla ja jännitetään kuun lopussa kuinka käy.
2: Estehän näin.
0: All right, se on morjes.
2: Moi.
0: Eli meillä on rokakuu käynnissä.
1: Joo. Saa jatkaa bongailua, jos Australia meli.
0: System of a Down, Faith No More. Bongaa niitä ja soita meille. 01080121. Tämä on Linkin Park, What I've Done.

0: Ja se oli Linkin Parkia, What I've Done.
1: Kello on 6 minuuttia vaille 9, kohta tulossa uutisia ja sen jälkeen meillä puhelimessa mies, josta juttua riittää ja jolta juttua lähtee. Hän on Jetro Roostedt.
0: Jetrolta on tänään ilmestynyt elämäkerta teos Leena Ylimutkan kirjoittama Makso mitä makso.
1: Joo, ja nyt vihdoin kun on kirja saatu meidänkin käsiin, niin kyllä tämä on melkoista tykitystä.
0: On.
1: Täällä saavat kyytiä Jallis ja täällä saa kyytiä ennen kaikkea ulosottolaitos ja media saa kyytiä, ennen kaikkea Helsingin Sanomat.
0: Joo.
1: Kaikki saavat osansa.
0: Kaikki saavat osansa. Ehkä voisi sanoa, että tasapuolisesti sitten.
1: Otetaan kuitenkin uutiset ensin ja uutisissa uusista äitiyspakkauksista ja myös siitä, että Suomeen on tullut eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan euron voitto. Onnea Valtimo, onnea Pohjois-Karjala. Sinne ainakin tällä tiedolla rahat ovat menossa.
0: Joo, näin, mutta mennään uutisiin.
2: Radio Rock. K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
3: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
8: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Niin?
14: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa.
15: Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin sisiet. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä.
14: Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
16: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
17: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
19: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
20: Ajaa.
19: Ei, lopeta, tulee lommoja.
20: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
19: Mikä?
20: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
13: Mikä?
20: No, se on tyyppivika.
13: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
20: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
21: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
22: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
23: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
24: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
25: Ota easy ja nauti edelleen. Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
26: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
27: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa ruuhkamaksuja Suomen suurimmille kaupunkiseuduille. Tällöin ruuhkamaksut tulisivat esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Taustalla on, että liikenteestä kertyvät verotulot pienenevät jatkuvasti. Ministeriö myös kytkisi ajoneuvoveron tienpidon kustannuksiin. Se nostaisi todennäköisesti sähköautoilijoiden verotusta. Ensimmäiset uudet äitiyspakkaukset jaetaan uusille äideille tänään. Pakkauksessa on aiempaa enemmän bodeja, housuja ja harsoja. Yöpukuja on 2, kun aiemmin niitä oli 1. Vauvan ensimmäisiin kuukausiin sopivia pieniä vaatteita on lisätty palautteiden perusteella. Vaatteissa on lisäksi jatkopaloja sekä käännettäviä hihoja ja housunlahkeita. Kondomit ja liukuvoide palasivat äitiyspakkaukseen. Uutuutena mukana on pallo. Uudessa äitiyspakkauksessa on kaikkiaan 52 tuotetta. Vaaratiedote Tuusulassa on purettu. Tuusulan Lahelan alueelle annettiin vaaratiedote varhain aamulla, kun alueella paloi iso hallirakennus. Palon sammutustyöt kuitenkin jatkuvat edelleen. Palosta aiheutuu edelleen hajuhaittaa lähiympäristöön. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja. Hallirakennus tuhoutuu palossa täysin. Suomeen tuli eilisillan Eurojackpot-arvonnassa lähes 3 miljoonan euron voitto. Voittosaalis tuli yhdellä 5+1 oikein tuloksella. Voittanut rivi pelattiin Valtimolla. Arvonnassa tuli 1 täysosuma. Saksassa pelatun rivin voittosumma oli huimat 120 miljoonaa euroa.
28: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
30: Sään tarjoaa Vianor.
31: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
29: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
30: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Siinä uutiset ja säätiedot.
1: Seuraavaksi meillä linjoilla mies, joka on kirjoittanut kirjan.
0: Kyllä.
1: Tai ainakin ollut sen mukaan.
0: Hän on ollut ainakin objektina tässä, eli Jetro Roosted, Jetro puhelimessa Bon Jovin jälkeen.

0: Ja sieltä oli vähän Bon Jovia. Meillä on linjoilla Jethro Roosted. Tervetuloa.
1: Kiitoksia kovasti. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille.
2: Huomenta, huomenta. Mitä kuuluu Tallinnaa?
1: Pelkkää juhlaa, ei tässä sen kummempia. Tietysti tunnelmat on vähän seesteiset. Mä olen eilen tullut tuolta Riseltä, eli rikosseuraamuslaitokselta, mutta muuten ihan
2: mitä, hei, aloitetaan sillä, mitäs Risellä oli sulle asia?
1: No katos, mullahan nyt sitten toi

0: oikeudenkäyntikimara käyty läpi ja hovioikeus on tuomionsa antanut ja siellä oli mukana 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.
1: Joo. Se on ihan reipas niin. määrä, joo.
0: Se on ihan reipas määrä, joo, ja lähettivät sitten kirjeen, että tervetuloa keskustelemaan asiasta, ja minähän menin. Laitoshan löytyy maanmittauslaitoksen vierestä, mikä on tavallaan erikoinen sijainti, mutta siellä Turussa.
1: No, tuliko nyt jotain, teittekö jotain suunnitelmia siitä, että missä tätä yhteiskuntapalvelua viettelet sitten?
0: Kyllä, me tehtiin operaatio ruokakassini, mutta tavoittaa sitten kohta sieltä.
2: Ahaa, okei. Mitä tarkoittaa kohta?
0: No se on hiukan auki. Mulla on ensi maanantai tämmöinen työelämään tutustuminen. Vielä näitä päiviä ei ole niinku lyöty lukkoon, mutta siinä onkin sellainen inhottavuus, että yhdyskuntapalvelu saa suorittaa maksimissaan 8 tuntia viikossa 4 tunnin pätkissä. Mua nähdään kyllä sit monta viikkoa siellä.
2: Okei. Ai se menee tällä tavalla.
0: On sen takia, se onkin niin vittumainen se tuomio.
2: Että... No niin.
1: No kieltämättä aika, että ei voisi kerralla laittaa, tai niin sanotusti putkeen sitä.
0: Niin, mähän käräjäoikeudessa tullessani sanoin rotsi auki, että mä suoritankin se sitten ihan yhteen tööttiin, etten pidä edes taukoa. Teen työtä tauotta, mutta se ei käynyt.
2: Voi voi. Mutta hei, tänään on julkaistu Jetro Makso mitä maksokirja. Sen on kirjoittanut Leena Ylimutka. Siinä käydään sinun elämääsi ja liikemieselämääsi nyt ennen kaikkea läpi. Et halunnut jakaa tätä kirjaa medialle missään muodossa etukäteen, et painettuna kirjana, et PDF-tiedostona, et minkäänlaisessa muodossa. Miksi näin?
0: No siinä on oikeastaan sellainen pieni näpäytys näille toimittajille. Suomalainen media on jo pitkälti menetetty. Sille ei valitettavasti mitään voida. Millään mulla ei ole merkitystä enää kuin klikkiotsikoille. Ja nämä viimeaikaiset jutut, mitä musta on kirjoitettu 2-3 vuotta, niin mä koin niin, että eihän se ole ansainneet sitä. Ja muutenkin, mitä sä tuommoiselle iltapäivälehden toimittajalle annat ilmaiseksi jonkun helvetin toimittajan kappaleen, ja sitten se kirjoittaa lehdessä kaikki auki koko kirja, niin miksi enää lukee semmoista kirjaa, että tässä on tämmöinenkin.
2: Jonkun verran tätä on kuitenkin jo ehditty lukea. Muun muassa Iltalehti on nostanut esille sen, että olit aikanaan omalla parvekkeella ulosottoviranomaisten vallatessa kotisi, ja siellä parvekkeellakin sinua sitten valvottiin, että et pääse sotkemaan tutkintaa. Mistä siinä oli kysymys?
0: Joo, siellä suoritettiin tämmöinen kotietsintä, siis siellä oli ulosottoviranomaisia, muutama kourallinen erilaisia poliiseja, sitten siellä oli rahakoira ja rahakoiraomistaja, joskin hän oli vahingossa ensiksi väärässä asunnossa, mutta löysi sitten oikein sen osoitteeseen koiransa kanssa. Sitten tosiaan mut heitettiin parvekkeelle paperossille sillä aikaa, kun pengottiin paikat ja etsittiin löytyykö kultaharkkoja.
1: Ei ilmeisesti löytynyt.
0: Ei löytynyt, se jätti nuuhkimatta se koira kolikot. Mulla oli muutaman tonnin edestä siellä 2 euron kolikoi. Onneksi ei löytänyt, kun oli pojan.
2: Mä jotenkin on aina ajatellut sinut sillä tavalla, että sun elämä tavallaan jakautuu vähän semmoiseen 2 eri osaan. Eli turkulainen liikemies, josta tulee diiliohjelman myötä ja ennen kaikkea sitten hieman myöhemmin Tanssii tähtien kanssa -ohjelman myötä tällainen valtakunnan julkisuuslemmikki. Ja se on semmoinen vähän niin kuin Jetron toinen elämä. Miten sä itse koet asian?
0: Jaa. No mä en ole koskaan oikeastaan siihen väliin mitään viivaa piirtänyt. Tietenkin totta toi on, mitä tuossa alkuun totesit, että tuolta se kaikki lähti, mutta mä olen niin kuin vaan pyörinyt ja elänyt ja sitten kun sattuu koko ajan jotain saatana, niin sitten ollaan lehdissä ja silloin tullaan valtakunnan julkiseksi. Sitä mä en tiedä, olis mä nyt mikään lemmikki ollut, mutta yleensä se menee niin, että kun on lihava, niin ne on paljon lepposampia ja niitä on kivampi katsoa.
2: Mutta sähän laihdutit tässä jossain vaiheessa, niin tuliko sut sit kiukkunen vai?
0: No en mä tiedä kiukkuuden, mutta niinhän Mikko Kivisellekin aikoinaan sanotaan, että jaa, sä et ollut läski, tai sä et ole enää läski, niin sä et ole hauska.
1: Oi. Hei, otetaan 5 tähän väliin ja jatketaan kohta, koska juttuahan vielä riittää, juttua ainakin riittää. Meillä ja toivottavasti myös sinulla.
2: Joo, ja sen verran monta kertaa näissä merkeissä Jetron kanssa ollaan oltu, niin varmaan on ainoastaan se, että juttua riittää. Ja jatketaan Rammsteinin jälkeen.
1: Yes.
3: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin 5 esittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.
4: Ich hab euch etwas mitgebracht.

0: Se oli Rammstein ja meillä on täällä linjan päässä päivän ehkä puhutuin henkilö, Jethro Rooster. Hei vaan, Jethro.
1: Hei vaan, joo.
2: Hei vaan edelleen.
0: Edelleen.
1: Joo. On toi mielenkiintoinen toi Rammstein. Mä enkään ymmärrä sanaakaan ja tää mä marssin kaksiossa vaan niin kuin saatana Stuttgartissa konsana. Luuri kädessä,
2: joo. Joo, siis en mäkään ymmärrä saksaa, mutta tää Rammstein-saksa, tää kiehtoo mua kyllä.
0: Joo, sen takia en sanonut biisin nimeä, koska...
2: Niin, Mein Herz

0: Brent. Juurikin se kuuluu näin. Vielä sanoa tälleen oikein niin kuin jykevästi. Mutta hei, juttu käy tänään ilmestyneessä kirjassa Jetro makso mitä makso, Leena Ylimutkan kirjoittama, Otavan julkaisema teos. Tässä kun nyt kirja on hetken ehtinyt lukea, niin tulee vaan mieleen semmoinen kysymys, että kaduttaako Jetro sua missään, tai onko kaduttanut missään vaiheessa, että lähdit tällaiseen valtakunnan julkisuuteen ja susta tuli aika lailla hetkessä semmoinen rakastettu hahmo, joka niin kuin kaikki rakastetut hahmot jossain vaiheessa saa kuraa niskaansa, niin kaduttaako sua, että lähdit ikään kuin valtakunnan tasolle?
1: Ei mua kyllä kaduta. Julkisuus on antanut niin paljon, siis muutakin kuin ilmasta viinaa ja helvetin kovia bileitä, että en mä voi missään nimessä niin sanoa. Mä oon saanut valtavasti kavereita ja kaiken maailman juttuja. Että kyllä positiivisen puolella ollaan. Tietenkin meillä julkisilla välillä on semmoinen olo, että kyllä se harmittaa, kun huonoa juttua kirjoitetaan, mutta toimittajat tekee tietysti työtään, vaan että silloin kun on paskaa housussa, niin sitten on ihan hyväkin raportoida.
0: Mikä on huono juttu, mikä susta on kirjoitettu?
1: No varmaan kyllä herra Panu Hörkön kirjoittama, että ruotsalaiset moottoripyöräkerhoiset ajaa mua takaa Mihaksen vuoristoon. Se jäi mietityttämään, kun mullahan ei ole moottoripyörää ja ylämäkeen mä en juokse, jokainen se tietää, niin se oli kyllä niin täyttä tuumpaa kuin joku ikinä voi olla, mutta se aiheutti valtavasti kohinaa, että mulla tuli siis paljon viestejä, että miksi mua nyt moottoripyöräkerho metsästää.
2: Se on kieltämättä ihan hyvä kysymys, varsinkin näillä spekseillä.
1: Kyllä, kyllä, se jäi mietityttämään.
2: No mitä, mainitsit tuossa, että paljon olet saanut ystäviä ja tätä kirjahan, mitä nyt tässä ehdimme sormet syyteen sitä Harrin kanssa vähän selailemaan, niin vilisee jos toinenkin tunnetumpia nimiä. Muun muassa kerrot, että ihan presidenttitasolla olet saanut bisneksille rahoitusta sinun ja Halliksen bisneksille aikanaan.
1: Näin on.
0: Eli Niinistö rahoitti sun ja Jalliksen asuntokauppoja, voiko näin sanoa?
1: Näin se oli, eli kyllä.
2: Kerro lisää.
1: Noipä, siis meillä oli se yhteinen firma Jalliksen kanssa, etittiin siihen rahoitusta tietysti korkoa vastaan, niin kuin normaalisti liiketoiminnassa usein tehdään, niin tämän kaltainen toimintamalli siellä sitten oli.
0: Ja oliko niin, että presidentti Niinistö rahoitti peräti 100 000 eurolla? Tämä taisi olla kuitenkin ennen hänen pressakauttaan vai miten tämä meni?
1: Ei kyllä se pressana.

0: takaisin, totta kai korkojen kerran.
1: Minkälaiset välit sulla tällä hetkellä on Jallis Harkimoon?
0: No nyt on paremmat, mutta kyllä meilläkin tietysti seesteistä aikaa tuossa oli. Ja se on niin, että silloin kun alamäki alkaa, mulla oikeastaan se suurin alamäki ja sykäytys tuli tietysti Helsingin Sanoman jutusta aikoinaan, tämmöinen oikein vanha kunnon lokaamisjuttu. Niin kyllä se tietenkin välejä kiristää ja sitten meillä oli raha-asioita siellä kesken ja väännettiin ja käännettiin, mutta nyt ollaan menty parempaan suuntaan. En silti sano, että asiat on vielä kokonaan ratkaistu, mutta parempaan suuntaan.
2: Mitä tarkoitat parempaan suuntaan? Olette päässyt keskusteluyhteyteen?
0: Juuri näin, että pystytään keskustelemaan. Se on aina paljon parempi kuin hiljaisuus.
1: Jallis, aikanaan kun oli pressavaalit 2024, Jallis oli yksi ehdokkaista ja häneltä kysyttiin, että mikä on ollut taloudellisessa mielessä huonoin päätöksesi tai päiväsi, niin Jallis totesi, että se päivä kun tapasin Jetro Roostetin, pidätkö tätä loukkaavana?
0: No en mä pidä sitä loukkaavana, Jallis on kiihkeä mies ja hän pamauttaa välillä vähän reippahamminkin. Tietenkin hän nyt unohti, hänellä on kyllä ollut huomattavasti huonompiakin bisneksiä joka suunnassa. Että sanotaan, että oikeasti mä oon varmaan sijalla 5 tai 6.
1: Okei.
2: Siellä on 3 kärkikin ja sitten
1: sä oot pistesijoilla, on sekin jotain. Mutta hei, julkisuudessa oleiden tietojen mukaan sun ulosottovelat hipovat jotain 9 miljoonaa euroa. Miltä tuollainen summa oikein tuntuu? Mä jotenkin, jos omalle kohdalle tuollainen osuisi, niin en mä tiedä, en varmaan nukkuisi yhtään. Mitä sulla?
0: Niin, se kyllä menee oikeasti niin, että jos sulla on 900 000 velkaa, niin silloin sä et nuku. Sitten kun siihen täräytetään 1 nolla vielä perään, niin sä ymmärrät sellaiset, että 9 miljoonaa euroa on niin paljon, että jos mä lyhennän sitä 10 tonnia kuukaudessa, niin se kestää 75 vuotta. Olettaen, ettei se nouse korkoa siinä ajassa, mitä se tietenkin nousee. Mutta tässä on semmoisia juttuja, mitä julkisuus on tietysti on semmoista, että sinne heitellään kaikenlaisia asioita, mutta on ehkä hyvä ymmärtää, että tässä on korkoja suurin osa. Mm. Korkohan hakkaa se, että tällä hetkellä mulla on vaatimattomasti 730 tonnia vuodessa korkojen osuus. Ja nyt kun se on 6 vuotta nakutellut, niin jokainen ymmärtää, että mistä se koostuu. Ja samalla on syytä ymmärtää sekin, että verothan meillä Suomessa vanhenee, kuten korotkin.
1: Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on?
0: No eipä mulla oikeastaan sen erikoisempaa kuin tässä elämässä ennenkään, että katsotaan mitä vastaan tulee ja eletään täysillä vaan. Mä oon 50-vuotias ukko, niin jokainen ymmärtää, että ei tässä ole paljon jäljellä enää, niin nyt ei saatana auta vinkkuja vikistä. Nyt täytyy mennä eteenpäin.
2: Juuri näin. Mennään eteenpäin. Hei Jetro, kiitos todella paljon haastattelusta. Kiitos myös uudesta karaoke-bravuurista.
0: Mm. Se
1: on erinomaisen hyvä. Joo, siltä ei ole voinut välttyä, jos vähänkin on sosiaalisessa mediassa ollut.
2: Minä olen kokeillut sen jo.
1: Okei, sekin vielä.
0: Niin, tässä huomataan, että kännissä syntyy taide.
2: Näin se. Hei, kiitos. Jatketaan tästä himillä.
1: Him right here in my arms. Hyvää päivää jatkoa Tallinnaan.
0: Kiitoksia.
1: Se on morjes.
0: Moro.

0: Se oli Himiä, Right Here in My Arms.
1: Oli Jethro Roostedt puhelimessa hetki sitten. Voitte kuunnella myöhemmin Suplasta kautta ruudusta Jethron mietteitä. Hän oli entisensä.
0: Hän oli entisensä. Kirja tosiaan, Makso mitä makso, ilmestyi tänään.
1: Ja kirjaa ei ole medialle toimitettu etukäteen, mikä on aika lailla harvinaista.
0: Se on poikkeuksellista nykyään, ja hän tuossa kertokin äsken syitä sille, että miksi on näin toiminut, että media voi ihan itse käydä sen kaupasta hakemassa.
1: Kyllä. Ja täällä on siis paljonkin sellaisia juttuja, me olemme nyt saaneet tämän kirjan haltuumme, niin täällä on paljonkin sellaisia juttuja esimerkiksi Sedu Koskisesta, ravintolamoguli Sedu Koskisesta. Jethro ainakin kirjan mukaan jo vuonna 2011 oli havainnut, että Seduhan on ihan persauki.
0: Mutta silti lähti bisneksiin.
1: Bisneksiin mukaan, kyllä. Terveisiä vaan Sedulle, missä ikinä hän tällä hetkellä onkaan. Monen kertaan korporaatiossakin vierailut mies. Hei, jatkamme eteenpäin Stratovariuksen jälkeen rock-uutisia.
0: Kyllä, ne toimittaa meille Laura Vähähyppä.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
4: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
10: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
16: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
17: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
16: Eikö niinhän se ole?
17: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nalleja. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
16: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
17: Hyvä kulta.
18: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
19: Valmiina joka lähtöön.
20: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
21: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: Rapsakka-keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka-keks-choklaat.
0: Tulosyy: Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
23: Mitäpä se tää ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.

0: Aatavarjus oli siinä.
1: Save our souls.
0: Kyllä, me olemme täällä. Minä olen Vilma Ruohisto, hän on Harri Moisio. Tämä on Radio Rockin korporaatio.
1: Kyllä, se on viiteryhmämme vielä kello 10 saakka, kunnes Marse Rendits, Kim Sainio Radio Rockin päivävuorossa ottavat homman haltuun. Nyt Laura Vähähyyppä ja tuoreet rock-uutiset.
2: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
3: Helsingin kaapelitehtaalla järjestetään reilun vuoden kuluttua pelkästään power metalliin keskittynyt uusi Power and Steel -talvifestivaali. Tapahtuman ensimmäiset artistijulkaisut ovat Angra, Tigers of Pantang, Virgin Steel sekä Fabio Lions Dawn of Victory. Power and Steel -festivaali järjestetään Helsingin kaapelitehtaalla 5. ja 6. marraskuuta 2027.
2: Radio Rockin rock-uutiset.
3: Kari Ketosen ohjaama elokuva Karavaanarit saa ensi-iltansa helmikuussa 2027. Karavaanarit kertoo ystävistä, jotka kokoontuvat Porin Yyteriin viettämään oman karavaaniyhteisönsä vuosipäivätreffejä. Täydellisesti suunniteltu juhlaviikko kuitenkin järkkyy, kun vakioporukan jäsen tuo paikalle uuden miesystävänsä, joka kaataa jokaisen henkilökohtaiset kulissit. Elokuvassa nähdään muun muassa Antti Luusuaniemi, Kari Ketonen, Heli Sutela, Mimosa Villamo, Heikki Kinnunen ja Miitta Sorvali. 12. päivä helmikuuta ensi-iltansa saavan Karavaanarit-elokuvan ensimmäinen traileri on nyt julkaistu. Universal Pictures on julkaissut ensimmäiset kuvat Miami Vice 85 -elokuvasta, jonka ohjaajana toimii Top Gun Maverickista tuttu Joseph Kosinski. Elokuva saa ensi-iltansa keväällä 2028. Pääosissa ovat James Sonic Rockettina nähtävä, Oscar-ehdokkaanakin ollut Austin Butler sekä Ricardo Rico Tubbsin roolin näyttelevä Oscar-voittaja Michael B. Jordan. Miami Vice 85 pohjautuu 80-luvun suosittuun TV-sarjaan ja etenkin sen pilottijaksoon ja ensimmäiseen tuotantokauteen. Ensi-iltansa elokuva saa 19. päivä toukokuuta 2028.
2: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
1: Kiitoksia Laura Vähähyypälle rock-uutisista. Kohta Beast in Black.
4: Radio
2: Rock.
5: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
6: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.
6: K-su.
7: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ai jaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
10: Mikä?
11: On se tyyppi vika.
10: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
12: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
13: Motonet.
14: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
15: Kuivat naurattaa.
14: Ai onks sulla?
15: Sievin koreteksit.
14: Miksi mä en oo sä?
2: Sievi, varmana pidetyt.
16: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
17: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
19: Oh yes!
20: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
19: Oomi!
21: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
22: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
23: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
24: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
25: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
26: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
27: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
28: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
29: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
30: ota easy ja nauti edelleen. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tätä

0: Beast in Black, se oli Fear the Beast Radio Rockilla tänään vielä noin 10 minuuttia.
1: Korporaatiossa meillä yhteistä aikaa. Minä olen Harri, hän on Vilma.
0: Kyllä.
1: Aikaisemmin aamulla oli puhetta, joo, tämä ihan vaan muistutuksena, jos et muista itseäsi.
0: Miksi mä nauran jo valmiiksi, mutta...
1: Joo. Aikaisemmin aamulla meillä oli puhetta Valkoisen talon uudesta lehdistösihteeristä. Hän on pitänyt eilen ensimmäisen oman tiedotustilaisuutensa. Media on ollut kovin hämmentynyt. Hän ei ole juurikaan vastannut kysymyksiin, vaan luki, oliko nyt 8 minuuttia jotain valmista paperia.
0: Joo, paperia oli niinku luettu aika silleen nenä kiinni paperissa. Ja sitten oli vastattu 3 kysymykseen, mikä on lehdistötilaisuudessa, missä... perinteisesti media sai sitten kysymyksiä, niin mielestäni ihan kiinnostava veto. Sitten siellä oli mennyt vähän presidentit ja aviomiehet sekaisin, kuka näitä nyt muistaa. Mutta täydennyksenä siis se myös, mikä on nyt noussut keskustelun kohteeksi, on, että...
1: Mikä on hänen koulutuksensa?
0: Niin.
1: Hän sanoi, että hän on saanut asianajajan toimiluvan Kiinassa. Hänellä ei ole missään Yhdysvaltain osavaltiossa asianajajan toimilupaa, mutta Kiinassa sellainen kuulema on, mikä on myöskin herättänyt ihmetystä, koska Kiinassa ainakin uutistoimisto VP:n mukaan muiden maiden kansalaiset eivät saa toimia asianajajina ainakaan oikeussaleissa. Ja siinäpä nyt pulma. En muista, että onko meillä Suomessa koskaan ollut valejuristia. Meillähän on ollut kyllä valelääkäreitä useampiakin. Meillä on ollut valepsykologeja, valesairaanhoitajia, valepoliiseja, valeradiojuontajia, kuulun itse niihin. En ole kouluja käynyt, mutta en muista, että olisi valejuristia varsinaisesti
0: ollut. En mäkään muista. Jos joku muistaa siellä linjoilla, niin laittakaa meille viestiä.
1: 01080121.
0: Joo, tämä oli numero. Harrelta se tulee...
1: Kuin apteekin hyllyltä.
0: Juurikin näin, mutta joo. Tulee mieleen valejuristeista vaan tämä Suits-sarja.
1: Niin totta muuten,
0: mikä se on suomeksi? Pukumiehet.
1: Pukumiehet.
0: Mielestäni hyvin huonosti suomennettu.
1: Mutta erinomainen sarja.
0: Mutta erinomainen sarja, jossa kyseessä päähenkilöhän on siis... valejuristi.
1: Käytännössä näin.
0: No mutta ei
1: eli
0: siinä.
1: Eli fiktiosta löytyi valejuristi sentään.
0: Joo, voi, ehkä hän on sitten inspiroitunut, mutta kiinnostavaa on tämä uusi Trumpin rekry.
1: Jäämme odottamaan tulevaa. Nyt Europe Rock Tonight.

0: Europe, ja se on nimenomaan Europe. Yritän täällä opettaa sukupolvea nuorempaa ihmistä lausumaan nämä oikein. Eikö niin?
1: Se on juuri näin.
0: Se on Europe ja Rock the Night. Harri Moisio ja Vilma Ruohisto ovat olleet kanssanne. Tänä aamuna kohta annetaan tilaa Marsa Renditsille ja Kim Sainiolle. Mulla on yksi suru-uutinen kerrottavana.
1: No mitäs nyt?
0: Urheilumaailmasta ja suomalaisesta jääkiekosta. Entinen jääkiekkoilija ja jääkiekkovalmentaja Heikki Mälkiä on kuollut 68-vuotiaana. Mälkiän paitahan on jäädytetty Lappeenrannan kisapuiston jäähallin kattoon. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Hän paitsi pelasi melkein 500 ottelua ja nimenomaan Saipan riveissä ja teki niissä 462 tehopistettä, mutta myös valmentajana hän oli varsin menestyksekäs. Hän valmensi paitsi Saipaa, valmensi myös Ilvestä ja valmensi myös Helsingin IFK:ta. Suru uutinen.
1: No
0: Heikki Mälkiä, muistan hänet hyvin.
1: Voimia
0: pelaajana ennen kaikkea.
1: Omaisille. Ikävä uutinen.
0: Kyllä. Me kiitämme seurasta ja palaamme huomenna.
1: Näin me teemme.
0: Marsa ja Kim jatkavat tästä.
1: Samoilla ohjelmilla. Tai ei ehkä ihan samoilla.
0: Ei ehkä ihan samoilla.
1: Ei samoilla jutuilla.
0: Uusilla aiheilla.
1: Uusilla aiheilla.

0: Se olisi yövuoro satamassa. Miinus 18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
1: Kaikki rätkee, paitsi housut.
2: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
6: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
7: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
8: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi

0: mitä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Nokian Tires.
4: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä...

0: auttaa vähän.
1: IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Moi!
3: Makkonen! Lähen mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: HUSin sairaaloissa on jouduttu perumaan leikkauksia, koska ihmisillä ei ole varaa sairaalamaksuihin. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat. Tammisairaalassa työskentelevä sosiaalityöntekijä Krista Forsblom sanoo HS:lle, että ihmiset joutuvat vaikeimmillaan valitsemaan sairaalahoidon ja ruuan välillä. Forsblom uskoo, että jatkossa yhä useammat peruvat hoitoja, jos asiakasmaksut nousevat lisää. Ukraina on hyökännyt droonein Venäjän suurimman pankin Sberbankin datakeskukseen. Hyökkäys tapahtui Saratovin alueella Balakovossa. Silminnäkijät raportoivat sosiaalisessa mediassa kymmenistä räjähdyksistä datakeskuksen alueella. Sberbank on kertonut aiemmin, että Balakovon keskus on yksi Venäjän suurimmista datakeskuksista. Yhden ihmisen kerrotaan kuolleen iskussa. Venäjän öisessä iskussa Kiovaan puolestaan kuoli ainakin 3 ja loukkaantui yli 20 ihmistä. Valkoisen talon uuden lehdistösihteerin Katie Zacharian asianajajan pätevyys on kyseenalaistettu Yhdysvalloissa. Zacharia ei ole paljastanut, onko hänellä asianajajan toimilupaa missään Yhdysvaltain osavaltiossa. Sen sijaan hän kertoi saaneensa asianajajan toimiluvan Kiinassa. Yhdysvalloissa asianajajan ammatin harjoittaminen edellyttää yleensä osavaltiokohtaista toimilupaa. Valkoinen talo ei myöskään paljastanut, onko Zacharia työskennellyt koskaan asianajajana Yhdysvalloissa. Zacharia nimettiin Valkoisen talon lehdistösihteeriksi viime perjantaina. Valkoisen talon lehdistösihteeri on yksi Yhdysvaltain presidentin hallinnon näkyvimmistä edustajista.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
12: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Näinhän, oho, täältä ei kyllä kuulu mitään. Täällä on joku ei kuunnellut ollenkaan. Hei, täällä on joku lahjojen jako riitti menossa samaan aikaan.
1: Siis Tuukka Ritokoski, joka on ollut katsomassa formuloita, vetänyt 5 päivää hyvää tuommoista treeniä tuo ulkomailla, niin hän toi mulle tuliaisen sillä tavalla, että mä sanoin, kun hän lähti, että kerroin, että pakko tuoda.
0: Mä oon shokissa. Siis tää on kauneinta, mitä ihminen.
1: Upeasti laskeutuva valkoinen, niin sanottu.
0: Näytäpä selkä.
1: On hieno.
0: Alan kyllä itkeä.
1: Tuke, sä oot nähnyt nyt vaivaa.
0: Mä tiedän,
1: miten tämänkin lippiksen tarina kulkee, koska sun veli rikoksen tekijänä jäi odottamaan, kun sä lähdit tätä hakemaan. Sä olit jo yhden hakenut, mutta sä päätitkin pitää sen itse. Oliko se saman mallinen lippis, kun sulla on nyt päässä, niin on tämä nyt. Hyvä. Eli joo, sä oot taivuttanut lippaa, kiitos.
0: Ja Tuukka Ritokoski.
1: Kiitos Tuukka.
0: Kiitos.
1: Hei,
0: kiitos,
1: kaveri
0: Tuukka
1: on muuten sitten lauantaina maalilla Porvoon Huntersissa. Tänäänhän me
0: soitetaan
1: Porvoon Huntersin kovalle äijälle.
0: Mä menisin sanoa, etteikö se joku general manager laitetaan.
1: Kyse on GM.
0: Pulkkinen laitetaan nyt GM:ksi. Tämä meni vähän, koska tämä tapahtui
1: tälleen. Tämä tuli ihan yllättäen.
0: Mulla on sulle, sun pitää esittää kohta kuulijoille kysymys. Ja meillä on palkki.
1: Saako se olla biologiaa? Eläinbiologiaa. Studiossa Tim
0: Sainio ja Marcel. Mielellään ei.
1: No okei, rock'n'rollista tulee kyssäri.
0: 10 yli 10, ja jos haluatte Iron Maiden kastikemaailmaa, niin olkaa kuulolla.

0: Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Asia, joka tarvitaan seuraavaan, on tietenkin tuo meidän WhatsApp-numero +358 1080121. Siihen pitää kirjoittaa oikea vastaus, oma nimi, osoitetiedot ja nyt puhutaan perkelemässä.
1: Sä oot naurannut mulle, kun mä jään mun piuhoista kiinni tänään, mutta nyt oli herra erittäin erikoisen näköinen.
0: Meinasin jäädä itse sellaiseen asentoon, ettei pysty mitään tekemään. Se ei ole mitenkään uutta. Meillä on kysymys siihen oikein vastaamalla, tai siis mä en tiedä, mikä tämä kysymys on. Sainio kertoo sen kohta. Mua pikkasen jännittää.
1: Eilen kyseltiin hirvistä.
0: Joo, mutta se oli...
1: siis uroshirvistä.
0: Mä olin todella yllättynyt siihen, kuinka paljon ja nopealla tahdilla tuli oikeita vastauksia. Sitten toki tuli niitä, käyhän se aina, että sitten kaivetaan se chatin kirjoittama. Juu.

0: Mutta jos teette niin, niin kirjoittakaa se kuitenkin itse, että älkää ottako kuvaa siitä.
1: Jo tehkää tarpeeksi tökerö siitä tekstistä, että se paljastuu ihmisen tekemäksi.
0: Kyllä. Mitäs? Airo, meidän kastikkeet, tuossa on toi tuommoinen hieno kassi, kestokassi, missä mainostetaan tätä Airo Maidenin rommia. Olisiko meillä kysymys?
1: Olisi, mutta nyt mennään musiikkimaailmaan, ei mennä Iron Maideniin, koska sitä on fucking too much. Tässä studiossa terveisiä vaan Teinelille. Mennään Metallican pääjehuun James Hetfieldiin.
0: Joo.
1: Mitä Metallican James Hetfield teki, kun hän ensimmäisen kerran tapasi Lemmy Kilmisterin? Mitä tapahtui? Ja nimenomaan James Hetfieldin toimesta.
0: Sulla on tästä varma tieto. Okei. Vastatkaa
1: tähän. Tai sitten se on tämmöistä niin kuin rock-maailman lainausmerkeissä varmaa tietoa, mutta silti tähän aikaan lähdetään nyt oikeaa vastausta.
0: No ja me hyväksytään vaan se vastaus, mikä juuri sulla näin on. Että
1: juuri näin.
0: WhatsApp +358 080 121. Vastaus tietenkin, oma nimi, osoitetiedot, mihin lähetetään nuo kastikkeet ja kassit.
1: Ja kysymys kuului, mitä Metallican James Hetfield teki, kun hän tapasi ensimmäisen kerran Lemmy Kilmisterin?
2: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: 10.21. Radio Rock-päivä. Kim Sainio, olet laittanut ihan hyvän kysymyksen ilmoille.
1: Kyllä vaan. Nyt kysellään James Hetfieldistä, joka tapasi ensimmäistä kertaa. No sano sinäkin nyt jotain. Kenet hän tapasi? Kilmister. Rauha hänen sielulleen. Mitä James Hetfield teki tuolla kohtalokkana ensimmäisenä kohtaamisena?
0: Kohtaamisen aikana tämä tieto meille. WhatsApp +358 080 121. Oikea vastaus, oma nimi ja tietenkin ne osoitetiedot, minne sitten nuo Iron Maiden kassi pikkusooseilla laitetaan eteenpäin.
1: Joo, tähän tehtävään tosiaan liittyy se, että laitan ne tiedot, miten uskot sitten palkinnon sinut tavoittavan. Että jos sä laitat sinne vaan niinku silmien värin, niin no, sit joutuu ja vähän etsiä pakettia.
0: On tuolla edelleen niitä, missä vaan laitetaan, että Mika ja sit vastaus.
1: Mutta mä lupaan, että tuo paketti, jos nyt tämmönen voittaisi, niin siihen pakettiin tulee päälle Mika ja me laitetaan sen postin kuljetettavaksi.
0: Ja mikä tässä on hienointa, niin katselin tuossa nopeasti, näitä on tullut tosi paljon. Siellä on jo oikeita vastauksia.
1: No okay, joo,
0: kaikki,
1: joo,
0: jotka vastaa oikein, niin sitten otamme heidät ja arvomme heistä sitten.
1: Kyllä.
0: Koska oikeita vastauksia tuli aika nopeasti.
1: Voi olla, me vaihdetaan kysymys, jos niitä tulee liikaa.
0: Meinaatko?
1: Joo.
0: Okay.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat? Ei hätää!
5: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
14: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
15: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
14: Dronbits.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Low battery. Fine charging station.
19: Me Fortumilla haluamme

0: tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
2: Mynton!
1: Uusi maku, Karpalo.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Eikö iso piha ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Sinne se meni, James Hetfield. Harmi, että tässä ei ole aikaa kertoa omia kohtaamisia Lemmy Kilmisterin kanssa. Siinä on pari, ehkä sitten myöhemmin. Otetaanko toi rautaa vai roskaa biisi?
1: No otetaan nyt.
0: Paljon on, katsotaan. Tämä on tullut alas jonkun verran, 71%, mä en muista paljon se oli eilen. Tämä oli se Slash ja Miles Kennedy, semmoinen taskulämmi.
1: Vähän jännittää.
0: Katsotaan.
2: Äänestä ja kuuntele lopullinen mielipide. Radio Rockin iltapäivässä perjantaina kello 16.30.

0: Flying Blind / Miles Kennedyn kanssa kimpassa siinä.
1: Kuis mei puhelinkin soi.
0: Kyllä, meillä kun Harri soittaa. No?
1: Häbä Harri.
0: Häbä.
1: Halo. Isäntä, moro.
0: No, sä olit soittanut. Ei saanut soittaa, mutta okei. Miksi soitit?
2: No, meinasit on kisabiisi, mutta ei ollut.
0: No ei
1: no, se oli
0: ollut.
1: Liki, lähellä oli.
0: Mitkä oli kisabiisit, Harri?
2: Tai no, yhtä? System of a Down ja... Mikäs se toinen oli?
0: Aika F-llä.
1: Olisiko se ollut just tää, mikä soi?
2: Ei.
0: Se oli Faith No More. Fate eli no nämä kaksi. Ne kun soi, niin sitten soittele tänne päin uudestaan.
2: No, pistä seuraavaksi,
1: niin... hei, idea on loistava, mutta jääpä kuuntelemaan, käykö näin?
0: Joo, katsotaan kuinka käy. Joo, Faith No More, System of a Down. Siinä kaksikko, ja toi on sellaista 70% tällä hetkellä tuo äänestystilanne. Iltapäivällä biisi tulee uudestaan, ja ai, kohta taas lähestytään sitä Kimin suosikkiosuutta jokaisessa päivässä. Päästään miettimään, mitä otetaan tuolta lounaslistasta. Nyt mä puhun ihan syömisistä.
1: Nyt on, kunnon lounas.
3: Rauta vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi / Radio Rock.
4: Radio
3: Rock.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katsotaan.

0: Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
0: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
4: Nokian Tires.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoice.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice.
9: Gelorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoice.
9: Vain apteekeista.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Hau.
14: Anteeksi.
15: No että hau.
14: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
15: Puff.
14: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
15: Puff, puff.
14: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Hau, hau!
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle!
18: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Ensin sataa, sitten sulaa, ja sitten jäätyy, ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit Vanteessa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
2: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
7: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
10: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

kuukausi 4 jättibändiä. Ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Chili Peppers, Other Side, ennen tuota vähän semmoinen ei niin tunnettu yhtye kuin AC/DC ja Back in Black. Kello 11 uutista, koputtelee ovelle.
1: Meillä on nimittäin sen verran A4 täynnä maailmalta tulleet uutisia, että pakko päästää irti toi uutistoimitus koneäänellä viriteltynä.
0: Joo, ja pitää muistaa tänään vielä ennen kello 14, rakas ystäväni, käytkö paljon muuten Prismassa kaupassa?
1: En mä oon ulkoistanut kaupassa käynyt kokonaan, koska mä oon tuhlailevaa sorttia. Niin
0: mutta sinne on tullut nyt jotain sellaista myyntiä, mistä meidän pitää tänään vielä puhua. Jossain vaiheessa nyt tarjoamme
1: teille. Vahvat viinit vai?
2: Radio Rock. K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
3: K-Rautaan. Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Olisiko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: B-lytä. Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain

0: 19.99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
13: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
16: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen pääministeri Sanna Marin on saanut lisää kritiikkiä lausunnostaan. Marin ehdotti maanantaina, että Naton ja EU:n ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi ampua alas joka kerta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kutsuu Marinin lausuntoa harkitsemattomaksi ja entiselle pääministerille oudoksi. Honkasalo sanoo kategorisen alasampumisen lisäävän eskalaation riskiä. Myös pääministeri Petteri Orpo on pitänyt ehdotusta rauhan aikana hyvin vaarallisena. Pahamaineinen moottoripyöräjengi Comanches MC on aloittamassa toimintaansa Suomessa marraskuussa, kertoo Yle. Keskusrikospoliisi on Ylen mukaan asiasta tietoinen. Poliisi ei kommentoinut Ylelle moottoripyöräjengin Suomen osaston laajuutta. Uudet rikolliset toimijat voivat KRP:n mukaan kuitenkin aiheuttaa jännitteitä rikollisryhmien välillä. Comanches MC perustettiin Tanskassa vuonna 2023. Se on levittäytynyt myös Ruotsiin ja Norjaan. Pitkään suomalaisessa jääkiekossa pelaajana ja valmentajana vaikuttanut Heikki Mälkiä on kuollut. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. Mälkiä pelasi urallaan SM-liigassa Saipassa ja Jypissä yli 15 kauden ajan. Vuonna 2009 Saipa jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 Kisapuiston jäähallin kattoon. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana. Hän toimi SM-liigassa niin Saipan, Ilveksen kuin HIFK:n päävalmentajana. Liigan jälkeen hän valmensi vielä usean vuoden ajan Sloveniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Unkarissa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa Vianor.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
4: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa

0: Oiskohan se sen aika? Toveri Sainio, sinä olet taas odottanut tänä keskiviikkona, että pääsemme lounaslistaan käsiksi.
1: Niin kuin ulkomaalla sanotaan, välitettävästi.
0: Välitettävästi.
1: Tai riippuu, millä moodilla sä oot ollut, koska sä oot kyllä niinku aika Pertti välillä, sit sä oot välillä vähän Jouko, sit väliin mennään Simon puolelle, mutta nyt tiedän, olisi kiva, että olisi Antti.
0: Mä en tiedä, joo, mä meinasin just sanoa, että mä en tiedä, mihin nämä nimet tässä viittaa.
1: En ole minäkään ihan varma.
0: Mutta nimi mullakin on täällä. Sellainen kaveri kuin Felix Baumgartner.
1: Mies avaruuden hypyn takaa.
0: No just tämä kaveri, ja tänään hän oli silloin aikanaan.
1: Itävaltalainen.
0: Juu, tällä päivämäärällä silloin, kun kaveri hyppäsi sen 38 969 metriä korkeutta stratosfääristä kaikkien aikojen korkein suoritettu vapaa pudotus. Ja arvaat varmaan, mikä... Kuka antoi hänelle siivet? No, kuka oli sponssina tässä? Yllätys, yllätys.
1: No pakko sanoa, että jos radari jälleen kerran antoi siivet, niin se ei oikein tuolla avaruudessa päätynyt, se tippui kuin kivi. Että sillä on outo markkinointi.
0: Joo, mutta kaiken kaikkiaan siis vapaapudotus kesti 4:20. Sähän oot vanha...
1: Mutta ei ollut kaikista pisin.
0: Mutta sillä ei ole väliä. Tämä oli kova juttu.
1: On. 60-luvulla voitettiin tuo vapaapudotuksen määrä.
0: Mä lähden näihin vanhoihin juttuihin.
1: Mun vapaapudotus on ollut 800.
0: Niin sä oot hypännyt.
1: Koska se oli pakkolaukaisu.
0: Itsareita.
1: No kyllä ne itsareita tuntui.
0: Joo. Meillä oli silloin, kun hypättiin tämä ensimmäinen hyppy aikanaan, niin meillä oli yksi kaveri, joka lähti ja siis... Sitten kun tiedät, sä osa kattoi sieltä alhaalta, kun sä näet, kun se kaveri tulee sieltä ulos siitä koneesta ja saman tien, ennen kuin se varjo ehtii tehdä mitään, niin se on jo ottanut sen varavarjon käyttöön.
1: Oh, se ei ole hyvä, se ei ole kaikista paras vaihtoehto.
0: Ja tämähän on jo... No,
1: eli jäikö sille tuplavarjot käyttöön?
0: Ei, kun se päästi heti sen...
1: Niin, että se irrotti siitä päävarjostaan.
0: Joo, ja
1: on
0: se tuli
1: toiminta.
0: Varavarjolla, mutta sitä pelotti siis niin paljon, että se ajatteli, että se ei siis antanut, kun sähän tiedät, että 101, 102, sun pitää sitten sä kattelet sinne ylös, että onko siellä mitään, ja sitten jos ei siellä ole, niin...
1: Just näin, sen kyllä myös huomaa
0: kyllä.
1: Melko nopeasti.
0: Kyllä. Mutta tämähän oli sellainen kaveri, että sitten totta kai hän menehtyi. Mun mielestä se oli joku tämmöinen, siis liitovarjo. Mitä ne on ne semmoiset, kun mennään tuolla semmoisella pikkuhökkyrellä ja sulla on semmoinen pikku tuota...
1: Moottoripärsses vai?
0: Joo.
1: Se... Siis liitovarjo moottoroitu.
0: Niin, varjoliidin, se on kai se kyllä. Virallinen tämmöinen termi, mitä... Siitä käytetään. No mutta kuitenkin, kun se sattuu olemaan tällä päivämäärällä, niin tähän on nyt kerätty 3 eri artistia, jotka en tiedä, liittyvätkö ne millään tavalla mihinkään.
1: No todennäköisesti ei.
0: Mutta jos mä sanon sulle, mä soitan nämä kaikki peräkkäin, jos mä sanon sulle vaan nämä yhtyeet ja kysyn sinulta, että hyväksytkö ne.
1: Okei, tämä on fresh. Ensimmäinen
0: on Bad Religion. Amerikan Jeesus, vaikka nyt se pitäisi olla itävaltalainen Jeesus, mutta siinä on semmoinen ekstriimi ja semmoinen vanha...
1: Itävaltalaistakin Jeesusta niin. Määrää Amerikan Jeesus.
0: Sitten tietenkin vähän turhankin selkeä Van Halenin Jump, aina toimii.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sitten Audioslavein Original Fire.
1: No siis, sehän...
0: Tässä sä saat monella.
1: Mulla on jo suosikki, mutta tämähän on äänestys, niin mä en puutu tähän.
0: Kuunnellaan nämä kaikki pienet pätkät niistä ja voitte sitten kirjoittaa muuten myös sinne WhatsAppiin niin kuin 1, 2, 3, jos ei muista. Ekana Bad Religion, American Jesus, Van Halen Jump, jonka perään Audioslave, Original Fire. Sanotko vielä sen WhatsApp-numero?
1: +358 1080 1211.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: Aerosmith, Janis Got a Gun, Kim Sainio, jos listalla tänään ovat lounaalla Audioslave, Original Fire, Van Halenin Jump sekä Bad Religion, American Jesus. Jos sinun pitäisi valita.
1: Vanhojen mielenkiintoisten kokemusten vuoksi B.A.D. Religion.
0: B.A.D. Religion.
2: Tätä on 100% rock.

0: Bullets of the Fall, Lift ja ilman Max Payneä. En tiedä sitten sitä videopeliä.
1: Tai videopeli, se sanoo konsolipeli, mikä se nyt onkaan.
2: Peli.
0: Niin, että olisiko sitten tullut juuri sellaista jälkeä, kun tuli, mutta se oli...
2: Mä en ole koskaan pelannut Max Payne.
0: Etkö?
2: En ikinä. Mutta mä dikkasin siitä ihan hullullaa, koska se oli hot.
0: Joo, ja siitä siis tehtiin leffakin.
2: Joo, niin tehtiin, oli paska.
0: Joo, se ei, eikö se ollut, oliko Mark Wahlberg?
2: Ja semisynkkä, mutta niin on Max Paynekin.
0: Joo, mutta
2: mut semmoinen
0: ei,
2: homma, että
0: joo,
2: niinku,
0: se ei jäänyt kyllä.
2: Tiedätkö, kun on välillä semmoisia tuotteita, niin kuin tämä peli, Max Payne, niin sähän... Niin jos sä oot ollenkaan niin, kuin, niin sanotusti sykkeessä, niin sähän et lähde sillä kertoa, että en ole koskaan vaan. Joo. Sä vaan niin kuin nyökyttelet siinä messissä.
0: Oliko niitä kaksi kappaletta ilmeisesti loppuun?
2: Mä en ole pelannut.
0: Mä oon aikanaan niin kuin ostanutkin ne ihan.
2: Mutta sä et ole pelannut.
0: Mitä?
2: Sä menit pidemmälle, kun minä ostit ne, mutta et pelaa.
0: Joo, ei, älä nyt. Yritit sanoa, että mä pelaan mun peli.
3: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
4: Radio
3: Rock.
4: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Olisiko tuore siika?
6: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
10: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
11: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
13: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
14: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
15: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Urheilu superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
18: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
17: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
18: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
17: Niin,
18: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
17: Mikä?
18: Tyyppivika.
17: Mut eihän tää ois käynnissä.
18: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
2: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Brandon Lee. Faija oli Bruce Lee ja Brandonilläkin kävi sitten kuvauksissa vähän huonosti. Tämä on edelleen, siis eihän se mikään mysteeri ole, mutta just tämä, että kuvauksissa on ollut sen sijaan, että on ollut paukkupatruunoita, niin siellä on ollut oikea patruuna ihan käsi.
1: Ei se ole niin kuin ok.
0: No ei todellakaan, mutta no sen sä oot nähnyt tietenkin The Crow-elokuvan.
1: Olen tietenkin.
0: Juu, ja siinähän on tietenkin. Mitä mahtavin soundtrack kaiken kaikkiaan. Löytyy Panteraa, Rage Against the Machine, ja siitä tehtiin myös uusi versio, joka on paskaakin paskempi. Älkää koskeko siihen pitkällä tikulla. Mutta sen sijaan meillä oli hyviä uutisia, tuli eilen. Me

0: ollaan taas, me ollaan maailmanmestareita ja niin poispäin. Puhutaan rannikkosoudusta, ja sehän on ihan hemmetin kova laji.
1: No kun, ihan mikä tahansa soutu, niin me, kova
0: ja,
1: laji.
0: Ja sit kun sä meet vielä siinä nimenomaan siinä aalloissa ja muuta. Joel Naukkarinen, joka aikanaan oli DJ-vieraanakin, ja Eeva Karppinen voittivat sekakaksikon maailmanmestaruuden tiistaina Kiinassa. Ja tää on sitten, tää Joel on kyllä mielenkiintoinen hahmo.
1: Siinä on kyllä niin kuin lajilleen vihkiytynyt, se on kevyt termistö.
0: Joo.
1: Hän on antanut kaiken.
0: Joo, kaveri on siis ammatiltaan tämmöinen huippuluokan lääkäri ja tutkinut näitä kaikkia asioita. Aikanaan ei ollut mikään hirveän hyvä koulussa. Me nipin napin, siis ei ollut alun perin menossa edes lukioon, mutta sitten se oli hakemassa tämmöiseksi, että haluaa, mun muistaakseni oliko PT-ksi. Ja sitten se katsoi, että vitsi, tästä jos käy lukioon, niin saatiin, että sä lisäpisteitä. Mm. Ja sitten tämmöinen opo, eli oppilaan ohjaaja, mikä se nykyään onkaan, oli alkanut sille vähän paukuttaa päätä, että tukkopa susta mitä oikein edes tulee, että mitä sä täällä pyörit. No sitten se sanoi.
1: Tutkii myös itsellään aika paljon.
0: Joo, ja oli sanonut, että vitsi toi käy aukoo hänelle päätä. Mm. Päätti sitten näyttää. Ja, joo, meni sitten lääkikseen ja oli vähän erilainen ura tuli sitten. Mut se just mitä sä sanoit, tämä hänen kotitilansa, talonsa, mikä on tehty tämmöinen Starship Enterprise, missä voi tutkia itseään, että mitään ei jätetä sattuman varaa.
1: Jos sanotaan näin, että se käytössä oleva happi, mikä siellä rakennuksessa on, niin siellä on moni käynyt tutustumassa tähän hommaan ja vetänyt sen kuntopyörähomman siellä kevyessä tai ohuessa ilmassa, niin sieltä tulee niin sanotusti horjuvaa ja tajunnan menettänyttä vierailija aika paljon noissa videoissa vastaan.
0: Joo, vielä kerran onneksi olkoon.
1: Onnea.
0: Maailmanmestaruus Joel Naukkarinen, Eeva Karppinen laji on rannikkosoutu. Ja jos ette usko, että on kova laji, niin käykää itse kokeilla.
1: Tai ainakin kattoo.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro.

0: joo. Me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Kun haluat kasvaa, ota

0: on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
6: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
10: Oh yes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Moi.
14: Makkonen, lähe mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Nordean henki.

0: vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
1: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin

0: takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
1: Mitsubishi Motors. No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Kuuntelet Radiorokin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic.
1: I love your touch, cold as ice.

0: minuuttia. Ratkaistaan hetken kuluttua lounaslista, mitä sieltä soi. Baumgartneri, mikä ei muista.
1: Tiedätte
0: itävaltalainen
1: kyllä.
0: Kuitenkin.
1: Mutta olisi kiva niin kun tsekata, että kuinka moni tajust on ilman tuttia meidän kuulijoista. Veikkaan tähän yli 100% osaa. Mm-hmm.
0: Niin, mitä tarkoitti ilman tuttia?
1: Se onkin muuten tämän päivän kysymys.
0: Okei. Okay.
1: Mitä tarkoitti Marsen mainitsema, on se kova jätkä, meinaa vetää ilman tuttia?
0: Tämä on kova. Jos tämän joku tietää, sit saa lisäpalkinnon.
1: Voittaa siis niin itselleen Ahvenanmaan.
0: Okei, okay. Sen tarjoaa Kim Sain.
2: Radio. Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
3: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
4: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
5: Noblessa.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
7: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Päivien päivää.
17: Jos sä niin sanot.
16: Saanko kysyä?
17: Ole hyvä vaan.
16: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
17: Arvaan ruokakaupassa käynti.
16: Hyvin arvattu.
17: Hyvä minä.
16: Hyvä sinä.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Poliisi pyytää edelleen havaintoja Lapissa pitkään kadonneina olleista retkeilijöistä. 75-vuotias nainen katosi Kiilopäällä viime vuoden marraskuussa. 73-vuotias mies Kilpisjärvellä hiihtovaelluksella tämän vuoden maaliskuussa. Miehen tavaroita on löytynyt Saarijärven autiotuvalta läheltä Norjan rajaa. Poliisi on tehnyt laajamittaisia etsintöjä kadonneiden löytämiseksi. Poliisin mukaan on mahdollista, että retkeilijät ovat voineet joutua veden varaan ja ajautua kauemmas. Poliisi ei enää aktiivisesti etsi kadonneita retkeilijöitä. Aikuinen mies on puukottanut 13-vuotiasta poikaa Helsingissä. Tapaus sattui Vesalan kaupungin osassa eilen. Poliisin mukaan poikaa puukotettiin selkään 3:30 aikaan iltapäivällä. Pojalle annettiin ensiapua. Hänen vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Epäilty puukottaja on saatu kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä. Pitkään suomalaisessa jääkiekossa pelaajana ja valmentajana vaikuttanut Heikki Mälkiä on kuollut. Mälkiä oli kuollessaan 68-vuotias. Mälkiä pelasi urallaan SM-liigassa Saipassa ja Jypissä yli 15 kauden ajan. Vuonna 2009 Saipa jäädytti Mälkiän pelinumeron 20 Kisapuiston jäähallin kattoon. Pelaajauransa jälkeen Mälkiä teki pitkän uran valmentajana. Hän toimi SM-liigassa niin Saipan, Ilveksen kuin HIFK:n päävalmentajana. Liigan jälkeen hän valmensi vielä usean vuoden ajan Sloveniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Unkarissa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
20: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
0: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Toi sun sormien napsautus rikko tämän maagisuuden.
1: Mä katsoin, että huomaa, että kyllä sä huomasit. Hei, kiitoksia. Mehän puhuttiin tuossa aiemmin tänään muun muassa niistä Max Payne-peleistä ohi mennen. Ja mä menin sanoa, että eikö niitä ollut pari kappaletta. Tietyllä tavalla oikein ja väärin. Remedy, se suomalainen firma, teki niitä kaksi. Mm-hmm. Ja sitten Rockstarit teki vielä kolmosen. Mutta sille ei ole niinkään väliä. Me otetaan kohta yhteys yhteen salaiseen puhelinnumeroon.
0: Hän kulkee nimellä mielettömän salainen Pulkkinen.
1: Juu, ja kuka tämä Pulkkinen oikein on?
0: Se niin alkaa aukeamaan tuossa hetken.
1: Selvitellään kohta. Meillä on tämä lounaslista.
0: Ja minkäs tyyppistä? Onko meillä siellä ollut viestinlähettäjiä, ääniviestinlähettäjiä?
1: Näitä on ollut paljon, ja siis yksi sai selvän enemmistön. Siellä oli tämä meidän vanheileni, ja sitten oli mun pitää oikein...
0: Oliko se B.A.D. Religion?
1: Niin oli, juu, tarkoitat Bad Religionin, American Jesus, Van Halenin Jump. Joo, hienoja biisejä, paljon kuultuja, mutta kyllä tämä yksi täältä nousi sitten ylitse muiden.
0: Mutta älä nyt sano, että se on se, mistä me itsekin tykättiin taas.
1: Mitä? Tykkäsit sä tästä vai?
0: En mä tiedä, mikä on valittu.
1: Miten?
2: Moi, lounaalle ehdottomasti Audioslaveä, koska no. Se nyt ei tee tajuuksilla liikaa soja. Chris Cornell ja mieletön svengi. Mitä muuta tarvii? Ja Max Payne on muistaakseni kolme, kai. Kiitos.
1: On niin
0: mieletön svengi ja törkeä tenni.
3: Radio Rock.

0: Jytisee mun mielestä aika kivasti tämä Audioslavin Original Fire. Ja se sinne jonnekin ylös, kun viitovari oli jo meni.
1: Kysytään, mitä yhdelle vantaalaiselle, espoolaiselle ja porvoolaiselle maistui tämä kyseinen.
0: Aika monta paikkaa.
1: J-A-N-N-I, Janne Pulu Pulkkinen, kaikkien aikoinaan general manageri Porvon Hunters, päivää.
2: Hyvää päivää. Ja.
0: Oli hieno esittely.
1: No eikö ollut?
0: Hieno esittely.
1: Ja GM-hän no, sä oot.
2: Sanoa, että ei tosta nyt puuttu mitään.
1: Just näin. No okei, ja vielä todennäköisesti sulla on, kun mä yhtään mietin, sä oot kiekkomiehiä, sä oot varustepuolen miehiä ennen kaikkea, sulla on jotain CCM päällä, pitääks paikkaansa?
2: Mitä muuten täysin, kutensa mulla on huppari, CCM
1: tuosta.
2: Huppari päällä.
1: Tuosta.
0: Hei,
1: me ei soitettu sen takia.
0: Niin, Monsieur Pulkkinen, nyt lauantaina, siitä on jo pidemmän aikaa, kun puhuttiin tästä, eli... Kollegamme Tuukka Ritokoski tulee debytoimaan jääkiekko maalivahtina Suomi-sarja, eikö se niin ole?
2: Mitä paikkaansa? Joo, Suomi-sarja on...
0: Nyt lauantaina.
2: Joo.
1: Ja onko näin, että nyt lauantaita varten, niin onko kuullut oikean huhun, että tänään Tuukka Ritokoski tulee käytännössä Huntersin jäbien kanssa vähän niin kuin samoille kentille? Onko treenit tänään vai otetaanko vain valokuvia?
2: Ei, kyllä se joutui tänään ihan syvään päätyyn niin sanotusti, että keskiviikko, torstai, perjantai vähän harjoitellaan ja lauantaina se joutuu sitten suoraan uuniin.
1: Toi on hyvä, että se tulee oikeasti toi teidän jengin kanssa. Hänhän on käynyt Jan Lundenin kanssa jäillä.
2: Hän on käynyt ja
1: joo.
2: Ei voi sanoa, että olisi huonossa valmennuksessa kaveri ollut, että Jannen tuntien. Niin.
1: Ei, mutta mä huomasin, kun mä kattelin niitä videoita, mä en viittinyt Tukelle sanoa, peittämisen kanssa on ihan vielä napsu tekemistä, että pankaa nyt jumalauta niin neljä pakkia kentälle aina.
2: me lähdetään silleen, että yritetään tietysti tuolle Tuukalle tehdä tuon mahdollisimman helpoksi, eli pysytään pois boksista ja pidetään vauhtia pelissä, että me lähdetään pelaamaan sitä ihan normaalisti.
1: Tosi tärkeää on se, että lauantaina on tämä tapahtuma, tämä on Porvoon jäähallissa ja liput sinne maksaa aikuisilta kybä, eiks vaan?
2: Kyllä.
1: Oliko näin, että lapset oli kutosen, vai oliko se niitä varusmiehet ja muut veivarit, niin 6 euroa, en tiedä.
0: Ja sit mulla ja Sainiolle liput maksaa 150.
1: Hei. Kyllä.
2: Se on jollain pitää tämä kassavajat täyttää.
1: Monet peli, voitko vetää semmoisen niin, nopean riikäpi, että monet kyllä. Peli alkaa, mistä nämä liput, eikö niitä voi netistä ostaa?
2: Alkaa peli ja lippu, meiltä saa myös paikan päältä lippuja, ja sitten on tuo Hunter Juniorsin lipunmyynti on auki.
1: Nyt tukemaan Tuukan paluuta Helsinkiin tai sinne Keravalle, kun hänet on pyöritelty siellä.
0: Tukemaan.
1: Niin olikin aika hyvä.
0: Aika hyvä. Pulkkinen painat T-painat. Nyt tukemaan. Lauantaina, Porvoa.
2: Lauantaina kello 16. Toivottavasti tullut porukkaa paljon. Ja lipunmyynti on käynyt ihan ok jo. Ja Uskon, että tästä tämä kiihtyy loppuun kohti, niinhän se aina sanotaan.
1: Ja mä tuun mestoille, ja onko siellä mulle semmoinen, niin kuin, että mä en kommunikoi kenenkään ihmisen kanssa muuta kuin vitosella?
2: Hei, se on juttu.

0: Ei vaan siellä oikeasti nähdään lauantaina, tosi siisti juttu. Ei muuta kuin hyviä jäitä ennen kuin on niin sanottu game day.
1: Ja katsotaan sitten, lauantainahan me ollaan viisaampia sitten kello 18 jälkeen, miten kävi.
0: Juuri näin.
2: Kiitoks.
0: Kiitos.
2: See you in Porvo.
3: Päivävuoron lounaslista. Mitä laitetaan? Radio Rock.
2: Kyllä mua silti mua vähän pelottaa.
0: Mua pelottaa, se ihan helvetisti. Mutta mä kattelin niitä Tuken meininkiä, niin siellä oli ihan hyvää tekemistä. Ihan hyvää tekemistä, hyviä koutseja. Kukas tää kaveri nyt, joka yrittää tulla urheilun päälle? Kannattaisi kunnioittaa puheenaihe.

0: Here Without You, Three Doors Down, 12.21 on kello, Radio Rock taajuus. Rendic tässä Sainio vieressä, haarukka kädessä, antaa hänen olla. Päivitetään vielä tuota kysymyspatteristoa. Meillä on Iron Maidenin kastikkeita ja muuta pikkukivoa jaossa. Meillä on hieno kysymys ollut tänään ja toki mahdollisuus voittaa itselleen myös Staminan liput haluamalleen Suomen keikalle. Rock-tietäjässä noin kello 13.30.
1: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
2: Radio.
1: Rock.

0: vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
1: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

kuukausi. 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
5: Kuivat naurattaa.
4: Ai onks sulla?
5: Sievin Gore-Texit.
4: Miks mä en oo sää?
6: Sievi, varmana pidetyt.
7: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa. Ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
8: Mitsubishi Motors. Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
11: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
15: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: 12.31, rock-uutisten aika.
1: Radio Rockitaidissa.
0: Mutta arvaa mitä.
1: Me ollaan todella isossa pulassa, oikeastaan mä oon.
0: Niin, mä meinasin just, että tämä ei koske minua. Rakkaat kuulijat, täällä on luvattu yhdelle ihmiselle Ahvenanmaa.
1: Ja mä hoidan.
2: Helsingin kaapelitehtaalla järjestetään reilun vuoden kuluttua pelkästään powermetalliin keskittynyt uusi Power and Steel -talvifestivaali. Tapahtuman ensimmäiset artistijulkaisut ovat Angra, Tigers of Pantang, Virgin Steel sekä Fabio Lions Dawn of Victory. Power and Steel -festivaali järjestetään Helsingin kaapelitehtaalla 5. ja 6. marraskuuta 2027.
3: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Kari Ketosen ohjaama elokuva Karavaanarit saa ensi-iltansa helmikuussa 2027. Karavaanarit kertoo ystävistä, jotka kokoontuvat Porin Yyteriin viettämään oman karavaaniyhteisönsä vuosipäivätreffejä. Täydellisesti suunniteltu juhlaviikko kuitenkin järkkyy, kun vakioporukan jäsen tuo paikalle uuden miesystävänsä, joka kaataa jokaisen henkilökohtaiset kulissit. Elokuvassa nähdään muun muassa Antti Luusuoniemi, Kari Ketonen, Heli Sutela, Mimosa Villamo, Heikki Kinnunen ja Miitta Sorvali. 12. päivä helmikuuta ensi-iltansa saavan Karavaanarit-elokuvan ensimmäinen traileri on nyt julkaistu. Universal Pictures on julkaissut ensimmäiset kuvat Miami Vice 85-elokuvasta, jonka ohjaajana toimii Top Gun Maverickista tuttu Joseph Kosinski. Elokuva saa ensi-iltansa keväällä 2028. Pääosissa ovat James Sonic Rockettina nähtävä, Oscar-ehdokkaanakin ollut Austin Butler, sekä Ricardo Rico Tubbsin roolin näyttelevä Oscar-voittaja Michael B. Jordan. Miami Vice 85 pohjautuu 80-luvun suosittuun TV-sarjaan ja etenkin sen pilottijaksoon ja ensimmäiseen tuotantokauteen. Ensi-iltansa elokuva saa 19. päivä toukokuuta 2028.
3: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10:00–2:00.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
4: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
9: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
13: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
14: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
19: Moi. Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
20: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se

0: Vincent de Paul.
1: Mitä?
0: No niin. On se monta kertaa kuunneltu. Markku, voit laulaa myös meidän mukana.
1: Ei ole pakko.
0: Ei ole pakko.
2: No niin, no hyvä homma.
0: Nimi listaa, onneksi olkoon.
1: Äijä bongas.
0: System of a Down, Faith No More. Oletko kumpaakaan yhtyettä nähnyt livenä koskaan?
2: Soodin on nähnyt tuota Provinssirokissa joskus.
0: Joo, siitä on aika.
2: En ole vuotta muista, mutta.
0: Mites Faith No More?
2: En ole koskaan nähnyt.
0: Ja kumpaakaan et varmaan nähnyt Australiassa.
2: No se on ihan

0: varmaan.
1: No ootko käynyt Australiassa niin, että et ole nähnyt mitään?
0: No en ole käynyt siellä.
1: Niin, siis tässä on nyt paketti, mikä tuo sulle todella uusia elämyksiä mahdollisesti. Nyt saat lyhyellä listalla, sun nimi on siellä. Sitten kun on aika arpoa voittaja, niin sulla on hei chanssit paremmat kuin semmoiselle, joka ei ole listalla.
2: Onneksi olkoon, listalla ole.
0: Kiitoksia.
3: Viikko kaksi. Kaksi bändiä.
1: Oho.
3: System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie kahden hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin rokakuu. 100% rock.
1: Marse Renditz, Kim Sainio, Radio Rock, kello 12.48. Good day, people!

0: Tämä on muuten ihan joku 80-luvun avaruuselokuva, toi DDD ja tietyt kohat siinä.
1: Kelas takas siihen.
0: Taisteluplaneetta.
1: Kelas
0: no, se nyt ei ihan just nyt onnistu. Mutta yritäpä sitten päästä itse rakentamasta Skarsinasta kello 13 uutisten jälkeen.
1: Mitä?
0: Sä oot mennyt lupaamaan palkinnon, kun täällä on oikea vastaus.
1: No, mä olin aika saletti tämä kysymys, mikä esitettiin.
0: Oli insidein inside.
1: Se oli todella inside-läppä. Ja joku, jumalauta, meillä on tehokkaita kuulijoita, koska kun heille esittää jonkun avoimen kysymyksen, missä on palkintona ja tässä tapauksessa Ahvenanmaa, niin sitä lähdetään selvittää ja käydään läpi tämä hetken kuluttua kyseisen hahmon kanssa, että mitä Radio tapahtuu. Rock.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
3: K-Rautaan. Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
10: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
11: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
12: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
11: Mitä?
12: Niin mä nyt varmaan pääsen.
11: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
12: Oh yes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Jokainen talvipäivä on erilainen, mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
18: Nokian Tires.
19: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
20: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
21: beelytä. Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
23: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tiedätkö, se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
0: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
23: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
2: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomuksen Jarno Limnell sanoo Iltalehdelle olevansa yksi niistä kansanedustajista, joiden kotiin on tunkeuduttu. Limnell sanoi IL:lle, että mitään ei ollut rikottu eikä varastettu, mutta hänen kodissaan oli useita sellaisia merkkejä, että siellä oli käyty luvatta. Kansanedustajat eivät ole aiemmin kertoneet julkisesti omilla nimillään epäillyistä tunkeutumisista. Ilta-Sanomat paljasti lokakuun alussa, että useiden kansanedustajien koteihin on epäillysti tunkeuduttu. Ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut jo yli 50. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo käyneensä viikonloppuna useita keskusteluja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain hallinnon

0: Kiekkoliiton kanssa. Stubb kertoi viestien olleen ristiriitaisia. Stubb kritisoi Yhdysvaltain dieselostoja Venäjältä, koska diesel ja öljy ruokkivat Venäjän sotakoneistoa. Hänen mukaansa Suomi on kuitenkin samaa mieltä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamasta energiatulitauosta. Venäjän ei pitäisi kohdistaa iskuja Ukrainan energialaitoksiin, ja siinä tapauksessa Ukraina ei iskisi öljynjalostamoihin Venäjällä. Poliisi pyytää edelleen havaintoja Lapissa pitkään kadonneina olleista retkeilijöistä. 75-vuotias nainen katosi Kiilopäällä viime vuoden marraskuussa. 73-vuotias mies Kilpisjärvellä hiihtovaelluksella tämän vuoden maaliskuussa. Miehen tavaroita on löytynyt Saarijärven autiotuvalta läheltä Norjan rajaa. Poliisi on tehnyt laajamittaisia etsintöjä, mutta ei enää aktiivisesti etsi kadonneita retkeilijöitä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suomen länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän ylin lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa noin 10 astetta, Lapissa noin 5 astetta. Pohjois-Lapissa etelänpuoleinen tuuli voi olla puuskaista ja kovaa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Radio Rock päivä 13.08. Alas Kimi sitten pikkuhiljaa selittää.
1: Joo,
0: kysymys,
1: joo.
0: Miten kysymys meni, muistat?
1: Äijä
0: vetää ilman tuttia.
1: Niin, tämä oli sun kysymys. Sunhan pitää muistaa tuo kysymys.
0: Mutta sä mulla lupasit palkina.
1: Sisäpiirikysymyksen esitit. Ja nyt soitetaan sisäpiirikysymykseen vastanneelle.
0: Onko tämä Jaakko? Mitä ei?
1: Jaakko.
2: Mitäs tässä?
0: Menit vastaamaan.
2: Työntekoon.
0: Hyvä, hyvä, hyvä. Siitä me tykätään.
1: Aika monen sisäpiiriläppä heitettiin tuossa joku aika sitten ja tehtiin siitä semmoinen pikakilpailu, missä palkintona olisi Ahvenanmaa, niin kuin jompikumpi meistä lupasi.
0: Ja niin siis toinen, en minä, joo, kerro lisää.
1: Mistä helvetistä sä nyt kaivoit oikein vastauksen tähän sisäpiirikysymykseen?
2: Sen tuli vaan tämmöinen muistikuva. En tiedä, oliko se aiempia korporaatioita vai mistä, mutta jossain tämä karkas tämä tutti. Ja sieltä se tuli oireyhtymänä.
0: Eli sä oot siis tupla, siitä, joo, sä oot
1: tupla syyli. Mä oon puhunut siitä kortsuna.
0: Okay.
1: Mä en oo tutti jätkiä.
0: Mutta sitten se on, olisiko se ollut Harri? Vai onko se ollut minä? En ota syytä.
2: En muista varmaksi, mutta jotenkin mulla on jäänyt mieleen, että Harrilta ehkä lähti karkuun.
0: Okei, no niin. Tämä on selvä. Eli sitten niinku tupla syyllisyys tuonne. Hän, Kim Sainio, tässä tapauksessa lupasi palkinnoksi Ahvenanmaa, niin mä jätän teidät nyt tähän keskustelemaan, että no miten tämä hoidetaan.
1: Mä heitän sulle muutaman nopean tarkentava, että saadaan niinku oikea Ahvenanmaa. Minkälaisena sä haluut sun Ahvenanmaan?
2: Tämä
1: nyt pitäisi tietää.
0: Demilitarisoitu.
1: Kato, kun me ei voida jatkaa tätä hommaa, jos et sä osaa tähän vastata.
0: Mutta tiedätkö, mikä tässä on, Jaakko, hyvä juttu? Mulla on tässä sun puhelinnumero, sun osoite ja kaikki muut. Me pystytään pitämään yhteyttä, niin jää miettimään tätä kysymystä, että minkälaisena Ahvenanmaasi haluat, niin hyvä ystäväni Kim Sainio ja kollega myös, niin hän sen laittaa sitten tapahtumaan. Saat voittaa. Joo, saat voittaa.
1: Mennään teemalla vapaa Ahvenanmaa.
0: Onneksi olkoon.
3: Radio Rockin päivävuoro.
0: Kannattaa katsoa, kenen tutti imee.

0: Muistakaa pitää huolta omista tuteistanne, siinä laulettiin. 13 minuuttia yli yksi. Saini on täällä myös. Pyörittelee päätään. On paljon velkaa. Mut sit meillä on kaveri, joka ties ensimmäisenä vastauksen tuohon Iron Maiden kastikekysymykseen.
1: Ja kysymyshän kuului, että James Hetfield teki mitä, kun tapasi Lemmi Kilmesterin ensimmäisenä?
0: Mitä se Teemu teki?
2: Oksenti sen kengille.
1: Pitää paikkansa. Siitäkin huolimatta heistä tuli hyvät ystävät.
0: Onko tämä ollut sellainen, koska sultakin tämä vastaus tuli niin käsittämättömän nopeasti, että en usko, että sä oot hakenut sitä mistään, vaan tämä on ollut tietoa päästä.
2: No joo, sen verran hyvin Motorheadia ja Lemmyä on aina arvostanut ja kuunnellut ja näin. Niin, kyllä melkein voi sanoa, että kaiken mitä sitä ei jostettaisi tietää, niin melkein tietää. Että.
1: Joo, ja jossain muistelmissahan tämä on käyty läpi. Kyllä. Ja James Boy oli silloin fanboy, eli ei ollut niin sanotusti semmoinen merkittävä mullakin artisti, olisi, mutta oli coming.
0: Mullakin olisi jotain kommelluksia tuon Lemmynkaan, mutta sä et varmaan...
1: Niin, sulla ei, oikeasti niin, mitään. Se, että sä oot sanonut katsomus, on hitto, kun soittavat kovaa.
0: Ei, mulla on, hei, mä oon tavannut hänet.
1: Joo, mutta tapasko hän sinut?
0: Tapas, tai siis hän sai kunnian tavata minut.
1: Ai, sulla mutta oli
0: tästä, hei, tästä enemmän ensi kerralla Piilomaan pikkuassa. Teemu, olet voittanut ne Iron Maiden jutut. Piilomaan pikkuassa, et sä muista pikkukakkosessa.
1: Mä toivon, että me joskus päästään 82 vuodesta pois.
2: Hämärästi, joo, katsonut paljon.
3: Tätä on 100% rock.
1: Hei ja hei, vois meidän kuulijankin mennä.
0: Todellakin.
1: Kyseessä oli vielä voittaja.
0: Kyllä.
1: Et tällä tavalla me
3: Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.
0: Oliko sulla jotain?
1: Oli. Tää on Stratovarius Unbreakable.
0: Mut mulla tuli tosta pikkukakkosesta yksi juttu mieleen.
1: Et kello 13.15.
0: Ei, kun tänään on ihan hemmetin tärkeet synttärit.
1: Niin. Nyt onkin muuten.
0: Me ollaan

0: Siellähän se kotipelto vetää Vain elämää -ohjelmassa. Oletko huomannut?
1: Olen, koska katson kaikki.
0: Olet katsonut kaikki jaksot.
1: Olen, plussajaksot ja kaikki.
0: Äijä ei siis muistanut oikeasti piilomaan pikkuaasiin.
1: Se oli missä, muistanut.
0: Se pikkuaasi seikkaili siinä ja ne oli tällaisia piirroksia, että se ei ollut edes piirretty, vaan tiedät, se vähän niin kuin tuli piirustus siihen. Mutta joo, se, että tänään syntymäpäivän sankarina Veijo Pasanen, tosin lähtenyt 88, hän oli...
1: Posetiivari. Ei.
0: Kyllä sä nyt tämän tiedät. Kaikki tämän tiedät.
1: Muistatko, minkä niminen sirkus Pire taiteilija siinä oli?
0: No kun sillä oli se keppi, Maximus. Kepakko. Niin, Sirkus Maximus. Sirkus Pelle Hermanni.
1: Kyllä.
2: Ristaatti ristää hellalla. Oi se tuoksu.
1: Kevyt perfu. Kuuntele.
2: Isoja, paksuja plät.
1: Mitä helvettiä?
2: Ainakin kolme musikallista.
0: Ja sitten isoja pakko.
2: Silmät kiinni.
1: Suu hauki.
2: Aurinko paistaa varpaisiin.
0: Tää voi ymmärtää aika monella tavalla.
1: Tää on diippi jäbä ollut.
0: On, ei. Ja siis kaikki
1: kunnia. Ei Pelle Hermanni, come on, one and only.
0: Sittenhän tehtiin niitä uusia versioita, en halua niihin edes lähteä. Meillä ei riitä aika. Sen sijaan meillä riittää aika siihen, että laitetaan tänäänkin jakoon haluamalleen keikalle staminaa katsomaan. Yhtye on lähdössä kiertueelle. Täällä on melkein koko Suomi tarjolla.
1: Paas pamauttaa.
0: En laita kaikkia, mutta homma lähtee Lemmiltä, Kiuruvesi, Joensuu, Lahti, Turku. Siellä on vaikka mitä. Rocktietäjässä todella iisisti lähtenyt nämä hommat. Kaksi kilpailijaa. Sano puhelinnumero.
1: 01080121 ja nyt
0: vielä kerran.
1: 01080121.
0: Staminan keikalla.
3: Noin 10 minuutin sisään. Aikaa vastata 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt 01080121. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
4: Radio
3: Rock.

Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huolella.

0: upgrade.fi.
1: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
8: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
9: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
7: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
11: Tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkä sukissa kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään.
17: Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindblom.
18: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
19: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
20: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
21: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
22: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
23: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa S-Pankki.

0: 2:30 tienoilla ollaan. Se tarkoittaa Radio Rockin taajuudella sitä, että rocktietäjä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu
0: Niko, terve. Mitä ukkeli?
2: Mitä? Tässä ihmeempiä.
0: Ajattelit mennä tällaista kuuntelemaan.

0: Eikä siinä mitään. Stamina on yksi hienoimpia suomalaisia orkestereita koskaan, mutta nyt tarvii niitä oikeita vastauksia. Olet valmis, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Antaa tulla.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mikä mahtaa olla tämän vuotisen rokakuun maa, minne mennään keikalle?
1: Australia.
0: Kyllä. Kenen levy on Reinventing Steel?
1: Ohi.
0: Entäpä sama kysymys, Angel Dust on levyn nimi?
1: Ohi.
0: Mihin Bullet for My Valentine tulee keikalle Suomeen? Tarkka paikka.

0: ei kaupunki.
1: Veikkausareena.
0: Ensimmäisenä Radio Rockin taajuudella soinut yhtye.
1: Metallica.
0: Se on klassikko kysymys, siitä sait save pisteen niin sanotusti. Ja toinen kaveri on
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Simo, terve. Mites
3: no,
0: siellä?
3: Terve.
0: Kaikki hyvin.
3: Kaikki suht hyvin, mutta aika paha tuo 2 pistettä oli.
0: Onko? Tätä sä kuitenkin haluaisit mennä vähän enkelimurskaita kuuntelemaan jonnekin päin Suomea. On kyllä. Joo. Itse staminalla on paljon hyvää, niin kuin muut
3: sanovat.
0: Tänään pitääkin tuossa kotimatkalla kyllä kuunnella vähän stamina. Kakkosella tasapeli ja niin poispäin. Ykkösellä hävit ja kolmosella voitat.
3: Selvä.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kenen nimikko kitarastudia viimeksi saapui ja se on nyt palkintonakin, sitä on oikein kiinni.
3: Aleksi Laiha.
0: Radio Rockin biisin nimi, ei kun anteeksi, rautaa vai roskaa biisin nimi, vitsi näitä kysyä.
3: Flying Dust Slash ja Miles Kennedy.
0: Mikä sen biisin nimi? Flying.
3: Ai vittu, se oli Flying, Flying High, se oli Flying Colors, mitä näin. No.
0: Mistä maasta tulee Reckless Love-yhtye?
2: Aika.
3: Suomesta, Kuopiosta.
0: Niin saakeli, kun mä jäätin. Mun tekis mieli kyllä toi.
3: Eihän se ollut vielä se aika siitä.
0: No sehän meni jo, sieltä tuli ping. Kato, kun me jäätiin tohon Rotava roskaa biisi, siinä meni niin kauan aikaa.
3: Niin, se oli se Slashin 3. levy, se on ihan jees levy, mutta se on vähän semmoinen.
0: Siis tämä biisin nimi niin olisi ollut siis, mäkin meinaan aina sanoa Flying High, se on Flying niin. Blind.
3: Niin, oli sanomassa sitä Flying Blindia.
0: Se olisi, jäi, mutta tällä kertaa, Niko, sä vähän tuolla Metallicalla nyt itse seivasit, mutta kaikki tässä on sallittua. Niko jää sinne ja huomenna taas laitetaan vielä staminoita jakoon, joten olkaa silloin, jos haluatte niitä, niin mukana.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Maanantaista torstaihin kello 13.30.
4: Radio Rock.

0: Siis tää kuvaa meitä. Puppet Parade.
1: Pitää paikkansa.
0: Se me ollaan. 13.40.
1: Kuulijat, jos te haluatte, että Malan tekee rocktietäjän kysymykset, eli Sainio rocktietäjän kysymykset, niin laittakaa WhatsAppiin viestejä, että näin se todellakin haluatte. Just. Joo, no ihan varmaan, koska kaikki haluaa.
0: Joo, niin jatketaan huomenna stamina-hommilla. Ja sitten oli muuten sellainen juttu, meitä unohtui tänään pari juttua, niitä ei ole keretty käsittelemään. Käsittelemme ne huomenna, ja jos vielä annetaan varoituksia Faith No More ja System of a Downin suuntaan, jos tulee vielä tänään ennen kello 14, niin soittakaa meille.
1: Pongaus, nyt. Pongaus.
2: Radio Rock.

0: Teetpä duunia teollisuudessa, raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
1: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
4: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
6: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 3,29. Tervetuloa ostoksille.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme

0: autojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Niin?
6: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa.
7: Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehruukone sedän sykkösi, niin sieltä. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä.
6: Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
8: Kehruukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
15: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
16: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: Tämä kappale omistettu ystävällemme Joel Harkimolle, joka huomenna menee Going Under. Mä löysin kuule sen märkäpuvun, millä Jolle tulee huomenna suorittamaan. Muistatko? Meillähän on se triatloin.
1: Tai joo, muistan tietenkin.
0: Meillä ei. Siis me olemme vaan katsojan roolissa. Oittaalla Espoossa huomenna käydään vielä tarkemmat speksit läpi. Joskus siinä vähän kello 17 jälkeen aloitetaan. Joku kysyy, saako tulla kattoa. En suosittele, mutta saa tulla, jos haluaa.
1: Mä tuun alueelle tekemään samaan aikaan podcastia ja nautin tästä uskomattomasta tapahtumasta.
0: No joo, no niin. Mutta palataan tähänkin huomenna.
1: Hei, moi moi!
2: Moi! Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Ritva Virtanen.
6: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva. Aha. 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
7: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
6: Ja voi olla vähän vaikeeta.
7: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
6: Ehkä vähän sopimatonta.
7: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
8: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
11: Mitä ihmettä sä teet?
10: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
11: Mä kävin jo myymälässä.
10: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Klik klak.
13: Oletko sinä näppäimistö?
14: Klik klik.
13: Eli tarvitset kodin etätyötä?

0: yöläiselle.
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, drrrr.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Start mode on jäällä ja lumella. Start mode off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Joyos hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
13: No riittääks rahat?
14: Ai mitkä rahat?
13: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
14: Huomenna lähtee vaan priin.
12: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
15: Sopet auki, let's go!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Hän väittää Truth Social-palvelussa Grönlannin öljyvarantojen olevan suuremmat kuin melkein minkään muun maan vastaavat varannot. Trump korostaa myös Grönlannin merkitystä Yhdysvaltojen puolustukselle. Tanskan viranomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet ilmoitusta. Trump on aiemmin uhannut ottaa Tanskan itsehallintoalueen Yhdysvaltojen hallintaan. Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kertoo Iltalehdelle, että hänen perheensä kotiin Espoossa on tunkeuduttu. Perhe ei ollut paikalla tapahtumahetkellä. Limnellin mukaan kodissa oli selviä merkkejä tunkeutumisesta, mutta hän ei kommentoi mahdollisia tekijöitä. Limnell sanoi tulleensa julkisuuteen, koska häntä harmittaa, että kansanedustajien kokemaa uhkaa kyseenalaistetaan. Poliisi tutkii kansanedustajien koteihin kohdistuneita epäiltyjä tunkeutumisia törkeinä varkauden yrityksinä. Ilta-Sanomille kerrottiin viime viikolla, että epäillyistä tunkeutumisista on tehty jo yli 50 ilmoitusta. Uuden äitiyspakkauksen 52 tuotteesta vain 5 on valmistettu Suomessa. Yksi ulkomailla valmistetuista tuotteista on Kiinassa tehty pallo, jonka englanninkieliset tekstit ovat herättäneet arvostelua. Kelan asiantuntija Veera Petäjä kertoo Ilta-Sanomille, että pallon valinta perustuu kilpailutukseen. Hänen mukaansa äitiyspakkaukseen tarjotaan ylipäätään hyvin vähän kotimaisia tuotteita.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa Vianor.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1 + 5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
18: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteen.

0: Judas Priest ja Breaking the Law. Sehän on päivä valunut iltapäivän puolelle. Olemme löytäneet tiemme tän. Terve vaan.
1: Terve vaan. Älä nyt noin innokkaalta kuulosta. Se on 14 päivää nimittäin.
0: Minä olen aina innokas ja myöskin olen lainsuojaton. En tosin tuossa kontekstissa, josta Priest laulaa, mutta kuiten niin. Ei mulla mitään perusteita tähän ole kuin hahuutena.
1: Niin, kun mä ajattelin, että kai sä tiesit, että mikä se tässä on se homma. Mä että onko sulla kaappi ihan sen verran syvää.
0: Sehän ei olisi mahdollistakaan enää tänä päivänä itse asiassa. Hyvä niin.
1: Niin. Hyvä niin. Ei välttämättä Suomessa, mutta kyllähän tässä muuttuu esimerkiksi Palestiina.
0: No juu, ei tarvitse pitkälle mennä, että vielä saa palloa jalkaan, jos...
1: Juu, itäraja ylikin voi kuulla, sielläkin voisi tulla sanomista. Mm. Mites sä on lähtenyt nyt tämä keskiviikkopäivä käyntiin?
0: Tässähän tämä on...
1: Siis palaverin merkeissä.
0: Joo, olin just sanomassa, että palaveri ja palaverin perä ja kaikki toinen toistaan tärkeämpiä niin kuin aina.
1: Niin.
0: Mä oon miettinyt, että pitäisiköhän ruveta perustaa joku semmoinen, tiedätkö, palaverikonsulttiyhtiö tai jotain. Mun lempimeemi on se, tunnetko itsesi yksinäiseksi? Haluatko pitää palaverin? Voit siellä näyttää kaavioita, syödä pullaa ja hengailla ihmisten kanssa. Tuu.
1: Meikäläinen kävi kuitenkin lounaalla tässä välissä, otin rennosti ja yritin tehdä töitäkin siinä sivussa.
0: Sitten. Siis minäkin kävin lounaalla, en yrittänytkään tehdä töitä, koska harmitti se, että alun perin ajattelin, että olisin ehtinyt salille tässä välissä, mutta en ehtinyt, kun olin tärkeissä palaverissa.
1: No mitä sä söit?
0: Jonkun tuommoisen mikromuovipakkauksen. Niin. Edin ihan kuorinen päivinen. Mitä itse söit?
1: No eläimiin sekoantujen normi lounaan.
0: Eli?
1: Pussin uudelia.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.
0: Täällä ollaan kuuteen asti. Tämä on Within Temptationin näkemys paratiisista.

0: Within Temptation ja Paradise Radio Rockin iltapäivän melkein alkajaisiksi. Mä en tiedä, että onks mä ainoa, jolta meni tää ohi tää äskeinen pussinuudelia juttu, mutta tota...
1: Ollin Fajavits.
0: Otetaan tälle
1: Puolu 2000 ja jotain.
0: Jälkikäteen, koska mä hommaan oman valkotaulun noille ihan siis kaikella rakkaudella.
2: Niin, ei.
0: Joka siis kymmenennestä.
2: Mä annan tämän kunnia-asiana ja kyllä näitä voidaan viljellä.
0: Aina kun tulee kymppi täyteen, niin sit sä voit... Ei sitä ehkä rangaistusta voi laittaa, mutta vaikka 10 punnerusta.
2: Mutta siis, niin, siis tuo sanamuunnokset on aina ihan mukava tollainen. Ja sitten tähän voisi heittää klassikon perään, että sitten jos joku siellä kuulija pongaa, niin sittenhän sitä voisi saada jonkun palkinnonkin. Se
0: totta.
2: Vikkelin kilauttaja, joka studioon.
0: On.
1: Taas yksin. Mistä näitä riittää? Ollin Fajavitsi.
2: Otetaanhan Rammsteinia tähän väliin. Sen jälkeen meillä on totuttuun tapaan päivän paras uutinen. Ja mä lupaan, että siellä ei kyllä nyt ole Fajavitsia tarjolla. Tää on ihan muuta vitsiä tänään.
0: Ei, Fajailuun liittyy toki sekin jollain asteella.
1: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
1: Rock.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
12: Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
17: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
18: Sijoitusasunto.
19: Joo, bilekämppä keskustasta.
20: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
21: Tervetuloa stand-up-klubille!
22: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
24: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: No Radio Rokse täällä, iltapäivä, Olli ja Taneli, Taneli ja Olli.
1: Kyllä, kello 18 saakka, tämä on Rammsteinia ja Du Hast.
0: Kyllä, tuossa puhelin kun kilahti, niin tuli mieleen sekin, että tänäänhän on edelleen sen viikon päivä, että Faith No Morea ja System of a Downia bongataan.
1: Aivan,
0: se mielessä.
1: Sormet liipasimella.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: No kyllähän se nyt täytyy olla tämä korporaation ja varmaan monen muunkin jo tämän päivän aikana käsittelemä Kelan temupallo. Eli siis tämä äitiyspakkauksesta nykyisin löytyvä 10 senttimetriä halkaisijaltaan kokoa oleva pallo, joka on siis Kiinassa valmistettu ja se sisältää sitten kuvia hedelmistä ja englanninkielisiä nimiä näille hedelmille.
2: Ei itse asiassa vielä löydy sieltä meilläkään nyt, kun on tuo kuukauden ikäinen muksu, niin ei löytynyt vielä palloa siitä pakkauksesta, mutta tietysti
1: voi
2: se tuli tuossa niin kuin alkusyksystä. Joo, tässä on nyt muun muassa ministeri Tavio on kommentoinut tätä siihen malliin, että tämä kuvastaa Suomen alennustilaa, kun se on Kiinassa tehty pallo.
1: Ja itse asiassa onnistui kuvailemaan siinä myöskin oman hallituksensa aikaansaamisia, jos niin kuin ainoa tämän hetken hallituksen saavutukset viinan voltittamisen lisäksi on tuommoinen temupallo äitiyspakkaukseen, niin hyvinhän se meni sitten, varsinkin kun tässä ajatuksena on Suomi liikkeelle -ohjelma, jossa sitten innostetaan vanhempaa ja lasta kaikenlaisiin leikkeihin tuommoisen mikromuovipallon kanssa, jonka voi syödä ja sitten vaikka tukehtua siihen saman tien.
2: Älä viitikkä toi. Hei, siis viinan voltittaminen on oikeasti jo suuri saavutus. Mieti, minkälaisessa kieltolaki Suomessa me ollaan eletty tässä.
1: Se on
2: oikeasti vaatinut jo äärimmäistä poliittista liikehdintää, että ollaan saatu vapautettua. Onhan tässä saatu niinku ylipäätään niinku viiniä, vaikka onkin vähän semmoista niinku litkuviiniä, niin tuonne ruokakauppoon.

0: hänen kanssaan.
1: No niin, no, kun tässä on just vähän niin kuin se, me ollaan lapsista vieraannuttu yhteiskunta. Tämä on ihan kaunis ajatus ja jollekin tämä ehkä saadaan myytyä sillä, mutta kun vasta syntynyt ei oikeasti tarvii mitään muuta kuin äidin sylin, tissiä ja that's it.
0: Eikä itse asiassa niin moni aikuinenkaan ei tarvi muuta kuin niin. Äidin syliä ja tissiä, niin fakta. Kaikki on ihan hyvin.
1: Se on ihan fakta sekin, ja aika moni tästä, jolla on peppu kipeänä, niin varmaan tarvisi enemmän äidin syliä ja tissiä kuin sitä niin kuin kommenttikenttää tuolla internetissä. Mutta kyllä siis oikeasti, tämähän on vielä kaiken lisäksi tämä, niin kuin, tai sanotaanko tämmöinen niin kuin hihojen polttaminen siitä, että se on kiinalainen pallo, niin kohtalaisen huvittavaa. Äitiyspakkauksessa on 52 tuotteesta ainoastaan 5 suomalaisia tuotteita.
0: Ja tiedätkö, mikä tässä niin oli kaikista hauskinta just liittyen niin tähän ei-suomalaisiin tuotteisiin, millä tätä on perusteltu tätä koko asiaa, että miksi siellä on se kiinalainen pallo ja itse asiassa monta muutakin ulkomaalaista tuotetta.
1: No kilpailutettu.
0: Nimenomaan. Sääntö Suomihan se tuli sieltäkin, että me olemme nämä kilpailuttaneet ja nyt halvimmat näistä otettiin, että saadaan säästettyä nämäkin rahat sitten jostakin, no, sanoo joku harmaa virkamies jossain. Silleen,
1: pitäisikö tässä lähteä sille neuvostoliittomeiningille?
0: Ei, kun saisi ihan käyttää.
1: Päätetään, että tämä on nyt kotimaista tuotantoa.
0: No, mieluummin vaikka silleen, että ottaisi niitä joutsenmerkki-juttuja sieltä, niin joku yritys voisi ehkä joskus jonkun palkatakin tekemään vaikka niitä mikromuovipalloja sitten versus se, että
1: älä huoli,
0: tilataan kato kaikki jostakin.
1: Äitiyspakkauksesta molemmat, sekä se vuodenloota että se pakkausloota, se pahviloota, niin ne on molemmat suomalaisia. Ei ole Oulussa tai Kuopiossakaan paska haissut turhaan siellä, kun siellä on oikeasti valmistettu ihan tarpeellista pahvia.
0: Kohta voi tilata ne äiditkin jostain muuta.
2: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.
0: Tämä on Nightwish ja Everdream.
1: Ei ole kiinalaista, kun on kotimaista.
0: Niin. Mutta ei ole tilanne, ei ole kilpailutettu mistään tätä, niin.
1: Missäpä ne mikrofonit ja kaikki muut komponentit on tehty, millä näin etkät operoi tässä?
0: Saksassa tietysti.

0: Sinne katos Gary ja teki sen, mistä me kaikki haaveillaan. Lähti yli kukkuloiden karkuun.
1: Radio Rockin iltapäivässä.
0: Se on Olli ja Taneli täällä. Vielä toistaiseksi ainakaan minä en ole päässyt karkuun eikä Ollikaan.
2: Eikä tästä nyt mihinkään karkuun olla lähdössä. Ei se sillä se homma. Sehän on mitenkäs se nyt menikään, käpykaartilaisten hommia. ei kyllä jos tuossa nyt otetaan jotakin, mikä on siellä kaukana ja matkojen, sanotaanko mäkien takana tehtyä, niin kiinalaistahan se aina on.
0: Kiinalainen pallokin on vielä siellä, mutta niin, ehkä se tänne pomppii tuossa jossain vaiheessa.
2: Jossain vaiheessa pomppii kyllä ja sillähän me ei mitään voida. Tämä 80-luvulla kaikki hyvä kama oli tehty Japanissa. Mm-hmm. Nykyään se on tehty Kiinassa. Mm-hmm. Ja kyllä se valitettavasti vaan, niin kyllä sieltä niin kuin siis krääsää ja surkeuttakin tulee ihan järjettömiä.
0: Tulee,
2: niin
0: tulee.
2: Sontaa tulee laarikaupalla, mutta kyllä kiinalaiset on parantanut tekemistään siinä mielessä, että me ollaan tällä hetkellä niin aivan riippuvaisia täysin niiden tekemistä komponenteista. Ja vaikka se ihan hirveän hyvä ei oiskaan, että sitä Kiinaa suositaan tuolla tavalla strategisesti tai millään muullakaan niin kuin, tavalla, niin mistäpä löydät vaihtarin?
0: No se on hyvä kysymys. Tietysti nyt alkaa vähän jo semmoisetkin kellot tässä soida, että kuka sulle on tästä promootiokampanjasta maksanut.
2: Kiinan promootiokampanjasta niin, vai?
0: Mutta kyllä se ihan oikeassa on, että kyllä se on ihan fakta, että me ollaan niinku todella riippuvaisia nykyään siitä, mikä on vähän surullistakin. Mutta niinhän siinä 2000-luvun alussa, kun alettiin puhua Kiina-ilmiöstä, niin kaikki siirtyi sinne.
2: No nyt mulla on hyvä vinkki tähän, että mitenkä niinku voi pysyä pois kiinalaisesta. Toki elektroniikassa se on melko mahdotonta, mutta jos nyt ylipäätään haluaa kotimaista tukea, niin mä oon lähtenyt siitä liikenteeseen, että jos mä teen niinku omalla turpavärkilläni rahaa, mä oon käsistäni aivan helvetin huono.
0: Sama.
2: Niin mä yritän tukea käsityöläisiä, eli sellaisia tyyppejä, jotka tekee käsin hommia ja jotka oikeasti niinku osaa jotakin. Ja silloin se on custom made ja silloin laatukin on kohdillaan, ei tarvitse lähteä mistään Kiinasta hakemaan, kun
0: tuohon
2: löytyy parasta mahdollista heti täältä. Meillä kotimaassa
0: tuohon tehty. En ala väittää vastaan.
3: Radio Rock. K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
4: K-Rautaan. Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
10: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
9: Eiku niinhän se on.

0: Siinä Sanasolvitanalle monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
1: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
0: Hyvä kulta. Sanasol tekee hyvää. Sininen on taivas,
2: siniset on silmänsä se. Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
3: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
4: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varmaan. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Eikö iso piha ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina.
14: Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
15: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaan ja liukastelee konttien päälle, vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturikoppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
16: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
4: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
4: easy ja nauti edelleen. Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: This could be over. Tallulahja Sonata Arktikan Radio Rockin iltapäivässä. Ja me ollaan valuttu siihen pisteeseen, että happy end hommia pitäisi
1: kyllä
0: ruveta kattelemaan.
1: Tämä on jokapäiväinen minun ja Tanelin taisto. Me molemmat ehdotamme kappaletta, johon tämän ohjelmamme päättyisi sitten tällä päivämäärällä. Sinä kuitenkin siellä radion toisessa päässä teet valinnan. +358 108 0121 on studio WhatsAppin numero ja sinne me toivomme viestejä. Kummanko biisi on parempi idea laittaa? Meillä on tähän löyhät perustelut ja tänään musta tuntuu, että mennään aika pitkälti tuolla päivän paras uutinen linjalla.
0: Mm-hmm, katsotaan.
2: Radio Rockin iltapäivän happy end.
0: Sehän on meikä Mandoliino, joka aloittaa tämän tänään ja mä ammun nyt vähän silleen sinun aseilla tai ainakin siihen suuntaan. Nimittäin tiedätkö mikä viettää tänään 170-vuotispäiviänsä?
1: Olisiko varmaan meikäläisen kotikulmat? Mm-hmm. Pitäisi veikata, jos jotain niin vanhaa Suomesta löytyy, niin joku Kuopio. Mm-hmm. No ei, Kuopio ei ole ihan, se on
0: ei
1: vanhempi.
0: Kuopio. Niin, Kuopio on vanhempi, kyllä,
1: mutta
0: joo.
1: Jotain sieltä suunnasta. No mm-hmm. mikä se on?
0: Se on se semmoinen pönttö, mikä sojottaa.
1: Mitä siis, Kuopion torni vai?
0: Kuijon torni.
1: Kuopion torni.
0: On siinäkin kato, kuopiolainen.
1: No niin, just
0: tota, joka tapauksessa Kuijon torni, se täyttää tänään 170. Se tämänhetkinen torni ei ole siis niin vanha, se on valmistunut vasta 63. Mutta torni siellä on ollut pitkän aikaa. Puijon Pirttikin on ollut se nimeltään jossain vaiheessa. Mm. Ihan vaan tämän juhlan kunniaksi ja myös sen kunniaksi, että Lauralla on käynnissä aitiokisa tuonne Turmion kätilöiden jäähallikeikalle, niin minä laitan tänään Turmion kätilöitä.
1: Sellainen biisi kuin
0: Minä määrään, koska se on Ashilta ja se on aika pitkälti bändin paras levy.

0: Se on kyllä, että on tuossa kauhean väärässä ja että kyllähän tässä nyt omilla aseilla ammut. Minuthan on nimitetty Turmion kätilöiden kenttävääpeliksi.
1: Aha, okei.
0: Mä oon siis käynyt jakamassa heille kultalevyjä tuolla festivaaliolosuhteissa ja on sitten niinku tuttuja yhtyessä sille enemmältikin.
2: Ja sen verran monta plattaa jo joettu, että on saanut ihan omankin arvonimen.
0: No sanotaanko näin, että tämä yhtye on kyllä sen verran menestynyt, että kyllä niitä muutama platta on. Mm. Ihan en ole kaikkia kyllä päässyt jakamaan, harmi kyllä. Aina on ollut hienot pippalot yhtyeellä. Mutta kyllä minä nyt otan. Mä ajattelin, että sä oot ottanut kätilöitä sillä, kun sielläkin on sitä lapsushommaa, kun siellä on sitä sikiötä ja muuta.
1: Niin, no sekin tietysti, joo.
0: Mä kävin vähän korpeamaan tämä teikäläisen opponointi tuohon, sä läksit nauriskelemaan tälle pallohommalle. Ja minä lähden sitten sillä linjalla, että jos kerran palloista puhutaan, niin heitetään ne seinään. Se on Aseptia ja Balls to the Wall.
1: No niin, Ankh.

0: Tänään siis Happy Endissä tyrkyllä joko saksalaista setäheviä, Accepting Balls to the Wall tai sitten Turmion kätilöiden Minä määrään. +358 108 01 21 on se kanava, jonne voi äänensä laittaa, ja tämä jompikumpi näistä biiseistä soitossa vähän ennen kello 18. Täällä päätä siis päiväsi meidän kanssa ja kuuntele silloin.
1: Täällä on tällainen ikärasisti setäheviä. Siis, joo, no, minä todistan sulle tämän päivän mittaan vielä ihan niin kuin uutisvirrasta löytyvillä otsikoilla, että kuule, me sinua vanhemmat miehet, me ollaan kovemmassa kuosissa kuin tuommoinen nuorisolainen.
0: Sä voit todistaa, että vaikka heti tuossa kello 15 uutisten jälkeen, jotka odottaa tuossa ihan jo kulman takana.
2: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
3: Radio Rock.
4: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Hei, mitä kalaa suosittelet?
7: Oisko tuore siika?
6: No otetaan.
5: K-Su.
6: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
7: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
11: Valmiina joka lähtöön.
12: Vianor.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kantaa asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi.

0: Fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Moi.
5: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Perussuomalaisten kansanedustaja Wilhelm Junnila arvostelee kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnelliä tämän kerrottua epäillystä tunkeutumisesta kotiinsa. Junnila moittii viestipalvelu X:ssä Limnellin harkintakykyä ja julkisuuden kaipuuta. Limnell kertoi tänään Iltalehdelle uskovansa, että hänen kotiinsa Espoossa on tunkeuduttu muutama viikko sitten. Limnell sanoo kertoneensa asiasta, koska kansanedustajien kokemaa uhkaa kyseenalaistetaan. Ilta-Sanomille kerrottiin viime viikolla, että epäillyistä tunkeutumisista on tehty jo yli 50 ilmoitusta. Pääministeri Petteri Orpo arvostelee voimakkaasti Euroopan maita, jotka myöntävät edelleen turistiviisumeja venäläisille. Orpon mukaan viisumeja myönnetään yhä satoja tuhansia, mitä hän pitää älyttömänä. Suomi kannattaa venäläisten turistiviisumien kieltämistä. Asia on määrä saada Euroopan komission valmisteluun, ja Orpon mukaan sen kanssa ei voi odottaa. Viisumikysymys on esillä huomenna alkavassa EU:n huippukokouksessa Brysselissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Grönlannissa alkaa laaja öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Hän väittää Truth Social-palvelussa Grönlannin öljyvarantojen olevan suuremmat kuin melkein minkään muun maan vastaavat varannot. Ilmoitus on herättänyt huomiota Tanskassa, mutta maan viranomaiset eivät ole kommentoineet sitä. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti sopivat viime kuussa Yhdysvaltojen sotilaallisen roolin laajentamisesta Grönlannissa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin.
3: Täällä ollaan, Radio Rockin...
4: No niin.
3: Joo,

0: Tuli joku aivoverenkiertohäiriö, niin hoida homma.
1: Meikäläinen on yhtä hyvä Kuopiolla niin kuin teikäläinen puhumaan.
0: Just niin.
1: Mutta Linkin Parkin In The Endillä me jatkamme tästä. Tämä on Radio Rockin iltapäivä Herman ja Rantala studiossa.

0: Linkin Park ja In The End. Loppu lähestyy myöskin setämiehille, joten kerros nyt setämies, mitä asiaa sulla oli.
1: Höpö, höpö. Tässä just Maikkarin uutisten mukaan 55-vuotiaat päihittävät nuoret työkyvyssä. Työelämän parhaassa iskussa siis tämä otsikon mukaan.
0: Niin ainakin omasta mielestä. Eikö tämä ollut vaan kysely siitä, että, kuinka hyväksi linjalle koet oman työkykyäsi? No, mulla menee ihan hyvin.
1: No itse asiassa kukapa muu sitä arvioi paremmin kuin sinä itse, jos sä nyt niin kuin arvioit omaa työkykyäsi. Ja kyllähän tässä nyt niin kuin sit mietitään, että jos 55-vuotiaiden resilienssi, eli psyykkinen selviytymis- ja sopeutumiskyky on parempi kuin vaikkapa nyt 35-vuotiaalla johtuen siitä, että työura on takana jo jonkin verran ja siellä on ollut erinäisiä vastoinkäymisiä ja niistä selviämisiä, jos on päässyt siihen pisteeseen asti ja edelleen työkykyinen, niin kyllä mäkin väittäisin, että kyllä kokemus on valttia aika monessa hommassa.
0: Joo, kyllä siinä alkaa kehittyä semmoiseksi tefloniksi, että oikein mikään ei tartu enää, niin siitä on helppo sitten luistella vähän paremmalla työkyvyllä, kun ei tule enää semmoisia ylimääräisiä hommia hoidettua. Ja tässä on toisaalta myös mainittu tässä jutussa se, että nuoret saattaa asettaa itselleen kovia vaatimuksia, että pitää koko ajan pärjätä todella hyvin, eli toisin sanoen teillä setämiehillä on vaan rima alempana.
1: Laitapa kuule setämiesten musiikkia soimaan ja väitä Lemmy Kilmi, että sillä on ollut jotenkin rimaa alhaalla, kun se on tehnyt
2: tämän. Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa
0: Ohjelman ja Tani Rantala.
1: Nimenomaan, mutta se tulee itsevarmuudella.

0: Siitä setämiestä. Motorhead ja Ace of Spades Radio Rockin iltapäivässä. Ja
1: itse asiassa tästä nyt kun jatketaan näistä setämiehistä, siis 55-vuotiaat kuvailee työkykynsä olevan parempaa kuin nuoremmilla. Ja, eihän tässä nyt me lähdetä sitten mitenkään tälleen sovinistisella linjalla hehkuttamaan ainoastaan mitenkään niin kuin miehiä ja setämiehiä. Yli kautta linjan päälle 50-vuotiaat suoriutuu siis paremmin. Ja tästähän meillä on Suomessa aivan loistava esimerkki. Susanna Pentti.
0: Niin, no joo, voi ne miljoonat kääriä, totta, niin. Se vasta 50.
1: Hän on 54, ei hän vielä jo 55, mutta kyllä se on tuosta kato, kokemusta karttuu vielä vuoden verran, niin varmaan se tilipottikin siitä, hän on 54.
0: No joo, mutta sitten taas jos palataan vielä tuonne Motörheadiin, kun sä sanoit tuossa äsken, että se tulee niinku itsevarmuudella. Tiedätkö, niin. Minkä ikäinen Lemmy oli, kun se julkaisi Ace of Spades?
1: No se on varmaan 30 verran ollut, mutta sanotaanko näin, että ei se nyt ihan kauhean huonoa matskua ollut se mitä 2000-luvullakaan julkaistu homma, mutta ja niin kuin sanoisinko, että se live-toiminta, niin kyllä se nyt oli, se oli vähän niin kuin, se oli iisimpää, se oli vähän niin kuin varmempaa, ei ollut enää sitä nuoruuden kohkaamista.
0: Mä väitän, että 34-vuotias Lemmy, kun se pisti Ace of Spadesin pihalle, niin se oli niin kuin omassa
1: no,
0: piikissään
1: niin,
0: siinä.
1: No niin. Tiedätkö, pitäisikö meidän puhua vielä hiihtohommista tähän päälle?
0: No anna tulla, niin kun kerran rupesit.
1: Kyllä mä otan nyt tähän, kun hiihtäjäthän niin kuin Suomessa kuitenkin niin kuin silleen, se on pyhä asia. Hiihto on hiihto.
0: Tämä ei ole heidänkään työkyky 50-vuotiaana enää.
1: No ei olekaan, mutta kyllä ne tajuaa sen, että 50-vuotiaat, niin kuin Remi Lindholm on tässä nyt kunnostautunut. Muistatko sä jäätynyt kikkelimiehen?
0: Muistan.
1: Nuorempana jäätyy, kato vehkeetkin, kun ei osaa käyttää vielä, mutta nyt hän on halunnut lämpöseen. Siellä on nimittäin Susanna Penttilän kanssa kirjoiteltu nyt ja hiihtoliitto ei ole tykännyt tästä.
0: Mikäs hiihtoliittoa nyt tässä hiertää sitten?
1: No ei, kato, ei voi kato univormu päällä edustaa. Seksibussiin saa lähteä, mutta pitää olla siviilit niskassa. Ja mä oon kyllä oikeasti niin kuin, kyllä mä tälleen vanhenevana herrasmiehenä on sitä mieltä, että varsinkin tommosiin vaarallisempiin tunnelihommiin kun lähtee, niin kyllä toisen kannattaa olla kokenut. Ja silleen tietää, mitä tekee.
0: Se on ihan totta, mutta sitten taas tämmöisenä nuorempana kokemusasiantuntijana voin sanoa sen, että kyllähän niitä uniformuja tuolla noissa alan piireissä käytetään vähän enemmänkin ja ihan hyvin toimii.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varmaan. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
17: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi.
18: Nokian Tyres.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
20: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
21: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
20: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
22: Hyvää huomenta!
23: No, miten se nyt ottaa?
22: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
23: Olkoon menneeksi.
22: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
23: No, ruokaostokset.
22: No, ruokaostokset.
23: No niin.
22: Niin on.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: päivää studiossa Taneli Rantala, nuori mies, joka ei enää halua pukeutua univormuun.
1: Juu, ei. Ne on
0: ja Olli Herman.
1: Joka hyvä haluaisi pukeutua univormuun.
0: Ei, minä olen kanssa. Jo nuoresta lähtien ollut sitä mieltä, että minulle ei univormua. Minä olen keski-ikäinen mies, joka odottaa 55-vuotissynttäreitä innolla, koska vanhat miehet, ne rulaa.

0: 8.0.
1: Pidetäänpä tässä tämän päivän Ysäri-klassikossa nyt Kuopio-teema, kun sille linjalle lähdettiin. Happy Endissä saa äänestää Turmion kätilöitä, mutta Ysäri-klassikko. Se on toinen Kuopion ylpeys.
2: Tämä oli kyllä halpa plugi. Puijon torni täyttää, mitä se oli, 170 vuotta.
1: Näin on.
2: Ja siitä syystä sitten kuopiolaista musiikkia. Ja nyt tällä kertaa tietysti se uranuurta ja pioneeriyhtye Tarot. Vuonna 1998 helmikuun alussa he julkaisivat yhden uransa parhaista albumeista, ainakin niin kuin arvostelijoiden mukaan, joka jäi aivan liian vähälle huomiolle. Tuona aikana nimittäin ne 80-luvun tukkaheviltä näyttäneet ränttätäntä heavy metallit oli jo nähty, kokoonpano oli vaihtunut, oli julkaistu hiukan eri kuulosta kamaa, koska yhtyeessä oli liittynyt Kosketin soittaja.
1: Kyllä.
2: Ja se oli sitten tuossa Ysärin alussa, kun pari albumia tuli sellaista, ja ehkäpä tämä For the Glory of Nothing-albumia ennen julkaistu levy Stigmaatta, joka nyt ei ollut ehkä ihan niin vahvaa suorittamista verrattuna sitten aiempaan To Live Foreverin, puhumattakaan sitten niistä 80-luvun tuotoksista, niin tämä ei sinänsä ollut mitenkään niinku uran huipulla julkaistu albumi, mutta huippua se varmasti monelle oli ja on edelleen. Suomen viralliselle listalle siellä 19 tämä ylsi tämä levy, ja ensimmäinen single, mikä tuolta kyseiseltä levyltä julkaistiin, oli nimeltään Warhead, ja siinä oli ilmeisesti aika mielenkiintoinen kulma tässä sanotuksessa.
1: Niin, siis ainakin joidenkin tulkintojen kautta tarinoiden mukaan tämä laulun kertoja on ydinase itse, joka kuvaa itseään pelastajana tai Armageddonin jonkunlaisena sotilaana, mutta ihmiset ovat hänet kylmän sodan päätyttyä hyljänneet tarpeettomana. Tietysti tämä on myös aika silleen ironinen muistus ylipäänsä ydinaseiden tuhoavasta voimasta, ja ainakin jonkun ton tyyppisiä spiikkejä myös Marko Hietala on keikoilla heitellyt ennen tätä biisiä, mutta siis faktahan on se, että tämä on absoluuttisesti Tarotin paras biisi. Ja sillä sipuli. Sulla ei ole mitään sanottavaa.
2: Tästä tulee lapsuus mieleen.
0: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.
2: En mä tiedä, onko tää nyt ihan välttämättä se paras biisi, mutta vaikea mun on valita Tarotin tuotannosta oikeesti ihan parasta. Ehkä mä lähtisin Do You Wanna Live Forever -kappaleeseen, jos itse pitäisi jotain mainita. Ei. Ja sitten 2000-luvun puolelta Suffer Our Pleasures-albumilta ehkä löytyy ne omat suosikit. Mutta tästä tulee tästä Ysärikamasta, varsinkin Ysärin loppukamasta mieleen sit oma

0: Tämän päivän ysäri klassikkona Tarotin Warhead levyltä For the Glory of Nothing. No tää on melkein voisi sanoa unohdetuksi klassikoksi. Tuossa kun mainitsit sen Do You Wanna Live Forever? Forever.
1: Niin, sehän menee, mutta se painotus vähän vinksalleen siinä biisissä.
0: Niin menee, hyvinkin vinksalleen. Niin mietin myös sitä, että olisi ollut aika kiva kuulla tämä tuolla RSO Metalliklassikossa. Kun se Do You Wanna Live Forever tuli niin, siellä.
1: Niin tuli.
0: Ja mä melkein haastan, että tässä olisi ollut vielä. Olisi ollut myös ajankohtaista. Silleen kylmäävällä tavalla ajankohtaista. Ja mieti, kun 100 ihmistä veivaa tätä biisiä tuolla. Niin.
1: Yllättävän setä musiikista sinäkin pidät, vaikka olet tuommoinen nuorisolainen tänään ainakin olevinas. Puhun nyt sitä saksalaisesta hienoudesta vähän sen sinäkin.
0: En. Laitan suorilta soimaan tämmöistä iljettävää nuorisomusiikkia.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman.
1: Saksalaista tää on kyllä.
0: No on, mutta se heille anteeksi annettakoon. Electric Callboy ja Let the Good Times Roll ja sitten Offspringin Sedat.
1: Kyllä huomaa, että
0: kaverina.
1: Ei ole kokemuksen tuomaa rauhaa vielä näillä kavereilla.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll, ja tämän bändin paras puoli on siinä, että ei se kokemuksen tuoma painolasti vielä paina harteita, vaan pystyy vähän nostamaan jalkaa.
1: No on se kovaa kamaa kyllä, pakko myöntää, mutta jos sinäkin pidät sellaisesta kokemuksen tuomasta rauhasta ja painoarvosta musiikissa, niin Happy End -hommissa meikäläisen ehdotus olisi kuitenkin Accepti Balls to the Wall. Ja itse asiassa semmoista kokemuksen tuomaa saksalaista varmuutta olisi tässä seuraavanakin tarjolla. Laitapa soimaan, se on nimittäin
0: Sport Points. Ihmetellään sitten. Radio Rock.

0: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
3: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
2: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
3: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
2: Täh, ja nyt sanot vasta.
3: Vasta.
2: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
3: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
2: Varmaankin.
4: Kuivin jaloin.
3: Ihan varmana.
5: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
11: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
12: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
14: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
15: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
17: Hei sinä, onko tää sun auto?
18: Joo. Mitä sä teet?
17: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
18: Kenen luvalla? Mitä listaa?
17: Juu, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
18: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
17: Ah, tässä on tyyppivika.
18: Mikä?
17: Tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
20: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
21: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
22: No riittääks rahat?
23: Ai mitkä rahat?
22: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
23: Huomenna lähtee vaan priin.
21: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
22: Sopet auki, let's go!
24: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä ja en sano mitään, mutta sen sanon, että
0: kun tässä on viime päivinä keskusteltu eläkeiän nousemisesta 70, niin sen kyllä huomaa.
1: Alatko sä oikeasti olemaan sitä mieltä, että 55-vuotias on vielä ihan pelikunnossa?
0: No itse asiassa tässä kontekstissa kyllä.
1: Niin, minä arvelin kanssa, että Skorpionsissa taas kerran todistuu se, että ollaan ukito iskussa.
0: God damn it, sait puhuttua pussiin.

0: Still Loving You ja Scorpions Radio Rockin iltapäivässä. Ei se ollut Klaus Mainakaan 36, kun tämä julkaistiin. Mutta se siitä aiheesta. Klassikkojen klassikko, kyllä.
1: Nämä jätket on tämän biisin jälkeen ja varmaan ennen tätäkin istuneet tien päällä ihan muutaman kilsan. Ja kun on kertue ammattilainen, niin sitä on hyvin paljon etua, jos pystyy nukkumaan mööpelissä kuin mööpelissä, mikä liikkuu. Mitäs teikäläisellä, pystytkö nukkua autossa tai bussissa tai missä tahansa?
0: Autossa oikein en. Lentokoneessa jokseenkin joo, junassa.

0: mutta pystyn. En tiedä, mistä johtuu, mutta mä oon muutenkin vähän huono nukkuja, niin en kyllä mitään semmosia sikeitä unia, vaan semmosia pikkupätkiä vaan.
1: Itsellä vähän sama, kyllä tolleen niin kuin Nightlinerissa unet maistuu, mutta nyt on uutisista semmonen jännittävämpi kyyti, siis niin jännittävä kyyti ollut tarjolla, että ei varmasti ole unettanut ollenkaan, on nimittäin uutiskynnys ihan tosiaan ylitetty ja tässä on jotenkin hienoa. Kuunnellaan kuitenkin House of Sleep ja Until It Sleeps ensin.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantanen.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla siellä.

0: Metallica ja Until It Sleeps Radio Rockin iltapäivässä. Seuraavaksi jännittävän kyydin maailmaan.
1: Helsingin Sanomat eli hs.fi otsikoi seuraavasti. Yhtenä aamuna Mika Jokela poimi autoonsa naisen, jonka kanssa ei ollut puhunut kertaakaan.
0: Aika kiva, että päätti vaimossa viedä johonkin.
1: No, on se iskävitsi, voisit laittaa itselleskin tulemaan sieltä. mulla nimittäin vilahti tämä sama ajatus ensimmäisenä päässä.
2: Ollin faijavitsi.
0: No niin jo, jatketaan.
1: Mutta niin, siis kysehän tässä oli kimppakyydeistä oikeasti, ja mikä on siis semmoinen yleistyvä trendi, varsinkin täällä Helsingin alueella, ja tämä on

0: oikein toivottavaakin, että ei tarvitse aina omalla autolla lähteä. Aika usein tuolla liikenteessä nimittäin näkee, että joku ajaa siellä ihan ihka omalla yksiöllään. Joo, ja sitten niin kuin napotetaan siellä kaikki omissa kopeissaan ruuhkassa. Ja tämä on yllätys, yllätys. Tiedätkö, mistä tämä trendi on nyt sitten saanut tulta alleen? Ja tämä Mika Jokelakin nimittäin on, ei ole päättänyt vaan tuolleen poimia randomilla tätä ideaa. Hän on siis kokemusperäinen käyttäjä. Hän nyt niin kuin toisintaa omaa kokemustaan. Niin arvaa, missä hän on tämän päässyt testaamaan.
1: No.
0: No totta kai Ruotsista kaikki tulee tänne.
1: Niin, tietenkin. Ruotsalaiset tykkää, kun matkustamme porukallaan mukavaa.
0: Mm-hmm, kyllä.
2: Toi on kyllä jotenkin todella suomalaista, että uutiskynnyksen ylittää se, että joku on päättänyt heittää jonkun jonnekin.
1: Meitte omalla kyyllä.
0: Ja siis tämä, että niin kuin, poimi aituisen naisen, jonka kanssa ei ollut puhunut kertaakaan, niin mun mielestä mä ootan tähän jatkojuttua, että he eivät ole vieläkään puhuneet.
2: Viido, ei varmasti. Joo, uutisia. Kello 16 sellaisiin.
3: Radio Rock.

0: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
1: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
2: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Olisiko tuore siika?
9: No otetaan.
11: Kaasu.
9: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
14: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
16: Nyt on!
15: Uusi maku, Karpalo.
17: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: Moi.
19: Makkonen, lähen mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
18: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
22: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
23: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello

0: 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Tervetuloa stand-up-klubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen käsittely etenee eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokunta sai aloitteen jo toissa vuoden keväällä, mutta käsittelyn hitaus on turhauttanut sekä oppositio- että hallituspuolueiden jäseniä. RKP:n Henrik Wikström kertoo X:ssä, että lakialoite on nyt tarkoitus käsitellä joulukuun loppuun mennessä. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru sanoo olevansa ilahtunut siitä, että myös kansalaisaloitteita saadaan edistettyä eduskunnassa. Kansalaisaloitteen mukaan eutanasia, eli avustettu kuolema, pitäisi olla mahdollista tilanteissa, joissa parantumaton tai toivoton sairaus aiheuttaa potilaalle sietämätöntä kärsimystä. Useat Kelan etuudet nousevat vuodenvaihteessa 2,3%. Kela on vahvistanut indeksikorotuksen, joka nostaa muun muassa kansaneläkettä, takuueläkettä, vammaisetuuksia ja toimeentulotuen perusosaa. Myös lääkkeiden alku- ja vuosiomavastuut nousevat. Korotukset eivät kuitenkaan koske hallituksen jäädyttämiä etuuksia, kuten esimerkiksi opintorahaa ja lastenhoidon tukia. Saksassa on alkanut tänään oikeudenkäynti Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjäyttämisestä vuonna 2022. Syytettynä on ukrainalainen entinen upseeri Serhii K. Syyttäjien mukaan hän johti ukrainalaisten agenttien ryhmää, jonka epäillään asettaneen räjähteet putkiin ja laukaisseen ne. Serhii K. kiistää osallisuutensa sabotaasiin. Myös Ukrainan hallitus kiistää olleensa mukana teossa.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1 + 5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
7: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön.

0: Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name. Radio Rockin iltapäivässä se on Tiku ja Taku, eli Olli ja Taneli studiossa. Vielä 2 tuntia, tai vähän vajaa.
1: Kyllä, kyllä. Kello 18 saakka me täällä ollaan. Ja tällä tunnilla otetaan paitsi puheluita juuri sinulta, joka haluat kertoa mielipiteesi Slashin, eli Lassin uudesta biisistä. Sen nimi on Flying Blind, mutta meillähän on myös politiikka-asia.
0: Aivan, totta
1: en
0: kai tiiä,
1: en tiedä, oletko historianörtti, mutta Niin voidaan puhua tällaisesta niin kuin itse asiassa historiallisesta käänteestä Euroopan politiikassa, ja tehdään sekin sitten ihan kohta puoliin, ei oteta vielä siitä. Ajattelin kysyä sulta sitä nyt tarkemmin, että joko teillä on perheessä koira?
0: Ei.
1: Mähän on tähän semmoinen taustatus, että Tanelin parempi puolisko on myrkyttänyt tätä koirahommaa ihan jonkin aikaa.
0: On. Muutaman vuoden itse asiassa jo.
1: niin.
0: Mä oon sanonut silleen, että heti kun se juoksee 10 kilsaa tuntiin, niin sen jälkeen voidaan ottaa koira yhdessä. Hän voi ottaa itselleen koira ihan koska vaan. Tämä ei ole lähtenyt tähän vielä.
1: Demokraatti-lehdessä, nyt kun politiikasta lupasin puhua, niin siellähän julkaistaan kaiken näköistä muutakin. Ja, mä en tiedä, onko tämä poliittisissa mielipiteissä koira samaa mieltä isäntänsä tai emäntänsä kanssa, mutta kyllä koiranomistajan ja koiran kehojen reaktiot, ne menevät synkronissa. Joten jos on täällä studiossa sellainen koiran hankkimista vastustava Taneli, niin voit olla aivan varma, että jossain on juuri sellainen koira, mikä on sinulle tehty, mutta se ei halua tulla sulle.
2: Tämä on Radio Rock ja sen ilta. Päivä. Studiossa Herman ja Rantala.
0: Sillä lailla. Otetaan vähän italoheviä tähän väliin. Tämä on Lacuna Coil ja Enjoy the Silence. Ja näin aion tehdä, kunhan teippaan ton Hermanin suuntosta hetkeksi.

0: Näin myöskin tein ja nautin hiljaisuudesta. Tämä oli Lacuna Coil ja Enjoy the Silence. Nyt piti ottaa teippi Hermannilta pois. Tänään on muuten periaatteessa sun sukulaishahmon, oliko syntymäpäivä?
1: Näinkö on?
0: Joo, nimittäin Pelle Hermannin näyttelijän. Ei kun olisiko ollut kuolinpäivä muuten tänään, pitääpä tarkistaa
1: Veijo Pasasen.
0: Joo.
1: Tämähän on ihan mahtava, koska nimellä Olli Herman, kun on tässä nyt tullut operoitua ihan jonkin aikaa syntymästä lähtien siis, niin aina joka ikisellä paikkakunnalla, ainakin jossain vaiheessa oli sitten se paikkakunnan ihan oma stand-up-koomikko, jonka ei kannattanut jättää vielä päiväduunia, joka tuli sitten veistelemään, että hei Pelle Herman, niin, niin on pakko sitten vähän kommentoida tähän sillä tavalla, että siis hehän luulivat aina, että olisi ollut jotenkin loukkaus. Mutta ahaa, kun Veijo Pasanen kuitenkin kuuluu sellaiseen suomalaisten viihdyttäjien kaanoniin, niin tämähän oli oikeastaan pelkästään niin kuin, tämähän oli pelkästään kohteliaisuus. Mm. Veijo Pasasen serkku nimittäin oli toinen erittäin kuuluisa Pasanen, Spede Pasanen.
0: Hän oli sukuu keskenä. Okei, mä en itse tiennyt tuota, mutta siis joo, tänään on Veijo Pasasen syntymäpäivä vuonna 1930 Muuruvedellä.
1: Eli jos meikäläistä nyt näitten kahden suuren suomalaisen viihdyttäjän jatkoksi tässä joku haluaa asetella, luulen meikäläistä loukkaavansa, niin vihkoon menee.
2: Rockakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock.
4: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
5: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
6: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan.
13: Koosu.
11: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
16: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
17: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, polttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
21: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
0: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
3: Se olisi yövuoro satamassa. -18, parta jääpuikolla ja pyryttää vaakana. Kontti pitäisi saada laivaa, mutta eihän se enää mahdu mihinkään. Multa alkaa huumori loppua, mutta tuossa vieressä painaa Jape. Se vetää vaan rotsia niskaa ja liukastelee konttien päälle. Vaikka selkähiki jäätyy käsivarren paksuisiksi puikoiksi. Sitten se hyppää takaisin nosturin koppiin ja selvittää konttipalapelin sanomatta sanaakaan. Jape, miten sä ton kaiken oikein teet?
22: Kaikki rötkee, paitsi housut.
23: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
24: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
25: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rockin iltapäivässä kaikkien pienten asioiden jälkeen. Tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi tulossa, se on Slash.
1: Kyllä, 010 80 121 on studion puhelinnumero. Paa soittaa ja kerro meille, onko se hyvä biisi vai ei.

0: Link 182 ja All the Small Things, sen pidemmittä puhetta. Slashia kehin, eikö näin?
1: Lyöpä soimaan, se on Flying Blind nimeltään se uusi kappale.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Tän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä Slashin Flying Blind. Studiossa Olli ja Taneli, langoilla Moku ja Ossi. Otetaan sekaksi Moku sieltä. Kerros, että mitä mietteitä herää.
1: No, olihan nyt aika rautaa.
0: Noniin, aika rautaa. Peruste.
1: Aika lyhyesti ja ytimekin.
0: Tai en usko.
2: Saa perustella, ei ole pakko hei.
1: No, siis mun mielestä, jos toimii, niin toimii, ja jos ei toimi, niin sitten se on paskaa.
2: Se on juuri näin, ja Moku, sulla on hemmetin hyvä musiikkimaku. Sä kuuntelet pelkästään hyvää musiikkia ilmeisesti.
1: No, en mä siitä tiedä.
0: Välillä voi.
1: Ja muuhun, mutta niin kaikki menee.
0: No niin, välillä voi neuvoksi kuunnella paskaakin.
2: Niin.
0: Hei, kiitos Moku tästä. Otetaan seuraavaksi Ossi sieltä. Mitä sanoo Ossi?
3: No, loppujen lopuksi kyllä nyt tälle voi antaa sitten plussan, että on tää rautaa. Itselle semmoinen suuri ongelma on miksauksellinen se perusriffi skeba aika puuroa.
0: Se kyllä menee vähän puuroksi. Se on kyllä myös semmoinen riffi, että tuossa kun itse sitä näpräsin himassa, niin siinä pitää vähän keskittyä, että sen saa soitettua silleen puhtaasti. Että jos sitä vähänkään löysästi vetää, niin sitten se menee aika puuroksi. Mutta mitäs tekee semmoisia riffejä?
3: Niin, ja sitten toisaalta mä kyllä dikkaan niin kuin siitä Gunnareiden ja Slashin muunkaan. Siinä on semmoista hyvää räkää siinä soittamisessa, mitä on Jimmy Pagella myös Zeppelinin biiseissä. Et mä kyllä ihan tavallaan se dikkaa siitä, mutta sitten se on niinku miksauksellinen juttu, että sitä pitäisi onnistua tekemään niinku selkeämmäksi. Se vähän hautautuu sinne niinku kaikkeen massaan.
2: Nyt ettei mene ihan liian
3: itsenäiseen olemiseensa.
2: Just näin. Ettei mene ihan liian nörttihommaksi. Se voi olla myös soundikysymys. Slash on, tästä sanoin itse asiassa eilen, sehän on päivittänyt noita kampeita ja soittaa vähän erilaisilla vehkeillä nykyään kuin ennen. Että ei mene semmoisella läpitunkevalla Marshall-soundilla, vaan se vetää nykyään semmoisella vintage-henkisillä magnatoneilla. Ja on tuossa vähän vaikka, tuossa aika monta monessa, on droppivirettä ja muuta, jolloin sitten taas puuroutuu aika paljon.
0: Mutta tiedättekö te, mistä se räkä johtuu Pagella ja Slashilla molemmilla?
2: No. Tuleeko joku faijavitsi nyt tähän väliin?
0: Ei. Molemmat saattaa Les Paulilla. Hankkisi parempia kitaroita, niin kuin vaikka Stratocastereita, niin jos mitään on.
2: Älä lähde tolle linjalle, kuule. No niin, kyllä niitä on aika monia tarkkoja kavereita Lespa kädessä kans.
3: Joo, ja jos JM 800 sen vaihtaa pois, niin sitten on tehnyt jotain väärin tälleen vannoutuneena marsumiehenä, voin sanoa.
0: Mä en ole silleen vannoutunut marsumies, mutta mä kyllä nyt niin kuin lähden tohon kelkkaan, että olisi pitänyt sillä JCM:llä vetää tämä, niin olisi vähän selkeämpi. Toisi sitä Les Paulin räkääkin vähän vähemmän. Tuommoisen niin räkäkitaralla soittaa.
2: No mutta hei, jos tässä plussalle mentiin kuitenkin Ossinkin mielestä, niin ei tätä nyt voi ihan kauheasti lähteä.
0: Okay.
2: Pieni räkä sallitaan.
0: Hei, kiitos Ossi tästä. Me jatketaan seuraavaksi toisenlaiseen räkään, voisiko sanoa jopa loskaan. Nimittäin Sentä Sedi tulossa seuraavaksi.
4: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock. Ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
2: 71% supla.fi osoitteessa tietää, että on rauta. Siis tämäkin, tämä on varmaan 100% tämä sentensä, mutta tuo niin, äskenen siis.
0: Niin se räkää.
2: Niin. Rautasta räkää.
0: Just niin.

0: Sentenced, Killing Me ja Killing You hidastuu noin, kuten myös meininki Radio Rockin iltapäivässä. Paitsi että politiikasta piti puhumaan, niin jatketaanko siitä kohta heti maailman parhaan yhtyeen jälkeen?
1: Teemme näin, se on nimittäin peräpeilin katsomisen paikka.
2: Radio Rock.

0: kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Vianor. Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
6: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
7: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Moro, mitä äijä?
13: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
12: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
13: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
12: Käytettäväksi ne on tehty.
13: Mut kuka hoitaa tiskit?
12: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Mainonta maksaa rahaa.
16: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
15: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
16: Jos annat sen valeuutisille.
15: Raha ei edelleenkään välitä.
16: Mutta kuka sitten välittää?
15: Suomen talous ja media.
16: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
15: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
16: Radio välittää.

0: Tämän päälle ei pitäisi puhua, mutta puhun nyt sitten.
1: Helsingin Sanomissa on hieno Saksa-uutinen, mistä me puhutaan välittömästi tämän ja Nightwishin kappaleen jälkeen. Pelottavia hommia, pelottavia hommia.

kuukausi 4 jättibändiä. Ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Sali Nightwish ja Nemo Radio Rockin iltapäivässä, se on Olli ja Taneli studiossa. Ja muistutan vielä tähän väliin nopeasti siitä, että Happy End-äänestys on edelleen käynnissä. +358 108 0121 on numero. Tänään Tyrkyllä Turmion kätilöiden Minä määrään tai sitten Acceptin Balls to the Wall. Ja tästä pääsemmekin sopivasti aasinsillalla, jota pitkin aasikaan ei kävele, Saksaan ja siihen, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu.
1: Niin, siellähän on semmoinen tilanne sisäpolitiikassa, että äärioikeistolaiseksi tituleerattu AfD on saamassa nyt sitten aika paljon kannatusta, ja tämähän nyt semmoista eurooppalaista trendiä seurailee aika hyvin. Mm. Italiassa on
0: Ranskassa.
1: Se, niin, juuri näin. Eli kyllä siellä äärioikeisto, taikka oikeisto, nyt ylipäätään nostaa päätänsä, ja se on sinänsä historiallinen käänne, koska toisen maailmansodan jälkeen ollaan enemmän tai vähemmän vasemmistolaisissa tunnelmissa matkusteltu menemään Euroopassa. Mm. Mutta nyt on tilanne taas toinen, ja sitten Helsingin Sanomissa on otsikoitu, että Saksan äärioikeistolla on hyvin pelottava suunnitelma Euroopalle, tutkija varoittaa. En nyt tiedä, oletko historianörtti, mutta...
0: Mä just mietin, että tässä on just tää 100 vuoden sykli, minkä aikana ihmiskunta ehtii unohtamaan kaikenlaista, mutta mulla on semmoinen tunne, että mä olisin jostain kirjasta joskus lukenut tästä jotain.
1: Se voi olla. Tässä ollaan haastateltu saksalaista tutkijaa Liana Fixia, ja hän nyt sitten varoittelee oikein kovaan ääneen tästä. Ja tässä on niinku semmoinen puoli, mikä häntä pelottaa eniten, on tietysti se, että kun, siis totta kai niin kuin äsken mainittiin, se on se Melonin puolue, mitä minä nyt muista ulkoa, siellä joku...
0: Italiassa.
1: Ja sitten niin kuin Ranskassa on taas sitten tämä Marie Le Penin äärioikeistopuolue, jotka kaikki on silleen nationalistisia ajattelultaan, mutta näillä on yhtenäistä se, että ne on pikkasen silleen niin kuin röökihuulessa vähän sille viinilasi toisessa etelä-eurooppalaisen tyyliin, että ne on aika kovia ne puheet, mutta ne ei ehkä ole nyt sitten niin kuin sillä... Niin kuin sillä toimintamittarilla ehkä ihan nyt niin äärioikeistolaisia.
0: Niin Ranskassa ja Italiassa. Siis
1: niin,
0: joo, ei
1: kun
0: ole.
1: Verrataan taas sitten tähän AfD:hen. Niin en tiedä, ootko historianörtti vai et, mutta jotenkin tuntuu, että tuolla Saksassa on vähän semmoinen, että ne ei oikein osaa ottaa sille löysin rantein viinilasikädessä ja röökihuulessa näitä hommia.
0: Ja eikö tuon Hesarin jutun pointti vielä ollut se, että nyt kun Saksa tästä tavallaan lähtee omaa asevarusteluansa jossain määrin niin kuin lisäämään kautta panostamaan siihen, niin tässä tämä tutkija pelkää muun muassa semmoista kehityskulkua, että sitten Saksa ja Ranska alkaisi vähän niin kuin nokitella keskenään ja kilpailla keskenään, eikä olisi niinkään niin kuin yhdessä rintamassa, vaan niin kuin napit vastakkain. Ja en tiedä, oletko historianörtti, mutta tästäkin tulee jotain mieleen.
1: Jotain on kyllä ehkä.

0: ehkä meikäläiselläkin tämmöisiä muistikuvia tällaisista on ehkä lukenut joskus. Mutta joo, kyllä nyt ihan aikuisten oikeasti ja vakavissaan kun puhutaan, niin onhan tässä ihan oikeasti pelottavaa se, että siinä vaiheessa, jos AfD nyt sitten Saksassa saa isommasti jalansijaa ja lähtee vähemmistöhallitusta siellä sitten muodostamaan, niin heillä on tavoitteena lopettaa tuo Ukrainan tukeminen ja enemmänkin joo. ottaa Venäjä semmoiseksi niin kuin turvallisuuspoliittiseksi ratkaisuksi Euroopan.
1: En tiedä, oletko historianörtti, mutta tämäkin muistuttaa jostain sopimuksesta, josta olen joskus jostain kirjasta lukenut, mutta tiedätkö, mikä tässä on hyvä puoli?
0: No.
1: No se on se, että Prismasta saa taas kohta taisteluliivejä sekä varmaan kohta myös pleittejä, joita näiden liivien sisään voi laittaa. Ja todennäköisesti meille tuli siis ihan loistava viesti tuossa eilen liittyen tähän, kun puhuttiin näistä, niin näistä liiveistä, että totta kai Keskon nyt täytyy ottaa tästä vastaisku ja lanseerata semmoinen pirkkataistelu.
0: Pirkkataisteluvyö.
1: Niin ja siis koko mallista ihan kyllä, niin kuin kyllä. Silleen. Taisteluvöistä, taistelukenkiin ja plate carrieriihin ja ihan lipastaskuihin ja kaikkea. Ota
0: jumalauta.
1: Tarkka, ota pirkka.
0: Jumalauta, 2030 paremmin. Suomi, pirkkavarrior liikenteessä.
2: Radio Rock.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Ritva Virtanen.
4: Hei Ritva, täällä Seelehdistä Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
3: Aha.
4: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
5: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
4: Ja voi olla vähän vaikeeta.
5: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
4: Ehkä vähän sopimatonta.
5: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
6: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
8: Se on mammutti. Se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
11: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
12: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Ensin sataa, sitten sulaa, ja sitten jäätyy, ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit vanteissa. Ei, se on dynaaminen duo. Herra Kontio ja Good Ride.
14: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
15: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
20: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
19: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
21: Noblessa.
20: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
21: Noblessa.
22: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
24: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
25: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Starlink-satelliittiyhteyden rajoittaminen vaikeuttaa Ukrainan ilmaiskuja ja torjuntadroonien käyttöä, kertoo uutistoimisto Reuters. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin neuvonantaja Serhii Beskrestnov vahvistaa, että SpaceX-yhtiö on rajoittanut yhteyttä. Hänen mukaansa häiriöt haittaavat sotilasoperaatioita. Beskrestnov sanoo, että suihkumoottoreilla toimivien Shahed-droonien torjuminen on ilman Starlinkia lähes mahdotonta. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunnan ehdotus maakuntien ostolentojen lopettamisesta on herättänyt rajua kritiikkiä poliitikkojen keskuudessa. Ostot viidelle kentälle aloitettiin korona-aikana, kun Finnair lopetti markkinaehtoiset lennot näille reiteille. Ministeriön virkamiehet ehdottivat ostojen lopettamista matalan kysynnän ja täyttöasteiden vuoksi. Osa oppositiosta osoitti syyttävää sormea virheellisesti pääministeri Petteri Orpon kokoomuksen hallitusta kohtaan, vaikka hallitus on päättänyt jatkaa maakuntalentojen ostamista vuoteen 2028 asti. Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Valtterikoulun remontissa on paljastunut ulkomaisten työntekijöiden alipalkkausta, kertoo Rakennusliitto. Useilta rakentajilta on jäänyt saamatta ylityö- ja sunnuntaikorvauksia. Yksittäiseltä työntekijältä on voinut jäädä saamatta noin 1500 euroa kuukaudessa. Rakennusliitto on asettanut työmaalla toimineen Varatekin saartoon, koska yritys ei ole liiton mukaan korjannut palkka-asioita. Tilaajana toimiva Senaatti Kiinteistöt myöntää, että työmaan valvonta on pettänyt.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
27: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Sehän on Radio Rockin iltapäivä. Herman ja Rantala studiossa. Äsken puhuttiin tuossa pirkkavarjoreista ja taisteluvöistä ja sen semmosista, että muistatko sinä armeijasta taistelujakkaran?
1: Muistan. Totta kai muistan.
0: Tällä tunnilla Harri Moisio kertomassa korporaatio uusinta ja mä sanon sitten, että miten tämä toi mulle Harrin mieleen tämä taistelujakkara.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 21:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: ja Boulevard of Broken Dreams Radio Rockin iltapäivässä, jossa olemme hampaisiin asti varustautuneita, varsinkin rockuutisiin, jotka toimittaa Laura. Ihan just nyt jatketaan taistelujakkarasta sen jälkeen.
1: Radio Rockin rockuutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Helsingin kaapelitehtaalla järjestetään reilu vuoden kuluttua pelkästään power metalliin keskittynyt uusi Power and Steel -talvifestivaali. Tapahtuman ensimmäiset artistijulkaisut ovat Angra, Tigers of Pantang, Virgin Steel sekä Fabio Lions Dawn of Victory. Power and Steel -festivaali järjestetään Helsingin kaapelitehtaalla 5. ja 6. marraskuuta 2027.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Kari Ketosen ohjaama elokuva Karavaanarit saa ensi-iltansa helmikuussa 2027. Karavaanarit kertoo ystävistä, jotka kokoontuvat Porin Yyteriin viettämään oman karavaaniyhteisönsä vuosipäivätreffejä. Täydellisesti suunniteltu juhlaviikko kuitenkin järkkyy, kun vakioporukan jäsen tuo paikalle uuden miesystävänsä, joka kaataa jokaisen henkilökohtaiset kulissit. Elokuvassa nähdään muun muassa Antti Luusuoniemi, Kari Ketonen, Heli Sutela, Mimosa Villamo, Heikki Kinnunen ja Miitta Sorvali. 12. päivä helmikuuta ensi-iltansa saavan Karavaanarit-elokuvan ensimmäinen traileri on nyt julkaistu. Universal Pictures on julkaissut ensimmäiset kuvat Miami Vice 85-elokuvasta, jonka ohjaajana toimii Top Gun Maverickista tuttu Joseph Kosinski. Elokuva saa ensi-iltansa keväällä 2028. Pääosissa ovat James Sonic Rockettina nähtävä, Oscar-ehdokkaanakin ollut Austin Butler, sekä Ricardo Rico Tubbsin roolin näyttelevä Oscar-voittaja Michael B. Jordan. Miami Vice 85 pohjautuu 80-luvun suosittuun TV-sarjaan ja etenkin sen pilottijaksoon ja ensimmäiseen tuotantokauteen. Ensi-iltansa elokuva saa 19. päivä toukokuuta 2028.
1: Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.
3: Ai jumalation, arva kuka odottaa Miami Vice 85-leffaa kyllä nyt ihan kuin.
0: Se on tämän studion oma setämies, kyllä. Olli Herman.
3: 80-luvulla kaikki oli niin ihanasti ja hienosti, että saas nähdä, onko ne osannut tehdä siitä aikakauden henkeä kunnioittavan tuotoksen.
0: Mä oon kyllä sulle kateellinen, mä olisin halunnut elää 80-luvulla.
3: Ei se oikeasti ollut ihan niin neonpinkkiä ja ihanaa kuin
0: okay,
3: mitä.
0: No en mä sitä.

0: Metallica ja Wherever I May Roam Radio Rockin iltapäivässä. Tuossa kun puhuttiin muun muassa pirkkataisteluvöistä ja muista sukista.
1: Extra Blade Carriereista.
0: Joka hajoaa heti ekan käyttökerran jälkeen. Mutta onneksi voi lähialepasta sitten käydä hakemassa heti näppärästi uuden.
1: Nimenomaan, ja siis vaikka se äitiyspakkauksen pallo on Kiinassa tehty, niin on varmaan nämäkin vehkeet.
0: On, että kyllä, ihan yhtä lailla, jos Kiina lopettaa Blade Carrierin tuomisen tänne, niin sitten ollaan kusi siellä pirkkasukassa, joka sentään on kotimaista tuotantoa.
1: Mutta taistelujakkarat meillä on jo siellä Intissä. Se on yksi minun suosikki yhdyssanojeni, mitä suomen kielestä löytyy. Se on se jakkara, minkä päälle pinkka viikattiin aina. Mm. Mutta tiedätkö, mikä mulle tulee oikeasti mieleen taistelujakkara-sanasta?
0: No.
1: Harri Moisio. Hän on nimittäin noissa korporaatio-uusinnoissa viime aikoina kunnostautunut erityisen paljon niillä tavanomaisilla seksijutuillaan. Tässä on ollut sitä varustekassia, mikä on täynnä niitä erinäisiä vempeleitä, ja eilen puhuttiin kaikennäköisistä synonyymeistä, mitä sille panemiselle on, ja Harri taisi tehdä sellaisen tunnustuksenkin. Ei ollut 54-vuotias kaveri enää ehkä nyt silleen työkykyisessä kunnossa.
0: Huomaatko, ei ole työkykyä enää.
1: Harrilla ei ole sitä itsevarmuutta, mutta se, mikä Harrilla aivan varmasti löytyy, niin on taistelujakkara. Se on sijoitettu sinne suihkuun.
0: Niin kuin ei pysy pystyssä enää, niin täytyisi istua suihkussa. Hyi sua, rumasta. Mä kerron Harrille, että sä sanoit noin.
2: Rokakuu. Down Under. 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.

0: Low battery. Find charging station.
1: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Yrittäjä, kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
7: Mitsubishi Motors. Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustia.

0: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Entertainment ylpeänä esittää.
7: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Se on Radio Rockin iltapäivä täällä tässä. Tony Iommi ja Jörn World Alone.
1: Jos sinä tiedät jonkun, joka tarvitsee maailman hienoimman kitaran, niin menepä nyt Radio Rockin someen. Siellä on kilpailu käynnissä tähän kappaleeseen liittyen.

0: Tony Iommi ja Jorn, World Alone. Me ollaan tässä Tanelin kanssa iltapäivässä puhuttu taistelujakkaroista ja mietitty, että olisiko siellä iltapäivä uusinnassa nyt korporaation osalta sitten siihen hommaan liittyvää asiaa, mutta ei. Kyllä tämä menee aiemmin meidän puhumaan aiheeseen. Harri on nimittäin niin historianörtti ja jotain sellaista siellä nyt sitten luvassa.
1: Joo, musta toi kuulosti siltä, että noi pelaa tuolla jotain älypää tietovisää suorassa lähetyksessä, mutta kuunnellaan.
2: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
3: Otetaan näitä muutamia kyssäreitä, mitä nyt sitten Hesari on oikein kehittänyt. Milloin Helsingistä tuli Suomen pääkaupunki ja milloin Suomi itsenäistyi? Ei ole itsestään selvää.
4: Ei todellakaan, varsinkin kun laitetaan 4 tai tuossa yhteensä 8 lukua riviin, niin siinä voi mennä sormi suuhun.
3: Kyllä joo, ja tässä on esimerkiksi vaihtoehto D, on tämmöinen aika, monelle saattaisi olla tämä vaihtoehto oikea, eli 1809, joo, silloinhan loppui Suomen sota.
4: Mm.
3: Joten eikös Helsingistä tullut silloin pääkaupunki? No ei tullut ihan vielä, vaan joutui pari vuotta odottaa. Ja sitten milloin Suomi itsenäistyi? 1939, no hyvänen aika, silloinhan alkoi talvisota, talvisodan ihme. Mm-hmm. Mitä muuta se voi tarkoittaa kuin itsenäistymistä?
4: Kyllä. Historian opettajani yläasteella kysyi tasan 1 vuosiluvun hänen kokeessa, koska hänen mielestään vuosilukeen muistaminen ei ollut olennaista, vaan se, että ymmärtää suurempia konteksteja. Olen hänen kanssa samaa mieltä, mutta tasan 1 vuosiluku piti muistaa. Ja se oli se, että milloin Suomi itsenäistyi. Ja se oli siellä kokeessa ensimmäisenä kysymyksenä. Useampiakin otteeseen, jopa kokeissa, joissa, jotka ei liittyneet välttämättä Suomeen tai Suomen historiaan muutenkaan, niin se saattoi olla sellaisen bonuskysymyksenä.
3: Minä olisin vastannut 1995. Suomi liittyi silloin Euroopan unionin jäseneksi ja pääsimme siitä idän ikeestä vihdoinkin irti.
4: Joo, oikea vastaushan on.
3: No joo, 1917 kyllä. Tai se on vaan sun mielipiteesi.
4: Niin, kyllä.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Linkin Park ja New Divide Radio Rockin iltapäivässä. Edellä korporaation sekoilu ja sen edellä Tony Iommi, ja siis nyt kertaus, kun on opintoja näiti, niin meillä tosiaan täällä studiossa on siis tommonen Epiphone SG Tony Iommi tribuuttikitara, ja se arvotaan siis pois, koska meillä on täällä jo yksi studiokitara. Mä kyllä mielelläni vaihtaisin tohon, mutta meidän esihenkilö ei antanut siihen lupaa, joten
1: ei, nyt kyllä jos... tää on hienompi tää, siis tää on. Tää on tää Tony Iommi Signaturen mallinen tribuuttikitara, siis äärimmäisen kaunis vehjä ja tuntuu hyvältä olla kouraan. Ja nyt jos sinulla on joku tyyppi mielessä, kuka tuon nimenomaan ansaitsisi, niin laita hyvä kiertämään. Käy paljastamassa tämä tyyppi Radio Rockin Instassa. Kerro meille, kenelle tuo pitäisi sinun mielestä antaa tai kenelle sinä sen itse asiassa haluaisit antaa. Sitten sä pääset antamaan, jos meillä sitten Onnetar täällä osuu juuri teikäläisiin.
0: Kyllä vaan, ja tuossa on kitaran lisäksi myös muutakin tilpehööriä jaossa Tony Iommin tulevaan soololevyyn liittyen. Joten se siis Instagramissa. Nyt meidän täytyy jatkaa kohti happy endin tämän päivän päätöstä.
1: Vähin käyvänä, kun loppuu tämäkin iltapäivä. 14. päivä 10. on tullut siihen pisteeseen, että Foo Fightersin jälkeen selviää, voittaako Turmion kätilöt saksalaisen laatumetallin, vai onko saksalainen laatumetalli nyt sitten taipuvainen savolaisen jyrän alle.
0: Oliko se sittenkin sitä setäosasta.
2: Radio Rock.
3: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
4: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
5: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Eiku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Niin?
1: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehrukone sedän sykkösi, niin kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
11: Kehrukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
20: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
21: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
22: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
23: Mitä ihmettä sä teet?
22: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
23: Mä kävin jo myymälässä.
22: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
24: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Fighters ja Learn to Fly Rockin iltapäivässä, joka on päättymässä ihan näillä hetkillä tämän päivän Happy End-biisiin. Se on siis jokapäiväinen taistelu, jossa minä ja Olli ehdotetaan molemmat lähetyksen päättävää biisiä, ja se on, rakas kuulija, sinun ongelmasi sitten äänestää niiden välillä, että kumpi on parempi. Nyt ei kannata enää tänään äänestää, mutta huomenna noin kello 15 tai vähän vaille on taas uusi mahdollisuus. Siitä se alkaa ja tähän se päättyy.
1: Juuri näin, ja tänäänhän meillä oli taisteluparina sitten saksalaista laatumetallia, kuten tuossa jo meninkin sanomaan. On liittynyt myös päivän aiheisiin. Taneli otetaan rumasti niin palleihin, ja Taneli on vähän rumasti tätä nyt tituleerannut setäheviksi. Ja tietysti Taneli sitten meni meikäläisen synnyinseuduille ja kävi kaivamassa sieltä äärimmäisen kova diskojyrän, sillä kolossaalista diskoa on pian tarjolla. Turmion kätilöt oli sitten Asseptia vastaan, ja niin, no tulokset on selvillä.
2: Yeah! Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Tämä Suomi-Saksa maaottelu, tai Savo-Saksa maaottelu nyt sitten päättyi tietysti, kyllä, kätilöiden voittoon ja ansaitusti. Mutta mun on pakko tässä vaiheessa kyllä kiittää kaikkia äänestäneitä. Tänne on tullut aivan järjetön määrä viestejä studioon. On tullut Asseptin puolesta tuli ainakin 4 ääniviestiä. Oikeesti. Tuli. Mä voin tulta soittaa
0: 4
1: vaikka.
0: 4 ääntä sai Olli Herman.
1: Ei, kyllä täällä oli paljon enemmän ääniä, mutta 4 ääniviestiä.
0: Niin.
1: Ja sitten tänne itse asiassa Radio Rockin somessa voit käydä katsomassa. Tässä studion lasin takanakin käytiin Asseptia äänestämässä. Että ihmisillä on ollut viitseliäisyyttä,
0: no
1: ja
0: on.
1: Mä kyllä niin kuin nostan hattua tästä äärimmäisen korkealle. Ja kyllä 10 ääniä molemmille kerta kaikkiaan on sitten tullut. Olen fiiliksissä. Meidän Happy End-kisailu on ylipäätään hyvinvoiva kisa.
0: Joo. Ja niin kuin, kiva nähdä, että noin moni on kuitenkin sitten väärässä.
1: No siis Turmion kätilöthän tämän nyt sitten vei. Ja tästä on kyllä käteltävä, ja näin Turmion kätilöiden kenttämajurin ominaisuudessa mun on pakko kyllä pikkasen ylpeydellä kantaa tämän kertaista tappiota.
0: Huomasitko, että sait ylennyksen? Sä olit kenttävääpeli vielä tuossa 3 tuntia takaperin, mutta nyt se on jo majuri.
1: Mä en enää muista kumpi se oli, mutta voi olla, että mä oon majuri jo nykyään.
0: Niin. Ei ole tullut kirjettä pääesikunnasta, ylennyskirjettä.
1: Pitää kysyä Voutilaisen Hannulta eli Master Batesilta, kumpi se nyt sitten oli. Mutta sä olit ehdottanut Minä määrään kappaletta, ja tässähän itse asiassa yhdistyy savolaiset voimahahmot. Kun tänään oli 9.0 tarottia, niin tarot-yhtyeen kitaristi Zachary Hietala soittaa soolon tähän kappaleeseen.
0: Ai kato, enpä tien. Kuunnellaan.
1: Kuuntelepa sillä korvalla.
2: Oho, hienot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän Happy End.

0: Tämän päivän happy endinä Turmion kätilöt ja minä määrään. Tästä jatkaa Laura iltavuorossa heti kello 6 uutisten jälkeen. Ja Lauralla sekä tuolla Instagramissa on käynnissä edelleen muuten se Turmion kätilöt Colossal Disco Aitios kava. Et jos sulla on 10 frendiä, joiden kanssa lähtisit katsomaan Turmion kätilöitä Aitiosta käsin tuonne Nordikselle, niin mene myöskin sinne Instagramiin osallistumaan välittömästi.
1: Kyllä, ehdottomasti näin. Ja kannattaa nyt, vaikka ei kuopiolaisuus tai kuopiolainen meininki muuten noin innostaisi, niin Turmion kätilöt on kyllä sellaista kansainvälistä diskomeininkiä, että maistuu aivan kelle vaan. Mutta nyt kun meikäläinen on kuitenkin Kuopiosta kotoisin, niin arva, kuka jäi vielä mainitsematta tuossa äsken. No. Tuossahan on Horna-nimisen suomalaisen Blackies-bändin vokalisti vielä tässä Minä määrää -biisissä toisena laulajana. Ja vaikka häntä nyt livenä enää kätilöiden riveissä nähdä, niin kyllä se äärimmäisen kova ryhmä on edelleen ja vahva suositus ottaa osaa kisaan ja ostaa lippuja, jos niin. Ei kisassa onnista.
0: Juurikin näin. Ja se, mikä minulta jäi sanomatta, on se, että tänään Lauran haastiksessa ihan juuri levyn julkaiseva Insomnium. Ja se taitaa itse olla huomenna sitten ensi soitus.
1: Niinpä näin.
0: Mutta ei se muuta on huomisen huomio.
1: Niin, laitapa uutiset pyörimään ja sen jälkeen se on Laura. Meillä huomisen. Se on morjens.
0: Se on morjens. Radio Rock.

0: K-Rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
2: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brandstoresta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brandstoressa.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Polkka Mintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Teknologiajätti Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvontaviranomainen oli tietoinen työmaalla tehdyistä töistä. Asia selviää Googlen tytäryhtiö Tuike Finland Oy:n lupa- ja valvontavirastolle toimittamasta vastauksesta. Google myös toistaa, että sen käsityksen mukaan työt sekä Muhoksella että Kajaanissa aloitettiin sillä oletuksella, että vaadittavat edellytykset täyttyvät. Googlen mukaan käsitys perustui aktiivisiin keskusteluihin toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Kohussa on kyse siitä, että Google aloitti valtavat valmistelutyöt Muhoksella ja Kajaanissa ennen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointien valmistumista. Pelkästään Muhoksella Googlen datakeskushankkeen puunkaato- ja esivalmistelualue kattaa yli 300 hehtaaria. Kreikan Roodoksen saarta koettelee voimakas myrsky, joka on aiheuttanut tulvia ja häiriöitä. Kreikkalaismedia Ekathimeriinin mukaan saarella on annettu hätätiedote, kouluja on suljettu ja asukkaita kehotettu pysymään sisällä. Iltasanomien lukijan mukaan Afantuussa kadulla on polviin asti vettä. Kreikan ilmatieteen laitos varoittaa jopa yli 75 kilometriä tunnissa puhaltavista tuulista Egeanmerellä. Sähkömarkkinoiden epävarmuus on saanut Helenin sähkömarkkinatiimin vetäjän Juho Kinnin vaihtamaan määräaikaiseen sähkösopimukseen. Kinni kertoo Helsingin Sanomille halunneensa vähentää hintariskiä, sillä hänen talonsa lämpenee sähköllä. Tulevan talven hintaodotuksia nostavat Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja Lähi-idän sodan kallistamat polttonesteet.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
14: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
17: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.
18: Oikein hyvää keskiviikkoiltaa Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia Laura Vähähyyppä täällä studiossa, mutta mitä kaikkea on tänään luvassa, niin siitä lisää Rammstein.

0: Amerika. Osa teistä oli eilen jo Helsingin ravintola Riffissä ennakkokuuntelemassa Insomniumin hienoa Netherworlds-albumia. Toki sinne mahtui kovin vähän ihmisiä ja te olette jakautuneet ympäri Suomen, niin eipä hätää. Miekkoset, jotka siellä oli eilen paikalla, eli Niilo, Tomi ja Markus kävi tässä myös täällä studiolla. Ennen kuin siirtyivät Riffiin, niin puhuttiin tuosta perjantaina julkaistavasta albumista ja sen lisäksi myös läpikäytiin levy biisi biisiltä. Joten huomenna kello 21 pistetään levy soimaan ja kuulette sen kokonaan biisi kommenteilla höystettynä, mutta sen lisäksi samainen kolmikko tänään myös jo ohjelman viimeisellä tunnilla äänessä ja saatiin lupa soittaa tänään myös yksi kappale tuolta tulevalta albumilta, mutta ihan hetken kuluttua puhutaan siitä, että minkälaisesta biisistä on kysymys. Sen lisäksi uutta musiikkia, niin sitä on tarjolla muun muassa semmoiselta erikoispoppolta kuin Glory Hammer.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Insomniumin 10. albumi on nimeltään Netherworlds ja se julkaistaan tämän viikon perjantaina. Levyllä seikkaillaan tällaisessa aika unenomaisessa, painajaismaisessakin maailmassa, joka sitten kuitenkin päättyy niin sanottuun kuoleman krouviin, kuten Markus Vanhala haastattelussa sanoi, että joissain uskonnoissa tätä varmaan kutsuttaisiin taivaaksi, mutta sellainen vähän niin kuin viimeinen krouvi, jossa sitten voi tavata kaikkia näitä edesmenneitä tai jo valmiiksi edesmenneitä ystäviään. Mutta sieltä löytyy myös sieltä levyltä yksi kappale, jossa mukana on 3 kappaletta Amorfiksen jäseniä, on Tomit Joutsen ja Koivusaari sekä Santeri Kallio. Ihan saakeli hieno biisi on kyseessä, pakko näin tässä kohtaa jo sanoa. Sen kuulet ohjelman viimeisellä tunnilla, vaikka virallisesti toi julkaistaan vasta perjantaina. Mutta puhutaanpa tänään myös tuossa haastattelussa vähän siitä, että minkälaisilla eväillä yhtye rakensi meilläkin jonnin verran soittoa saaneen ja kohta kuultavan Shadow Life-kappaleen.
1: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
2: Radio
1: Rock.

0: Oh yes, ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
6: No, nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä me nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Moi.
11: Moi.
10: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
11: Joo.
10: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
11: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
10: Siis häh? Niin monta.
11: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
10: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
11: Mm-hmm.
12: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50

0: vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
6: No riittääks rahat?
7: Ai mitkä rahat?
6: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
7: Huomenna lähtee vaan priin.
5: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9:00.
6: Sopet auki, let's go!

0: Come ja Shadow Life. Jos on Insomppareilla 10. studioalbumi edessä, niin huomattavasti pidemmän historian on nähnyt Scorpions. Tammikuussa saa ensi-iltansa toi Wind of Change-niminen elokuva, joka siis kertoo yhtyeen alkuaikojen urasta, kylmän sodan loppumisesta, siitä, että miten se maailman tilaan vaikutti ja sitten tietysti tämä Wind of Change-kappaleen synnystä. Harva bändi on varmastikaan nähnyt niin paljon semmoisia isoja historiallisia tapahtumia. He on nähnyt Berliinin muurin murtumisen, nimenomaan ton kylmän sodan loppumisen. He ehtivät esiintyä myös siis entisessä Neuvostoliitossa Mihail Gorbatsoville, muistaakseni tämä meni jotenkin näin. Et he on kyllä siis urallaan ollut kaikenlaisissa merkittävissä tilanteissa mukana. Ja ennen kaikkea siinä kohtaa, kun Skorpparit on perustettu, niin ei sieltä Saksasta silleen vaan lähdetty maailmaa kiertämään, eikä se todellakaan ollut mitenkään kauhean tavanomaista, että maan rajojen ulkopuolella yhtye kävisi keikkailemassa. Niin kyllähän toi todellakin kiinnostaa toi elokuva. Sitä en yhtään tiedä, että minkälaisella budjetilla tai kuinka hyvä se lopputulos on, koska voihan se olla myös ihan kammottava pätkä, mutta ensi vuonna se sitten nähdään.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

Onko kaksi? Kaksi bändiä. System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie kahden hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin rock.

0: Nightwish ja Bye Bye Beautiful. Nightwish-rumpali Kai Hahto juhlistaa 35-vuotista uraansa ensi viikon perjantaina Helsingin kulttuuritalolla. Ja tästä on tulossa kyllä kohtuullisen mielenkiintoinen ilta, kun toki nähdään kaikkia lämpäreitä, mutta nähdään myös mittava määrä Kaitsun uran varrella olleita yhtyeitä. Wintersun tekee paluun keikkalavoille, ties kuinka, olikohan se nyt 13 vuoden keikkatauon jälkeen. Ja Kaitsu kävi viime perjantaina tuossa perjantain päivävuorossa vieraana ja kysyin häneltä, että monessako yhtyeessä oot urasaikana soittanut, niin hän ei tietenkään jättänyt tätä tähän, vaan lähetti mulle WhatsAppissa tämmöisen aivan helvetin pitkän listan ja haluaisin nyt nostaa täältä muutaman yhtyeen esiin, joita ette varmaan tekään tienneet. Hän on soittanut muun muassa yhtyeessä The Nipples, hän on soittanut Varusmiessoittokunnassa, Eläkeläisissä, Lehtimäen Lehmipojissa. Hän on soittanut Max on the Rocks -yhtyeessä, Navetta -yhtyeessä. No Misantropia taidetaan, en muista olikohan niin, että nähdään myös tuolla keikalla, mutta tosiaan täällä on kyllä kaikenlaista, että kyllä sieltä on käynyt valikoiminen. Hänhän on soittanut myös Tauskin bändissä, mutta oletan, että Tauskia emme kulttuuritalolla näe.
1: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, polttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
10: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
11: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
12: Nokian Tyres.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
19: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Let Down ja Do It For The Love. Ja mitäs muita syitä sitä onkaan elämässä oikein mitään tehdä. Kuten esimerkiksi TV-sarjoja. Osa teistä varmaan muistaa tämmöisen hittisarjan kuin Girls, jota esitettiin siis vuodesta 2012 vuoteen 2017. On saanut muun muassa parhaan musikaali- tai komediasarjan ja naispääosan Golden Globe-palkinnot ja on valittu useampaan otteeseen erinäisissä listauksissa maailman parhaaksi TV-sarjaksi. Tämä on siis tämmöinen sarja, joka kuvaa parikymppisten ystävysten elämää. Ja tämän sarjan luoja Lena Dunham näytteli tässä, mutta sen lisäksi nousi siitä kyllä melkoiseen kansainväliseen tähteyteen. No ainakin nyt Variety-lehti kertoo, että viiden jakson verran tekee paluun tämä kyseinen TV-sarja. Lena Dunham sekä muut nämä päätähdet palaa sarjaa, jonka tuotanto alkaa ensi vuonna, mutta ilmeisesti ainakaan Adam Driveria ei sitten tulla näkemään näissä uusissa jaksoissa, mutta tämä on vähän sama kuin toi Sex and the City, kun teki paluun, nyt hirveä ajatus katkaan yhtään muista, mikä sen nimi oli, and Just Like That, niin sehän oli aika kauhea. Parani ehkä loppua kohden, mutta ensimmäistä kaksi jaksoa, niin teki mieli työntää haarukka silmään, kun oli niin jotenkin järkyttävää sontaa, niin toivottavasti tämä ei ole sellaista.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Sour ja Through Glass. Iltavuoron toinen tunti starttaa aivan hetken kuluttua. Siellä tarkistetaan esimerkiksi, että mikä on tämän viikon rautaa vai roskaa -äänestyksen tulos, mutta sen lisäksi ajattelin hemmotella vähän progen ystäviä.
1: Radio Rock.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun talven ajo-olosuhteet vaihtelevat, vallankumouksellisen Nokian Tyres hakkapelitta 01 nastarenkaan pito mukautuu. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
2: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Fatser, Batu ja Brönsin!

0: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Alpahalli.fi.
12: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.
15: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
16: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanit.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: 100%.
2: 100% rock.
1: Radio
2: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ruuhkamaksujen ottamista käyttöön suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ministeriön mukaan maksut parantaisivat kaupunkiliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä vähentäisivät päästöjä.

0: Ajatuksena on, että tulot käytettäisiin kyseisten seutujen liikenteen kehittämiseen. Ehdotus on kirvoittanut poliitikoilta mielipiteitä puolesta ja vastaan. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne kannattaa ruuhkamaksuja ja sanoo, että ne ovat kaikkien etu. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sen sijaan vastustaa ehdotusta ja sanoo, että se vaikeuttaisi ihmisten töihin pääsyä. Teknologiajätti Googlen mukaan Muhoksen rakennusvalvonta tiesi yhtiön datakeskushankkeen valmistelutöistä. Yhtiön mukaan tiedot toimitettiin kuntaan jo kesäkuussa. Google kertoo olettaneensa töiden edellytysten täyttyvän viranomaiskeskustelujen perusteella. Yhtiö on sittemmin kertonut, että töiden lainmukaisuudessa saattaa olla puutteita, mutta sen mukaan ne eivät olleet tahallisia. Valmistelutyöt on keskeytetty sekä Muhoksella että Kajaanissa. Vatikaanin mukaan paavi Leo toipuu odotetusti eilisestä keuhkoleikkauksesta. Paavi on yhä sairaalassa, mutta pystyy kävelemään ja syömään normaalisti. Tänään tehdyt verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus vahvistavat toipumisen sujuvan normaalisti. Leikkauksessa todettiin keuhkosyöpä, jonka vuoksi paavin oikean keuhkon alaosa poistettiin. Vatikaanin lausunnosta uutisoi Reuters.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sadealue liikkuu Suomen yli. Etelässä ja maan keskiosassa sataa vettä etenkin lännessä. Ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä, ja ajokeli on monin paikoin huono. Illalla sateet vähenevät ja pilvisyys alkaa rakoilla. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa -1-+5 astetta. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta tuuli voi olla puuskaista lännessä ja Lapissa.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: System of a Down ja Hypnotize. Älkää turhaan soitelko, koska bongaus loppui kello 18. Mutta joo, System of a Down, Faith No More 2, niin nähdään. Siis ensi vuoden tammikuussa Sydneyssä ja mahdollisesti sinne lähetetään 2 meidän kuuntelijaa. Radio Rockin iltavuoroa siis kuuntelet, Laura Vähähyyppä on studiossa.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro, 100% rock.
0: Ruotsalaisyhtye Hardcore Superstar on kohtuullisen tuttu näky suomalaisilla keikkalavoilla, mutta jotenkin tuntuu, että tässä nyt hetkeen on ehkä bändiä tullut täällä nähtyä. Eilen esiintyivät Helsingin Tavastialla ja tänään kiertue jatkuu Tampereelle ja huomenna sitten viimeinen keikka on Turussa, mikä luonnollisesti käy järkeen, koska siitähän on sitten helppo mennä takaisin aina yhtä ihanalle risteilijälle. Eilen nimittäin kävin tapaamassa yhtyeen vokalistia Jokkea tuossa meidän studion vieraisessa hotellissa ja hän oli vähän sen oloinen, että risteilijällä on nautittu hyvää elämää. Sanoi, että 3 astihan siinä oli sitten lipsahtanut, niin oli sellaista pientä oluen tuoksua miehessä. Albumia pukkaa ensi vuonna toukokuussa. Sieltä on jo julkaistu tämä kappale, joka on siis sellainen korvamato, ettei pahemmasta väliä. Tämä on tuoretta Hardcore Superstaria ja

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: The Offspring ja The Kids Aren't Alright. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteenne Slashin, Miles Kennedyn and the Conspiratorsin uudesta Flying Blind-albumista. Mikä on tilanne tällä hetkellä, niin katsotaan Taipuu negatiivin jälkeen.
1: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
2: Radio Rock.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Gellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
13: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gellorevoise. Vain apteekeista.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
17: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on Slashin, Miles Kennedyn and the Conspiratorsin uusi Flying Blind-kappale, joka on siis myös tulevan bändin viidennen albumin nimibiisi. Ja kyllähän tämä edelleen on oikein mainioissa prosenteissa. 71% teistä on sitä mieltä, että toimii, vallan mainiosti toimii. Katsotaan, että mihin nämä prosentit tästä loppuviikkoon kohden muuttuu, mutta tämä on ehkä kans niitä kappaleita, että ei sit ihan samalla tavalla herätä tunteita kuin tässä muutamat kappaleet viimeisten viikkojen aikana. Pitääkin oikein huomenna kuunnella, että minkälaisia puheluita on tullut, mutta tässä siis toi viikon rautaa vai roskaa -kappale.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: tai siis Europe ja Rock the Night. En malta odottaa, että tuossa marraskuun lopussa, kun Jyväskylässä järjestetään John Smith Frozen, luonnollisesti kun sanot John Smith, kuulet myös Laura Vähähyyppä, tietenkin meikäläinen on paikalla, niin siellä siis Europe esiintymässä, niin veikkaan, että et, rakkaan ystäväni Heta Hyttisen kanssa, niin saatetaan siinä ihan sillä lailla pienesti laulaa luikauttaa mukana, joten ei kannata tulla seisomaan mihinkään ihan lähimaastoon. Siinä on semmoinen riski, että kuulet paskaa laulua. Hetken kuluttua Mastodon ja Snakes for Dinner -yhtyeen uusimmalta albumilta. Sen jälkeen lupasin hemmotella progefaneja ja sitä on tarjolla.
1: Radio Rock.

0: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No, ruokaostokset. No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Mastodonia, Snakes for Dinner. Nyt kaikki promoottorit, herätys, eikös olisi jo aika pikkuhiljaa tuoda myös Mastodon takaisin Suomeen. Tänä kesänä tuolla Viikin, mikä se nyt onkaan, hyvän aika Coolheads-livessä esiintyi The Pineapple Thief ja bändi julkaisi viime viikon perjantaina Far and Wide-nimisen uuden albuminsa. Mulla on sellainen muistikuva, että olivat taas tulossa Suomeen, mutta ei perustu mihinkään faktaan, vaan ihan sellaiseen mielikuvaan, joka pitää ehkä tässä kappaleen aikana tarkistaa, mutta joka tapauksessa niin hieno yhtye on kyseessä. Pakko myöntää, että ei ole mitään sellaista laajaa oppimäärää tuotannostaan, mutta muutaman ystäväni kautta, jotka on kovia faneja, niin mulla on tätä ensin pakkosoitettu ja sen jälkeen on huomannut, että no kyllähän tämä nyt vaan toimii. Tämä on The Pineapple Thief sekä Scattering Like Flies.

0: Liquid Show ja Cats in a Cradle. Sitä ennen The Pineapple Thief ja Scattering Like Flies. Ja kyllähän se näin oli, että The Pineapple Thief saapuu ensi keväänä Suomeen osana Far and Wide Euroopan kiertuettaan. Ja 3 keikkaa Turguses Logomon teatrossa maanantaina 31. päivä toukokuuta. Siitä tiistaina Helsingin Tavastialla ja keskiviikkona luvassa on sitten Tampereen tavara-asema. Että kyllä se jostain tuolta liskuaivosta tuli tämäkin muistikuva. Tuoreiden uutisten jälkeen vuorossa iltavuoro. Viimeinen tunti ja siellä muun muassa äänessä Insomnium.
1: Radio Rock.

0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: Koosu.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Nokian Tyres hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
13: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Elovena täällä, moikka. Joko jogua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
15: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
16: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
17: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: On tää komia massikka. Mistä sait?
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tsöppä, mitäs mun pitikään tuoda?
22: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
21: Eikun niinhän se oli.
22: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
21: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
22: Hyvä kulta.
23: Sanasol tekee hyvää. Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
24: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi, show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
25: 100% rock.
26: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
27: Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Cash Patel on saapunut Venäjälle tapaamiseen, kertoo uutiskanava MS Now lähteisiinsä nojaten. Reuters ei ole vahvistanut tietoa, eikä FBI ole kommentoinut asiaa uutistoimistolle. Mahdollisen tapaamisen yksityiskohdista ei ole vielä tietoa. Kaksi demokraattien kongressiedustajaa vaati viime viikolla Patelia perumaan matkansa. Vierailu olisi ensimmäinen FBI:n johtajan Venäjän matka sitten vuoden 2013. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto ehdottavat, että yksityisellä sektorilla siirryttäisiin viisipäiväiseen lomaviikkoon. Valtiolla ja kunnissa vuosiloma kuluttaa jo nyt vain 5 työpäivää lomaviikosta, mutta yksityisellä puolella myös lauantai lasketaan lomapäiväksi. Käytännössä muutos tarkoittaisi viikon lisää lomaa työntekijöille. Tradenomien edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula arvioi pidemmän loman vähentävän kalliita sairauspoissaoloja ja nostavan tuottavuutta. Osa yrittäjistä sen sijaan vastustaa muutosta ja pelkää sen kaatavan pieniä yrityksiä. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ruuhkamaksujen ottamista käyttöön suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ministeriön mukaan maksut parantaisivat kaupunkiliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä vähentäisivät päästöjä. Ajatuksena on, että tulot käytettäisiin kyseisten seutujen liikenteen kehittämiseen. Ehdotus on kirvoittanut poliitikoilta mielipiteitä puolesta ja vastaan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
27: Lauha etelälounainen tuuli on huomenna kohtalaista ja monin paikoin puuskaista. Sää on laajalti pilvinen ja poutainen, mutta heikkoja vesi- tai tihkusateita voi tulla paikoin. Pohjois-Lappiin leviää päivän kuluessa luoteesta vesisateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 10-12, idässä 7-10, Perämeren rannikolla 6-9 ja muualla pohjoisessa 1-5 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: what you do. Feel
1: 69 Ice ja Feel Berlin. Laura vähän hyppä Radio Rockin iltavuoron viimeisellä tunnilla. Glory Hammer on hämmentävä yhtye. Tämä aika paljon kertoo siitä, että bändi valmistautuu just viidennen albuminsa julkaisuun. Se on nimeltään Space 1993 Wrath of Kor Virliath. Power-metallia tämä varmaankin on, mutta seikkaillaan maailmoissa kaukana meistä täältä uudelta albumilta, joka siis julkaistaan tämän viikon perjantaina, on nyt saatu soittoon kappale Starfighters of Leuchars.
2: 100% rock. Vai?

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100%

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Foo Fightersin jälkeen äänessä ovat Insomniumin miekkoset ja samalla päästään ensi soittamaan yksi kappale, joka virallisesti siis albumin kanssa näkee päivänvalon vasta perjantaina.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.
2: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.

0: Hei, mitä kalaa suosittelet?
1: Olisiko tuore siika?
0: No otetaan. K-su. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
10: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Hei, itketään maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: maailman pitkä rockmusa.
1: Tällä viikolla julkaistaan Insomniumin 10. albumi nimeltään Netherworlds. Markus, Tomi, Niilo, tosiaan 10. levy on kyseessä ja tällä kertaa, no niin Insomnium kun on kyseessä, niin voidaan varmaan sanoa, että on taas aika niin sanotun tavallisen levyn kahden näiden teemalevyjen väliin, niin miten tämä lähti silloin alun perin muodostuun, tämä 10. albumi?
2: Aika lailla tuosta sun johdannosta lähtien, että tehdäänkö tavallinen
1: no
2: levy.
1: Niin.
2: Se oli itse asiassa aika totta.
3: Niin, se edellinen oli tuommoinen synkkä Insomnium-albumi, jopa vähän bläkkikseen päin kallellaan, niin että vähän palattiin takaisin juurille päin tässä. Ja se oli ehkä se lähtökohta, kun alettiin puhumaan, että minkälaista nyt aletaan tekemään. Niin vähän takaisinpäin normaalimpaa insoilmaisua.
2: Pikkasen sitä valon pilkahdusta enemmän, niin se pimeäkin näyttää vähän pimeämmältä, kun siinä on vähän valkoista sitten silloin tällä.
1: Joo, no se on kyllä totta, että tosiaan vaikka siellä on niitä synkkiä hetkiä, niin aika semmoinen elokuvallinen maisema, että tosiaan toivoa näkyy siellä epätoivon kyljessä. Kun puhutaan 10. albumista, niin näettekö te sen jotenkin erityisenä merkkipaaluna?
2: Merkkipaaluhan on esimerkiksi, että 10.
1: Eipä ole käynyt mielessä.
2: Ai, se oli 10.
4: Kyllähän se jossain keskustelussa taisi tosi nopeasti mennä ohi, että hei, tämä on muuten 10. levy. No niinpä, ja sitten taas mentiin.
3: Niin, kyllä me mietittiin, että pitäisikö siinä nimessä jotenkin tämä 10 olla, mutta sitten se unohtui, kun tuli parempia ideoita.
2: Mutta ehkä just vähän toi nostalgia-aspekti otettiin siihen mukaan, että kun se on 10. levy, niin mietittiin, että ei nyt mennä sinne synkempään suuntaan sitten sitä annolta, vaan mennään ehkä step back. Mm. Ja varmaan myös tuli sen takia muinen idea, että tehtiin vuosi niitä Shadows of the Dying Sunin 10-vuotiskeikkoja, niin sieltä sitten jotenkin tuli fiilis, että mennäänkö vähän takaisinpäin tässä diskografiassa.
1: Niin. Meidän musapäällikkö Jani Juntunen lähetti tämmöisen kysymysterveisen, että onpas käsittämättömän hitikäs levy, just tämmöisessä musiikissa siitä voidaan puhua, että eikö aikaisemmin vaan lähtenyt vai mistä tämä johtuu?
2: Meillähän oli tämmöinen niin kuin siinä jossain tuotantosessiossa, missä meillä oli melkein jo kaikki biisit valmiina, niin kokoonnuttiin poikien kanssa kuuntelemaan demoja Kaljalle.
1: Niin.
2: Ja Kalja. Siinä sitten kaljapullon ääressä niin

0: Tää vähän semmoinen hitikkäämpi mies ja sitten se vaan hittosoikoon tulee.
1: Taitaa olla.
2: Niin, ei se varmaan aina ole, mutta ehkä se sokea aikana löysi sen jyväsen nokkimalla nyt tarpeeksi, että tämä meidän juoni nyt onnistui ainakin jossain määrin.
3: Mm. Kyllähän se jossain määrin sokea Riitta näkee vaikka persilmällä, että mikä hittibiisi verrattuna johonkin progebiisiin, että kyllä siinä sen verran on niinku faktaa, että vähän miettii niinku mutkia suoraksi. Kyllähän se nyt yleensä isompaa yleisöä kiinnostaa.
0: Mm.
3: Mutta ei se nyt aina ole noin. Et kyllä siinäkin voi mennä mettä aika helposti, jos alkaa luottaa hittikaavaan.
0: Niin. Insomniumin miehet Niilo, Tomi ja Markus ovat haastattelussa. Ja hyvä, kun tässä puhutaan hittikaavasta, niin nyt kappale, jolla mukana siis Amorphis kolmikko, Tomit, Joutsen ja Koivusaari sekä Santeri Kallio. Tämä julkaistaan virallisesti perjantaina albumin mukana. Kappale on The Hour Grows Late. Ja ehkä tällä 8 minuutin kestollaan, niin ei välttämättä ole ainakaan ihan se tyypillisin radiohitti.

0: Insomnium ja The Hour Grows Late. Haastattelussa ovat yhtyeestä Niilo, Tomi ja Markus.
1: Sen lisäksi, että tällä levyllä tosiaan niin kuin moni kappale oli sellainen, että vois kuvitella, että löytyisi myös radiosoittoa, niin löytyyhän sieltä myös sitten Insomniumin uran ihka ensimmäinen cover-kappale, jossa ei todellakaan ole menty ehkä sieltä kaikkein ilmiselvimmästä päästä, niin levyn avausraidasta siis puhutaan. Kerrotaan nämä sitten vielä tuossa albumin läpikäynnissä, mutta mistä ajatus tähän lähti?
2: Veikkaan, että se oli Heart Like a Gravein rundi, kun me ekan kerran puhuttiin Markuksen kanssa siitä, että The Cold Song on hieno kappale ja saisikohan siitä tehtyä Insomniumin
3: biisi. Tähän melkein pitäisi soittaa Klaus Nomin versio tästä aiheesta, koska se oli, sitä me kuunneltiin ja se oli vähän niin kuin sellainen, ehkä huumoripläjäyskin nimellä saattoi kulkea. Sävellyshän on todella hieno ja se on jostain 1700-luvulta, mutta Klaus Nomin versio, niin se on vähän erilainen kuin tämä Insomnium versio. Ja sitten Stingikin teki jossain kirkkokonsertissa tuosta version, niin ehkä sekin alkoi puhututtamaan meitä enemmän. Ja sitten mietittiin, kun niin kauan bändi ei ole nauhoittanut yhtäkään coveria ja bändi on 700 vuotta vanha myös, niin mietittiin, että ei siihen nyt oikein mitään sentenset coveria pystytään lähteä silleen pelin avaukseksi tekemään, niin nyt toi oli tarpeeksi spesiaali siihen.
1: Mm. Onko se vähän niin, että jos coveria lähdetään tekemään, niin sen on syytäkin olla sitten vähän sellainen, että se on jostain aivan muusta genrestä ja hyvin erilainen, että se ei ole mikään sellainen maailman ilmiselvin, että just vaikka joku sentenset coveri.
2: No mun mielestä just näin, että ja sitten tämä meidän versio on todellakin Insomniumin The Cold Song, että tämä ei kuulosta Stingiltä eikä Klaus Nomilta, vaan eikä varmasti siltä alkuperäiseltä teokseltakaan, että tämä on ihan meidän versio kyllä. Mm.
3: Ja tarinahan siinä oli myös hyvin Insomniummainen, eli täydellinen.
1: Erittäin.
3: Tälle levylle, että tyyppi jäätyy kuoliaaksi ja sitten siinä itse biisin säveltä ja sitten myöhemmin biisin julkaisun jälkeen niin jäätyi kuoliaaksi oman puutarhaansa pubista tullessaan, kun vaimo ei päästänyt sisälle.
1: Voi sattua kelle vaan, varsinkin kun puhutaan, että talvihan tässä on kohta tulossa. Kuolemasta puheen ollen, niin albumihan vähän päättyy tällaiseen niin sanottuun kuoleman saluunaan, jossa on kuitenkin, jos ei nyt lepposa, niin ainakin semmoinen aika rauhallinen tunnelma olevinaan, että missä kohtaa tämä draaman kaari rupesi muotoutumaan, että niin kuin kirjaimellisesti lopun äärellä ollaan sekä levyllä että elämässä siinä kohtaa.
2: Joo, Journey's End loppuu tämmöiseen toiveikkaaseen fiilikseen kyllä, että se kuoleman majatalo on aika lepposa paikka ja sinne on kiva sitten nukahtaa pitkän vaelluksen jälkeen. Ja musta tuntuu, että se oli siinä prosessin aikana aikassa vaiheessa selvä, että se on viimeinen biisi levylle. Se kuulosti päätösbiisiltä, sen jälkeen oikein voi jatkaa enää mihinkään muuhun tunnelmaan, että muistaisin näin.
3: Mm. Joo, kyllä Insomniumilevys on aika tärkeää, toi tollainen niin sanottu kinemaattinen draaman kaari, että vaikka nyt elämme striimisukupolvea ja jengi nyt kuuntelee biisin sieltä ja täältä, mutta kyllä me keskitytään aika paljon, että se levyn kaari on sellainen tarinallinen sekä musiikillisesti että lyyrisesti. Ja olisi kiva, jos ihmiset kuuntelisi sen kokonaan.
1: Niin, turhauttaako se ikinä, että eletään tällaista aikaa, että monesti ne niin kuin jotkut biisit jää elämään ja sitten niitä kuunnellaan sieltä välistä, mutta albumia kokonaisuudessa ei välttämättä niin moni ainakaan montaa kertaa jaksa kuunnella, niin tämmöisenä varsinkin temaattisten levyjen, levykokonaisuuksien ystävinä, niin tuleeko ikinä semmoinen, että fuck this shit.
2: Me ollaan tietysti niin vanhoja, että me ajatellaan niin kuin albumin kautta näitä asioita ja lähdetään niin tekemään tämmöistä kokonaisteosta. Niin.
3: Ja ei se nyt omaa elämää pahemmin hetkauta, jos joku ei kuuntele sitä levyä, niin se on hänen häpeä.
4: Tuo on se kivampi kuunnella joku Pink Floydin The Wall kokonaan niin alusta loppuun, kun keskeltä yksi biisi vaan.
3: Niin. Jos nyt totta ollaan, niin ei sitä itsekään tule kauheasti sitä omaa levyä kuunneltua.
1: Itse asiassa tässä kohtaa, kun levy tulee ulos muutaman päivän päästä, niin monta kertaa te olette itse kuunnellut sen levyn alusta loppuun?
4: 2 kertaa.
2: No mä oon itse kuunnellut aika monta kertaa, että pyörittelin sitä autossa, kun sain sen valmiin masterin ja se oli semmoista ajelumusiikkia. Ja niin kuin yllättävää, että kun levy tulee valmiiksi, sitä jaksaa itse kuunnella, että ei ole käynyt pitkään aikaa. Että ehkä se on ihan hyvä merkki, että itsekin jaksaa vielä tässä vaiheessa kuunnella sitä levyä.
4: Ei ole selvästi tullut vielä tarpeeksi syviä traumoja.
2: Ei ole tullut.
1: Niin.
3: Ja siinä miksausvaiheessa ja levyn nauhoitusvaiheessa ja demotusvaiheessa tulee sen verran tutuksi se kama, että siihen tarvii kyllä niin kuin muutaman vuoden aina, että se voi kuunnella silleen järkevästi läpi, ettei ahista.
5: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.
0: Haastattelussa olivat Insomnium-miehet Niilo, Tomi ja Markus. Heidän kanssaan jatketaan keskustelua huomenna ja samalla myös ensi soitetaan toi uusi Netherworlds-albumi. Nyt Alien and Farm ja Smooth Criminal.

0: Farm ja Smooth Criminal. Tuossa jokin aika sitten julkaistiin Nickelbackin Suomen keikka. Yhtye esiintyy tuolla Helsingin Veikkausareenalla 7. päivä heinäkuuta, siis ensi kesänä. Nämä konsertiliput tulee myyntiin ylihuomenna perjantaina kello 10 ja ennakkolipun myynti on tietenkin käynnistynyt jo eilen, että jos ette ole siihen ehtineet mukaan, niin se taisi olla ja mennä. Mutta tosiaan, jos olette keikalle halajamassa, niin perjantaina kello 10 kannattaa olla tikkana. Hetken kuluttua Nickelback ja Rattle the Cage.
1: Radio Rock.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Moi!
2: Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
8: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
9: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Autokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
15: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
19: ota easy ja nauti edelleen. Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
20: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
21: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
22: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
23: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
24: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Nickelback ja Rattle the Cage. Tässä on kello jo sen verran, että toivotan vain teille hyvää keskiviikkoillan jatkoa ja poistun takavasemmalle. Huomenna Insomniumin Netherworlds-albumi siis ensisoitossa kello 21, mutta sitä ennen jatketaan vielä yhtyeen haastattelua iltavuorossa, että insomppareita on tarjolla niin sanotusti koko rahalla. Mahtavaa illan jatkoa, huomenna palaamme asiaan.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: K-Raudan moukarimarkkinat alkaa tänään. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
2: Kaikki vauhdilla K-Rautaan.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
1: Mitsubishi Motors. Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
5: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
13: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
14: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
13: Eikö niinhän se ole?
14: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
13: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
14: Hyvä kulta.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.

0: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
0: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina.
12: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
13: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
14: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
15: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Mainonta maksaa rahaa.
22: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
21: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
22: Jos annat sen valeuutisille.
21: Raha ei edelleenkään välitä.
22: Mutta kuka sitten välittää?
21: Suomen talous ja media.
22: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
21: Mieti. Mihin sinä käytät mainosrahasi? Radio välittää.
22: Radio välittää.

viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No ruokaostokset! No niin.
9: Niin on.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
13: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Lappi ja Nankan. Halpahalli.fi.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
17: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Mynton! Uusi maku, Karpalo.
8: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin, no.
11: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
10: No, Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Moi.
16: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
3: Kuivat naurattaa.
2: Ai onks sulla?
3: Sievin Gore-Texit.
2: Miks mä en oo sä?
0: Sievi, varmana pidetyt.
4: Urheilu superkuukausi, 30 pelipäivää, kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Rapsakka-keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka-keks-choklaat.
17: Hei, itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Entertainment ylpeänä esittää.
3: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Hei sinä, onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
9: Tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Elovena täällä, moikka! Jogo jogua gogeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi jogu, mikä magu!
13: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
14: Miksi nää on mun oven edessä?
13: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
14: No ei mulla mitään lomaa ole.
13: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
14: No nyt se taksikin tuli.
13: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
17: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

kuukausi 4 jättibändiä. Ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: lokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio Rock.
2: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
14: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
17: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
16: Dronbits.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
20: Arki palaa rytinällä takaisin.
19: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
20: Onneksi on radio.
19: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
11: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
12: Miksi nää on mun oven edessä?
11: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
12: No ei mulla mitään lomaa ole.
11: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
12: No nyt se taksikin tuli.
11: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Fatser, patukka,
17: ja Transit!
18: Pikku patukka!
19: Isompaa!

0: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: On tää komia massikka. Mistä sait?
3: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
7: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Start Mode on jäällä ja lumella. Start Mode Off sulilla teillä. Pitoa ja ajomukavuutta tarjoaa Nokian Tyres hakkapelitta 01. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
9: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
10: Mikä?
11: No, se on tyyppivika.
10: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Moi.
16: Moi.
15: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
16: Joo.
15: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
16: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
15: Siis häh? Niin monta.
16: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
15: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
17: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
19: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy -elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.

0: Radio
1: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
11: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Hau.
15: Anteeksi.
16: No että hau.
15: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
16: Puff.
15: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
16: Puff, puff.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Hau, hau.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
20: Oomi?

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa täällä Radio Rockin korporaatio. Koostumuksessa Vilma Ruohisto, Harri Moisio.
2: Kyllä, oikein hyvä huomenta.
1: No niin, nyt varmaan.
3: No niin, oikein hyvä huomenta.
1: Hyviä äänitarkkailijoita on niin vaikea saada.
3: Oi, miten sä Harri voit tänä aamuna?
1: Voin kuule erinomaisen hyvin. Yöunet jäävät kesken niin kuin ne aina tuppaavat jäämään, mutta olen erinomaisen hyvässä iskussa. Mä oon hurjassa kunnossa.
3: Me ollaan Harrin kanssa molemmat valvottu viime yönä. Samasta syystä olemme olleet erään...
1: Olemme olleet erään tuotteen parissa, mutta tohtiiko kertoa minkä, koska tässä on kaiken näköisiä embargoja ja sen sellaisia.
3: Emme kerro vielä minkä tuotteen, mutta olemme valvoneet.
1: Kyllä joo. Mä söin sipsejä. Mä olen sen tuotteen vallassa ollut. Sen näkee naamasta. On niin suolasta.
3: Jep.
1: Mutta hei, tänään meillä kaiken näköistä. Ensinnäkin meillä on puhelinvieraana kenties tämän päivän yksi puhutuimmista ihmisistä. Hän ei vielä sitä ole, mutta tässä pikkuhiljaa, kun hänen tuore muistelmateoksensa, tällaisena kai sitä voi pitää, maksoi mitä maksoi, Jethro Roostet, siitä alkaa pikkuhiljaa juttuja irrota lehtiinkin, niin voisin kuvitella, että ihan puhutuimmaksi suomalaiseksi hän tänään nousee.
3: Epäilemättä, ja sehän meille kiinnostaa, niin jeti meillä tänään vieraana.
1: Toimittaja Leena Ylimutkan kirjoittama Makso mitä maksoi, Jethro Roostet ilmestyy siis tänään. Jethro meillä puhelimessa 9 jälkeen.
3: Kyllä.
1: Mutta muutoin rokakuu, sehän jatkuu.
3: Se jatkuu. Faith No Morea ja...
1: System of a Downia.
3: Juurikin näin.
1: On syytä bongata.
3: Tuli pieni oikosulku.
1: Ei mitään hätää. Mulla on ehtinyt tulla monta jo tämän aamun aikana. Ja kohta voidaan vähän katsella, mitä tämä päivä on oikein sisälleen syönyt.
3: Eli aika paljon kaikkea.
1: Paljon on kaikkea, yeah. Joo. 14. päivä lokakuuta on, ja mitä tulee muuten siis rokakuuhun, kun kuulet Faith No Morein tai System of a Downin meille soivan, niin soitahan studio 01080121.
3: Kyllä, saatat päästä Australiaan.
1: Sinne saakka. Yön uutisista sen verran, että Paavi Leo, hän on sairas.
3: Hän on sairas, joo. Ja hänet on jo ilmeisesti operoitukin. Keuhkosyöpä on löytynyt.
1: On diagnoosi, joo.
3: Joo.
1: Hänellä on vakava sairaus, mutta ainakin nyt, mitä tässä nyt olen yön uutisia katsellut, niin vointi on ihan hyvä.
3: Joo. Toivotaan, että Paavi siitä pyörähtää.
1: Toipumassa ovat Krista Pike. Kuolemantuomion aiheuttamasta pikkusesta huonosta olosta ja Paavi keuhkosyövästä.
3: Mä mietin kyllä, tiedätkö, joku päivä tässä, kun en saanut unta, niin mä mietin, että mietin, jos Krista paikkois Jeesus.
1: Niin, täysin mahdollista.
3: Ja kaikki, kukaan ei uskoisi.
1: Joo. Ja tämmöisessä nykyisessä hektisessä maailmassa hän kukaan jaksaisi 3 päivää odottaa, että joku nousee kuolleista. Tällaisessa TikTok-ajassa niin se täytyy tehdä selväksi tunnissa, että okei, se kuollutkaan.
3: Kyllä, juurikin näin. Mutta kun tätä koko keissiä miettii, niin onhan se aika erikoinen. Ja että niin kuin tavallaan...
1: On se kieltämättä erikoista, että tyyppiin isketään sellainen hevosen annos, jotain rauhoittavaa, jonka pitäisi nyt tappaa kenet tahansa, mutta niin vain viikkoa myöhemmin hän jo kävelee.
3: Jep.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Tänään siis 14.10. Mitäs kaikkea meillä?
2: No mitäs kaikkea? Meillähän on vaikka mitä? Äitiyspakkauksen tiedotustilaisuus.
1: Se uudistuu taas.
2: Ilmeisesti, kuten joka vuosi, uusi äitiyspakkaus on matkalla haikaraan sitä kantamassa meille as we speak.
1: Joo, mä olen yhden äitiyspakkauksen aikanaan saanut, ja sen nimi muuten on aina ollut äitiyspakkaus, ja se on sitä edelleenkin. Mä muistan sen tyhjänpäiväisen keskustelun joitakin vuosia sitten, jossa puhuttiin, että pitäisikö se olla vanhempainpakkaus tai jotain tällaista, mutta kyllä tämä äitiyspakkaus on oikein hyvä.
2: Joo.
1: Tässä asiassa olen konservatiivi.
2: Minä myös, kyllä joitain asioita älkööt muuttako.
1: Voidaan tutustua äitiyspakkaukseen jossain vaiheessa tätä aamua. Mutta joo, tämä julkistetaan 8 aikaan. Tänään lupa- ja valvontavirastossa odotellaan, että mitä mahtaa oikein tapahtua, sillä Google on toimittamassa vastauksensa LVV:lle liittyen näihin YVA-menettelyn vastaisesti aloitettuihin hakkuisiin.
2: Kyllä, paljon lyhenteitä, mutta lupa- ja valvontavirasto varmaan
1: LVV, niin, LVV. Kyllä joo, tuttavallisemmin. Googlehan on nyt siis tämän päivän yksi isompia uutisia on se, että Googlen maajohtaja on suostunut haastatteluun.
2: Ai, pysäyttäkää kaikki.
1: Stop the Press, hän on suostunut haastatteluun. Häntä ovat haastatelleet Helsingin Sanomat, Yleisradio ja MTV. 3 haastattelua. Toistaiseksi Google on lähettänyt vain tiedotteita.
2: Maajohtajalla on ollut kiireinen työpäivä eilen.
1: Joo. 1,5 tuntia per media.
2: Niin, se on kiva juttu, joo, että näinkin viitsitään. Mutta sen lisäksi edelleen junaliikenteen ratakatkoja Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä, jos liikutte siellä suunnalla, niin olkaa varovaisia.
1: Joo, siellä vaihdetaan jotain vaihteita.
2: Joo. Näin ymmärsin.
1: Ja tänään julkkarikeikka Tavastia klubilla liittyen Zero Nine, se on siis nimenomaan Zero Nine.
2: Zero Nine.
1: Joo, ei mikään Zero Nine, vaan kyllä se on Zero Nine Kuusamosta. Bändistähän julkaistiin historiikki, loistava toimittaja Tero Karjalainen sen on kirjoittanut. Kirjan julkkarikeikka tänään Tavastia klubilla. Mm. Kirjahan on ollut kyllä jo ulkona parisen viikkoa.
2: Joo, mutta nyt on vasta keikka, mutta joo, Tero on kirjoittanut hienon teoksen.
1: Ja hieno bändi on kyseessä, oli kunnia tavata 3 vuotta sitten, kun tehtiin tällainen Korporaatio 100 reissu, mentiin bussilla ympäri Suomea ja oltiin muun muassa Kuusamossa, niin itse Kepa Salmirinne, Zero Nine -yhtyeen laulusolisti ja lapsuuteni sankari, oli meillä 6 aikaan aamulla vieraana.
2: Okei, aika reipasta.
1: Hän oli reipas, joo. Mene rokkarin aika tulla kuudelta vieraksi.
2: Sen jälkeen voi mennä sitten nukkumaan.
1: Joo.
0: Viikko 2. 2 bändiä. System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie 2 hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin

0: Radio
1: Rock.
2: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
3: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: Ensin sataa, sitten sulaa, ja sitten jäätyy, ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit Vanteessa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
17: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
16: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tiesitkö sitä, että suomalaista historiaa, urheiluhistoriaa on tehty viime yönä ainakin vahvistamattomien tietojen mukaan?
2: Ei lähdeviitteitä.
1: Tai siis on lähdeviitteitä ja paljonkin, mutta mä en ole ihan varma, onko tämä sitten kuitenkaan ollut viime yönä, mutta sanon varmana tietona. Jääkiekon NHL-liigassa. Siellähän on pelannut vuosikymmeniä suomalaisia ja suomalaisten siellä pelanneiden määrä lasketaan jo vissiin sadoissa. Mutta Onni Hautamäki, hän on tehnyt sikäli historiaa, että hän on ensimmäinen tuomari, suomalainen tuomari, joka on viheltänyt NHL-pelissä, kyllä.
2: Aika moista.
1: Joo, linjatuomari Onni Hautamäki, hän on ollut Detroit Red Wingsin ja New Jersey Devilsin välisessä ottelussa tuomarina ja onnittelut tästä, kyllä. Detroit 4 maalia, New Jersey Devils 5 maalia, tämä on ratkennut jatkoajalla.
2: Aika monta maalia, onkohan nyt sittenkään?
1: Nimenomaan, on ollut hyvä linjatuomari, kun nykyaikaisessa jääkiekko-ottelussa ei 9 maalia yleensä tehdä, tuomarien vika.
2: Joo, mun mielestä vähän lame.
1: Joo.
2: Ikävää, että hän on selkeästi hoitanut hommansa. Ei ihan liian tarkasti, eli hyvin.
1: Joo, jos on hyvä linjatuomari, kukaan ei tee maaleja. Onnittelut Onni Hautamäelle tästä historiallisesta saavutuksesta. Tuntuu oikeastaan aika hämmentävältä, että yhtään tuomaria ei ole vielä ollut.
2: Olin just sanomassa, että aika käsittämätöntä, että hän on vasta ensimmäinen.
1: Joo, eikä toisaalta NHL:ssä ole vielä ollut kuin yksi suomalainen päävalmentaja. Alpo Suhonen hän valmensi Chicago Blackhawksia silloin 2000-luvun alussa, mutta apuvalmentajia on tälläkin hetkellä, mutta päävalmentajaksi ei Suhosen jälkeen kukaan ole yltänyt.
2: Vielä.
1: Mutta hei, mennään moottoriurheiluun Stratovariuksen jälkeen.
2: Joo, meillä on lisää vähän yllättäviäkin uutisia.
1: Joo, puhutaan Formula 1:stä nyt ei niinkään tulosurheilun kautta, vaan vähän tulevien paikkakuntien
2: kautta. Katsomme tulevaisuuteen. Tätä

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Eilen minut tavoitti tällainen hyvin merkillinen uutinen liittyen Formula 1-sirkukseen. Ruanda saa järjestettäväkseen F1-kilpailut.
2: Kyllä. Afrikkahan on ainut maanosa, jossa formuloita tällä hetkellä ajeta. Ja nyt tämäkin muuttuu.
1: Tämä muuttuu tosin muutaman vuoden kuluttua vastaan, eli 2030 ainakin tällä tiedolla ajetaan nyt ensimmäisen kerran.
2: Joo, tai siis virallinen tietohan on, että 2030-luvun alussa, mutta voisin epäillä, että siinä tuntumassa. Ja 10 vuoden sopimuksella.
1: Joo, siis tämä tuntuu niin epätodelliselta, kun itse muistaa niitä kauheuksia, mitä juuri tuolla päin tapahtui, eli Afrikan keskiosissa oli Ruandaa ja Burundia ja tämä käsittämätön, järjetön tutsivähemmistön joukkomurha, 800 000 ihmistä kuoli ihan siis muutaman kuukauden aikana äärimmäisen julmilla tavoilla, kaiken maailman seivästyksiä ja keihästyksiä, mitä siellä olikaan. Ja nyt yhtäkkiä 30 vuotta myöhemmin, niin maa onkin nyt siinä iskussa, että se voi järjestää F1-kilpailun.
2: Nyt heti perään. On tällainen tilanne. Tämä oli siis todella kiinnostava formula-uutinen mielestäni näin harrastajan näkökulmasta. Tätähän on pitkään spekuloitu, muun muassa Lewis Hamilton on usean otteeseen puhunut siitä, että hänen mielestään on suuri vääryys, että Afrikassa ei ole osakilpailua, hänen juurensahan ovat sieltä päin, mutta joo.
1: Mutta Ruanda.
2: Ruanda.
1: Niin tämä tuli
2: kyllä.
1: Mä olen tähän saakka Lewis Hamiltonin kanssa

0: kanssa samaa mieltä, mutta Ruanda.
1: Missä sun mielestä olisi pitänyt?
0: No siis onhan siellä nyt, siis Etelä-Afrikan Kiela, missähän ajettiin aikanaan vielä 90-luvulla ja 80-luvulla. Muistan hyvin, kuinka Keke Roosberg sai suomalaisilta tuolloisilta poliitikoilta, jotka halusivat hyve signaloida, niin Roosberg sai arvostelua osakseen, että hän menee tällaisen rotusortohallinnon omaavan maahan kilpailemaan, mutta Roosberg piti pintansa ja totesi, että tämä on mun työtä ja tänne nyt sitten mennään. Mutta niin kuin Ruanda.
1: Joo.
0: Nythän Etelä-Afrikka on jo ihan siis ollut jo 90-luvusta lähtien maa, jossa nyt on järjestetty kaiken näköistä, muun muassa jalkapallon MM-kisoja.
1: Kyllä, mutta Bugiseerassa sinne on nyt rakenteilla täysin uusi rata tätä varten.
0: Ja se on, oliko nyt sitten joku 40 kilometrin päässä maan pääkaupunki Kigalista?
1: Joo.
0: Ja siitä, josta on nyt selkeästi rakennettu tällaista vähän niin kuin Pohjois-Korean Pyongyangin tapaista näyteikkunaa.
1: Joo, vähän sellaiselta tämä nyt haiskahtaa ja et ole ihan kaukana Formula 1, hän on usein syytetty vähän tällaisesta sportswashingista eli urheilupesusta. Ja tässäkin nyt on kehrännyt keskustelua siitä, että miksi juuri Ruanda
0: niin kiehtovaa kuin Formula 1 seuraaminen onkin, niin kyllä se välillä se kilpailukalenteri on sellainen, että siitä pystyy aika hyvin katsomaan, että missä päin maailmaa on kaikkein pahimmat ihmisoikeusloukkaukset.
1: Ja hirveet ei saa nauraa, mutta näin se on. Ja siis lähi-idästä aloitetaan ja lähitään päädytään ja ei se ole niin justiinsa, vaikka joku pieni konfliktitilanne siellä on. Nythän päätettiin, että loppukausi ajetaan Abu Dhabissa ja siellä lähes, ei nyt sota-alueella, mutta
0: mut liki.
1: Mutta liki kuitenkin, että se nyt on lähinnä ilmeisesti hidaste.
0: Formula 1 sitten Ruandaan 2030-luvulla. Katsotaan kuinka käy.
1: Joo, toivon, että rata on parempi kuin Madridissa, joka tällä kaudella uusi rata, joka oli siis aivan sysihuono. En ymmärrä, miten kukaan voi tehdä, katsoa sitä rataa ja olla sitä mieltä, että se on järkevä näillä nykyisillä autoilla, niin toivottavasti siitä on opittu. Mutta ei siinä.
0: Tervetuloa Ruandaan. Welcome Ruanda. Ne, jotka ovat jalkapalloa seuranneet, niin ovat varmaan nähneet näitä Ruandan valtion mainoksia. Ne on siis varmaan siis miljoonia maksavat näitä. Visit Ruanda. Ei Joo. Welcome Ruanda, vaan Visit Ruanda.
1: Visit Ruanda. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ei, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6:00 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Yhdysvalloissa siellä tapahtuu koko ajan. Presidentti Trump, hän on nyt erottanut, oliko niin, että poikansa kihlatun eksän tai jonkun tällaisen, oli siis Kreikassa toiminut siellä paikallisessa lähetystössä ja ottanut jotain lahjuksia. Mutta ehkä se kaikkein kuohuttavin asia on nyt ollut kuitenkin uuden lehdistösihteerin rekry.
2: Joo, Katie Zakaria on nyt istutettu siihen lehdistösihteerin penkille. 42-vuotias.
1: 4 lapsen äiti, konservatiivi, ollut Fox-kanavalla. Mitä kaikkea hän on tehnytkään?
2: Nämä on ne yleiset laatikot, mitkä pitää pystyä raksitittamaan ennen kuin tuohon pestiin pääsee. Siihen kuuluu myös tuo kuuluisa maganaama.
1: Niin joo, todellinen maganaama. Eli siis hänhän on kuvan kaunis nainen, ei siinä mitään, mutta aavistuksen verran ehkä kirurgin kautta käyty.
2: Se on se sama kirurgin. En halua arvostella kenenkään ulkonäköä, mutta kun tämä on tällainen toistuva teema näissä.
1: Enkä minäkään arvostele, päinvastoin. Siis hän on ihan siis hyvänen aika kaunis nainen kuin mikä.
2: Juu.
1: Pitänyt itsestään huolta, mutta siinä on joku semmoinen, miten mä nyt oikein kuvailisin, siinä on joku sama veitsi tai veitsen käyttäjä tuntuu käyvän aina erityisesti niiden naisten luona, jotka tulevat valituksi korkeisiin virkoihin Valkoisessa talossa.
2: Se on se sama suihkurusketus ja sama lääkäri todennäköisesti.
1: Just näin. Tältä kuitenkin tämä hetkinen keitsakaaria kuulostaa. Hän moninkertaistaa pressan saavutukset.
2: Joo. Hän oli siis pitänyt ensimmäisen lehdistötilaisuutensa eilen tiistaina, ja tämä tilaisuus oli kestänyt vaan noin 15 minuuttia. Hän oli ottanut 3 kysymystä lehdistöltä, ennen hän oli lukenut tällaisen 8 minuutin puheenpaperista. Siellä oli mennyt vähän aviomiehet ja presidentit sekaisin ja vähän tällaista, tietenkin eka päivä uudessa duunissa aina jännittää, mutta kiusalliseksi oli kuvaillut ainakin The Independent tätä tilaisuutta.
1: Joo, lehdistö jäi haukkomaan henkeään, oli sen sortin tilaisuus. Mutta toisaalta onhan tämä nyt inhimilliseltä kannalta tietysti jossain määrin ymmärrettävääkin, olkoonkin, että hän on ollut kovissa pesteissä, mutta eihän ole julkisuudessa kuitenkaan sillä tavoin esiintynyt. Ja yhtäkkiä hän on lehdistösihteeri, kaikki odottavat, kuka tämä tyyppi oikein on.
2: Joo, ei ole helppo paikka, ei missään nimessä voisi käydä kelle vaan, mutta joo.
1: Tässä oli jotain merkillisyyksiä myös hänen taustassaan. CNN julkealla tavalla oli käynyt tutkimassa hänen vanhoja somepäivityksiä, ja siellä vilahtelevat salaliittoteoriat ja kannibalismi ja mitä kaikkea siellä nyt sitten olikaan.
2: Joo, oli Pizzagateista siihen, että Hollywoodin elitistä löytyy varmasti tällaisia kannibaalipedofiileja ja aika sakeeta settiä, jos suot tällaisen ilmauksen.
1: Mut menestystä arvokkaaseen tehtävään. Ainoastaan yksi TV-sarja tulee mieleen, jossa tämä Valkoisen talon lehdistösihteeri on isossa roolissa, vaikka hänellä on siis hirvittävä vaikutusvalta. Hänhän on kuitenkin se linkki presidentin ja sitten presidenttiä seuraavan lehdistön välillä. Mm. Tämä 24, missä oli tämä, ei 24, vaan siis tämä Kiefer Sutherlandin tähdittämä Designated Survivor.
2: Joo, kyllä.
1: Ja siinähän lehdistösihteeri on isossa roolissa.
2: Ehkä hänen pitäisi katsoa se sarja niin inspiraatioksi.
1: Kyllä, se oli hyvä lehdistösihteeri, mä tykkäsin.
0: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Todellista motivaatiopuhetta. Never say die, älä ikinä luovuta. Voi kun pystyisinkin tuohon.
2: Juurikin tämä.
1: Olen niin monta kertaa luovuttanut elämässäni, että tämä motivaatiopuhe nyt ei minun tehoa, mutta biisi on loistava.
2: Minä olen luovuttanut vain verta.
1: No, minäkin on tosi vain kerran, se on säälittävää, mutta olen nyt kuitenkin kerran ollut.
2: Joo, mulla on itse asiassa sama, koska mun hemoglobiini meni siitä niin matalaaksi, että sanoin, että ei tarvitse olla toista kertaa.
1: No jos joku mulla on hyvä, niin hemoglobiini on sellainen ihan, sanotaanko luovutuksen kestävä. Mulla oli 150.
2: No se on kyllä oikeasti aika hyvä.
1: Sillä pärjäillään, joo, ei tarvita hemohessiä. Tai mitään muutakaan. Mutta hei, me olemme molemmat ainakin, minun tietojen mukaan Vilma, olet Suomen kansalainen.
2: Olen Suomen kansalainen.
1: Itsekin tunnustaudun Suomen kansalaiseksi. Meidän ei tarvitse toisin sanoen suorittaa kansalaisuuskoetta.
2: Joo, koska sellainen tulee nyt kaikille Suomen kansalaisiksi haluaville 1.3.2027 jälkeen.
1: Helsingin Sanomat on tänään julkaissut joukon kysymyksiä, joita tähän kansalaiskokeeseen tulee. Kokeeseen suunnitellaan 20, jopa 40 kysymystä, joista tiedotetaan lisää tammikuussa. Mutta Hesari on nyt vähän antanut tämmöistä esimakua.
2: Mun on pakko sanoa, että mua pelottaisi tosi paljon tehdä tällainen koe, koska mä en varmaan
1: me ei päästäisi läpi.
2: Ei päästäisikään.
1: Kansalaisuus viedään.
2: Joo, mutta tosiaan esimerkkinä tällaisesta kysymyksestä, Harri, kysyn sinulta nyt. Sellainen, sä voit kuvitella nyt tähän sellaisen tietokilpailumusiikin.
1: Joo.
2: Mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan? A. Kokoontuvat torille. B. Tanssivat polkkaa. C. Järjestävät soihtukulkueen. Tai D. Suomella ei ole kansallisia saavutuksia.
1: Tämä on törkeä väite. Vaihtoehto D. Kuka ikinä tällaisen tähän on laittanut, niin hänet pitää irtisanoa ja lähettää Siperiaan ja mitä. Meillä on vaikka kuinka paljon kansallisia saavutuksia ja sitä todellista oikeata vastaustahan ei näiden vastausten joukossa edes ollut. Eli se, että mehän laitamme 2 kynttilää ikkunalaudalle.
2: Mutta siis tämähän on mielipidekysymys.
1: Tämä on mielipidekysymys. Jatketaan vähän näillä kysymyksillä. Mitä tulevilta Suomen kansalaisilta oikein kysytään ja kuinka moni suomalainen saisi säilyttää kansalaisuutensa, jos tällainen pitäisi tehdä?
0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.

0: Radio Rock.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoiman Luhta Brand Storessa.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
6: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
5: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
6: Mulla ne on kuivat, kun on nämä sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
5: Täh, ja nyt sanot vasta.
6: Vasta.
5: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
6: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
5: Varmaankin.
7: Kuivin jaloin.
6: Ihan varmana.
8: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Emmekä ole kovin kronkeleita, jos et ole Suomen kansalainen, emme patista sinua pois meidän kuuntelusta, vaan pysyttele siellä.
2: Ehdottomasti. Kaksi Suomen kansalaista ovat kyllä katselleet näitä kansalaisuuskokeen kysymyksiä ja olleet hieman huolissaan omasta kansalaisuudesta.
1: Mä menettäisin oikeasti kaiken. Tänään siis Helsingin Sanomat on, tämä on itse asiassa ihan hauska juttu kulttuurisivuilla. Hesari on haastatellut professori Olli Löyttyä, teatteriohjaaja Lauri Maijalaa, kirjailija Harri Salmeniemiä, professori Laura Kolpea ja museojohtaja Anna-Maria von Bonsdorfia. Aiheena, mitkä voisivat olla tulevan kansalaisuuskokeen kysymyksiä.

0: kysymyksiä, mistä suomalaisuus oikein koostuu. Ja asia on sikäli erittäin ajankohtainen, että 1.1. tulee laki kansalaisuuskokeesta voimaan, mutta koetta vaaditaan hakemuksilta, jotka jätetään maaliskuun alussa tai sen jälkeen. Eli kyllä tämmöinen on ihan oikeasti tulossa.
1: Joo, ja ihan oikeasti näitä kysymyksiä tulee olemaan, ja siitähän on nyt sitten käyty keskustelua, että mikä kuuluu, mitä suomalaisuus on?
0: Joo, äsken tuossa Vilma jo esitti kysymyksen. Tämä on siis ihan oikeasti Hesarissa tänään, mitä suomalaiset tekevät, kun he iloitsevat kansallisista saavutuksistaan, ja vaihtoehto D masensi minut. Suomella ei ole kansallisia saavutuksia. Ettekö ole kuulleet 95 MM-jääkiekkovoitosta tai Tommi Mäkisen monesta rallimestaruudesta ja Kimi Räikkösistä sun muista.
1: Kyllä.
0: Otetaan näitä muutamia kyssäreitä, mitä nyt sitten Hesari on oikein kehittänyt. Milloin Helsingistä tuli Suomen pääkaupunki ja milloin Suomi itsenäistyi? Ei ole itsestäänselvää.
1: Ei todellakaan, varsinkin kun laitetaan 4 tai tuossa yhteensä 8 lukua riviin, niin siinä voi mennä sormi suuhun.
0: Kyllä, joo. Ja tässä on esimerkiksi vaihtoehto D on tämmöinen aika, monelle saattaisi olla tämä vaihtoehto oikea. Eli 1809, joo, silloinhan loppui Suomen sota.
1: Mm.
0: Joten eikös Helsingistä tullut silloin pääkaupunki? No ei tullut ihan vielä, vaan joutui pari vuotta odottaa. Ja sitten milloin Suomi itsenäistyi? 1939, no. Hyvänen aika, silloinhan alkoi talvisota, talvisodan ihme. Mm-hmm. Mitä muuta se voi tarkoittaa kuin itsenäistymistä?
1: Kyllä. Historian opettajani yläasteella kysyi tasan 1 vuosiluvun hänen kokeessa, koska hänen mielestään vuosilukeen muistaminen ei ollut olennaista, vaan se, että ymmärtää suurempia konteksteja. Olen hänen kanssa samaa mieltä, mutta tasan 1 vuosiluku piti muistaa. Ja se oli se, että milloin Suomi itsenäistyi. Ja se oli siellä kokeessa ensimmäisenä kysymyksenä. Useampiakin otteeseen, jopa kokeissa, joissa, jotka ei liittyneet välttämättä Suomeen tai Suomen historiaan muutenkaan, niin se saattoi olla sellaisen bonuskysymyksenä.
0: Minä olisin vastannut 1995. Suomi liittyi silloin Euroopan unionin jäseneksi ja pääsimme siitä idän ikeestä vihdoinkin irti.
1: Joo, oikea vastaushan on.
0: No joo, 1917 kyllä. Tai se on vaan sun mielipiteesi.
1: Niin, kyllä.
0: Lisäksi täällä kysytään, mikä on oikeastaan aika hauska kysymys. Mikä seuraavista on perinteinen suomalainen ruoka? Karjalan piirakka, paella, tai lausutaanko se nyt paella? En mä osaa espanjaa.
1: Ei, nyt puhutaan suomalaisuudesta, niin sanotaan paella.
0: Suomalainen sanoo paella ja sillä selvä. Vaihtoehto C, kebab, vaihtoehto D, risotto.
1: Kyllä mä väitän, että enemmän tuolla kansalaisten keskuudessa on keskusteltu siitä, että mistä saa parasta kebab-eläintä kuin siitä, että mistä löytyvät parhaat Karjalan piirakat, ainakin viimeisen.
0: Juuri näin. Siksi minun vastaukseni olisi se. Kyllä se, että kebabia on kuitenkin saanut täältä jo semmoiset 40 vuotta, ehkä vähän enemmänkin. Kyllä siitä huomattavasti perinteisempi suomalainen ruoka on tullut kuin jostain Karjalan piirakasta.
1: Ehdottomasti.
0: Joo, että kyllä tämäkin aika mielipidekysymys vaan on. Hei, jatketaan se Iron Maidenillä. Sekin bändi on niin monta kertaa käynyt Suomessa, että he todennäköisesti pääsisivät kansalaisuuskokeesta läpi, jos vaan viitsisivät osallistua.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Oli puhetta kansalaisuuskokeesta, jonkalainen siis ihan oikeasti on tulossa.
2: Kyllä.
1: Maaliskuun ensimmäinen päivä ja sen jälkeen haettaville Suomen kansalaisuushakemuksille.
2: Kyllä, jos haluat Suomen kansalaiseksi, niin tällaisesta pitää selviytyä.
1: Kyllä, ja Hesari on tehnyt oman kansalaisuuskokeensa. Tämä on nyt ehkä vähän kieliposkessa tehty juttu, ainakin osaksi. Mutta sitten löytyy netistä ihan tällainen sivusto kuin kansalaisuuskoe.com, jossa voi siis oikeasti harjoitella mahdollisia tulevia kysymyksiä.
2: Joo, kysymyksissä on, mehän tietenkin Harrin kanssa alettiin heti tekemään tätä kansalaisuuskoetestiä. Mm. Ei niistä tuloksista sen enempää. En tiedä, pääsitkö loppuun asti vielä. En itse päässyt vielä loppuun asti, mutta vähän jännittää. Nämähän on vähän virallisempia, tai ainakaan itse en ole päässyt vielä niin sanotusti kulttuuriosastolle tässä testissä, että aika tällaista, mikä on oikeusasiamiehen tehtävä Suomessa, tyyppisiä kysymyksiä.
1: Nämä on, väittäisin, aika monelle suomalaiselle hankalia, puhumattakaan ulkosuomalaisista tai niistä, no ulkosuomalainenhan on suomalainen, mutta ulkomaalainen, joka hakee Suomen kansalaisuutta. Esimerkiksi tämä, milloin Suomen nykyinen perustuslaki tuli voimaan, ei tämä ole itsestään selvää.
2: Ei.
1: Kaikille, että tämä tuli vuonna 2000 voimaan.
2: Sinä kerroit se minulle äsken, kun sitä kysyi.
1: Tai esimerkiksi otetaan täältä. Tämäkin on vähän tämmöinen, että kuinka monta virallista kieltä Suomessa on. Ja vaihtoehtoja on 3. 1, eli suomi. 2, suomi ja ruotsi. Vai 3, suomi, ruotsi ja saame. Oikea vastaus on 2, suomi ja ruotsi.
2: Kyllä. Tämäkin voi olla monelle hankalaa, että mikä periaate tarkoittaa, että kaikki ovat tasavertaisia lain edessä Suomessa.
1: Kyllä. Kyllä tässä nyt vähän niin on, että minulta vietäisi kyllä kaikki, jos mä joutuisin tällaisiin testeihin. Jos mä menisin kansalaisuuskokeeseen, multa vietäisi Suomen kansalaisuus. Jos mä menisin ylioppilaskirjoituksiin, multa käytäisi hakemassa ylioppilaslakki kotoa pois. Jos mä menisin ajokokeeseen, niin lähtisi ajokortti. Mä en tiedä, mitä mulle jäisi jäljelle.
2: Mä ollaan samassa veneessä.
1: Kaikki on mennyt.
2: Kaikki menis.
0: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 21:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Moro, mitä äijä?
1: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
0: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin. Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi, että vähempi ei riitä. Snickers Workwear. Älä tyydy vähempään.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Elovena täällä, moikka! Joko jokua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ai mitkä rahat?
9: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan Priin.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja maanantaisin 9.4.
11: Sopet auki, let's go!

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen kuudelta aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Vähän tämänhenkistä on meillä tulossa 9 aikoihin. Meillä nimittäin puhelimessa Jethro Roosted. Makso mitä makso. Jethro Roosted, Leena Ylimutkan kirjoittama kirja, ilmestyy tänään. Ja kirjassa kieltämättä on vähän sellaista otetta, että eikö sä tiedä kuka mä oon.
2: Joo, siellä aikamoista meininkiä ja aikamoinen ketju tunnettuja nimiä myös vilisee.
1: Kyllä, olemme vähän tässä päässeet jo hetken aikaa tutustumaan kirjaan. Sitähän ei ole jaettu siis medialle etukäteen minkäännäköisenä versiona.
2: Kyllä.
1: Mutta nyt tässä pieniä tarpeita olemme sentään saaneet.
2: Joo, sitä ennen paneudumme päivänpäällisiin asioihin ja yksi niistä on tänään julkistettava äitiyspakkaus.
1: Äitiyspakkauksen tiedotustilaisuus ja haastattelut medialle. Äitiyspakkaus on siis ilomielisesti luvannut olla median tavoitettavissa 8 jälkeen.
2: Joo.
1: Me paneudumme äitiyspakkaukseen vähän tarkemmin silloin.
2: Joo, näin teemme.
1: Joo, tänään Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä junaliikenteen katkoja on pääradalla ja Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä edelleenkin vissiin busseilla kuljetaan.
2: Näin joudumme tekemään. Itsehän en voi sietää busseja.
1: Onko näin?
2: Joo.
1: Katos.
2: Tähän liittyy tarina, koska kun oli nuori, olin Helsinki-Vantaalla turvatarkastajana töissä. Olin.
1: Joo.
2: Minä osaan tehdä ihan sen oikeaoppisen käsin tunnustelun.
1: Oikeasti?
2: Kyllä.
1: Oletko sä niitä, jotka on mulle sanonut, että satunnainen.
2: Juurikin
1: aina
2: niitä.
1: Mä olen siinä satunnaisessa.
2: Joo, ja sitten mennään tuonne verhon taakse ja siitä voidaan vähän riisua ja pieni yskäisy. Ei tällaista ei oikeasti tapahdu, tämä on ihan leffakamaa.
1: No, mä mietin.
2: Sun ilme oli
1: nyt
2: sellainen.
1: Pieni yskäisy.
2: Sun ilme oli sellainen.
1: Uskalla mennä mihinkään.
2: Joo, ei, mutta olen näitä siis käsin tarkastuksia kyllä tehnyt. Mutta se ei liity tähän, vaan asiahan oli siis se, että kun vuorothan alkaa, siis saattaa alkaa 3:00 tai 4:00 tai 5:00 tai ihan milloin vaan, niin asuin silloin Helsingin Kalliossa ja menin tällä kuuluisella Vantaa Sightseeing-bussilla sitten aamuisin töihin. Ja voit kuvitella, kun siellä kello 3:30 hyppäät siihen bussiin, joka kiertää koko Helsingin ja Vantaan ja saapuu lopulta lentoasemalle, niin meininki oli sen mukaista, että jos saan valita, niin liikun mieluummin jollain muilla kulkuvälineillä.
1: Lähinnä yksityisautolla.
2: Joo,
1: ymmärrän tuon. Tämä oli erittäin hyvä peruste.
2: Mutta sen lisäksi Zero Nine -kirjan julkkarikeikka Tavastialla. Tero Karjalainen on kirjoittanut hienon teoksen kyseisestä yhtyeestä Kuusamossa pitävät majaa.
1: Kyllä, yhtye, joka on ollut kasassa jo hetkinen kohta 50 vuotta vissiin.
2: Sitä ei voi moni yhtyä sanoa.
1: Joo, bändi on edelleenkin voimissaan ja olkoonkin, että ne

0: ehkä kaikkein kuumimmat vuodet ajoittuvat sinne 80-90-luvulle, niin bändi edelleenkin on kasassa ja esiintyykin silloin tällöin.
1: Joo.
0: Ja julkkarikeikka siis se kirjan tiimoilta Tavastialla tänään.
2: Tätä on

0: stupid. Radio Rock.
1: Jotkut jättävät työnsä siihen. Vähän sinne päin. Melkein suorassa. Riittävän hyvin. Sinä et. Et kiitosten takia. Et maineen takia. Vaan siksi,

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Syksyn ja talven parhaat takit Luhta Brand Storesta. Kanta-asiakkaille normihintaisista takeista -30%. Katso laaja valikoima Luhta Brand Storessa.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
7: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
9: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Olemme kovasti yrittäneet saada äitiyspakkausta haastatteluun.
2: Mutta sillä on parhaillaan mediatilaisuus käynnissä.
1: Joo, niin valitettavasti joudumme nyt tyytymään siihen, että keskustelemme äitiyspakkauksesta keskenään.
2: Joo, meillä on Jetro Roosted puhelimessa 9:00 jälkeen, ja jos tässä vielä aikaa sen jälkeen jää, niin äitiyspakkaus on luvannut antaa puhelinhaastattelu tuossa 9:30 suurin piirtein. Meillä on näköjään tämmöinen todella hyvien uutisten aamu, kuten tuossa äsken uutisissa kuultiin, niin helsinkiläiseen pizzerian on tehty jättimäinen tilaus ja nyt on äitiyspakkaus, uusi sellainen, ihan muutama minuutti sitten julkistettu, tuotteita on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
1: Älä viitti.
2: Kyllä nyt on näin.
1: Kyllä nyt kannattaa lisääntyä.
2: Just. Tänä vuonna äitiysavustusta on nostettu 170 eurosta 210 euroon ja se mahdollistaa myös suuremman äitiyspakkauksen.
1: Oho, joo. Se on aika iso prosentuaalinen nousu.
2: Ja se mikä tässä nyt oli jännitysmomentti, onko se siellä vai eikö se ole, kyllä se on. Siellä on nimittäin pallo.
1: Pallo.
2: Yksi äitiyspakkauksen uutuuksista on pehmeä värikäs pallo. Tätähän on spekuloitu pitkin Jodelia ja pitkin vauva.fiitä ja pitkin Twitteriä ja kaikkia mahdollisia. Onko pallo siellä vai ei?
1: Darknetissa ollaan pyöritetty.
2: Torverkko tiesi kertoa, että pallo on äitiyspakkauksessa.
1: Tiedettiin jo etukäteen. No siellä on ollut lähteet kunnossa. Mutta mikä herättää oman huomioni tässä? Pallossa on tekstiä, joka on siis englanniksi.
2: Oho, ei ole totta, mutta näin onkin. Siinä lukee orange.
1: Ja apple.
2: Ja apple.
1: Suomeksi siis appelsiini ja omena.
2: Mulle tulee vaan mieleen Orange County ja sitten apple, sen täytyy liittyä johonkin teknologiayrityksen.
1: onko tämä erään teknologiayrityksen piilomainontaa?
2: Joo, suomalaisvauvoista yritetään saada apple-orjia heti.
1: Aloitetaan nuorena.
2: Joo, tämä pehmeä värikäs pallo, sen hankinta on rahoitettu Suomi liikkeelle -ohjelmasta, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista. Eli hyvä se on sitten aloittaa syntymättömistä lapsista.
1: Mutta ne tavat, ne rutiinit, ne tulee nuorena.
2: Juu. Tarkoitus on tukea vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta, siksi pallo.
1: Tämä on tämä klassikko, kun raskaana oleva, kun vauva potkii siellä mahassa, että siitä tulee varmaan jalkapallo.
2: Aivan joo. Niin. Mutta sitten kun tulee tyttö, niin enää tulikin lipunrepiä. Siis ei sitten kovin montaa vuotta ole, kun yksi tuttava kertoi, että jo poika odotettiin, mutta tulikin lipunrepiä.
1: Lopeta.
2: Siis mitä?
1: Ja hirveetä.
2: Joo, siis tämä on ollut 2020 lukua. Mä vaan oon viestinviejä nyt.
1: Mä tiedän, mä suutuin silti.
2: Mulle.
1: pallo on nyt, tämä on tietenkin iloutuinen kaikkien pallolajien lajiliitoille, koska tästä tulee nyt sitten varmaan sitä aikaista altistusta.
2: Joo, tämä pallo on nyt ehkä se puhutuin asia, mikä sinne on tullut, mutta mä yritän nyt löytää nyt sitä, mikä viime vuonna äitiyspakkauksesta otettiin pois. Otettiinko sieltä kuule tuo liukuvoide pois? Ei sunkaan vaan. Joo. Jännä, että mä kiinnitän huomiota juuri tällaiseen.
1: Niin, mutta siis kyllä siellä on edelleen löytyy sekä kondoomeja että liukkaria.
2: Loistavaa.
1: Joo, koko setti.
2: Joo, jälleen kerran mä olen niin matalamielinen, että mä halusin tarkastaa tämän asian ensin. Onnittelut kaikille niille, jotka äitiyspakkauksen ovat saaneet. Se ei ole itsestään selvää.
1: Ei missään nimessä.
2: Ja tää on hieno suomalainen keksintö ja täytyy vaan toivoa, että nämä isot kansainväliset ihmiset, joilla äitiyspakkaus Suomesta on toimitettu, eli eikös prinsessa Victorialle aikanaan toimitettu?
1: Mielestäni kyllä ja muillekin kuninkaallisille on taidettu lähettää näin niin kuin PR-mielessä.
2: Joo, ja täytyy toivoa, että se on tullut oikeasti käyttöön ja on pistänyt myös miettimään, että voisiko meillä päin tällaista olla. Hieno tuote.
0: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatiossa pähkäilemme edelleen äitiyspakkausta ja olemme järkyttyneitä, kuinka äitiyspakkaukseen ensinnäkin on hienoa, että siellä on taas pallo, mutta se, että siinä pallossa lukee Orange ja Apple, me emme voi tätä hyväksyä. Tai ainakaan minä en voi.
2: Minäkään en kyllä voi, että tässä olemme järkyttyneitä.
1: Miksi siinä ei lue appelsiini ja omena?
2: Niin, se on oikeasti hyvä kysymys. Minä haluan tämän vastauksen.
1: Joo, tai niin, tämmöistä tämä nyt sitten on.
2: Ehkä meidän pitää pyytää ehkä äitiyspakkaus nykyajan mukaisesti lähettää meille tiedotteen, jossa hän kertoo, että miksi asia on näin.
1: Kyllä, uusi äitiyspakkaus on siis esitelty tänään. Hieno tuote. Mä en itse muista, siitä on nyt 26 vuotta aikaa, kun asia oli itselleni ajankohtainen. En ole koskaan päässyt nauttimaan äitiydestä, mutta vanhemmuudesta kuitenkin. Ja muistan, kun se pakkaus tuli ja sitä sitten lapsen äidin kanssa ihmeteltiin, että mitä siellä oikein mahtaa olla, niin en osaa sanoa, kuinka paljon tuotteita on edelleen samoja, joita tämän päivän äitiyspakkauksessa on.
2: Joo, oma äitiyspakkauskokemukseni on 31 vuoden takaa, kun olen ollut vauva.
1: Niin.
2: Joten en myöskään osaa sanoa.
1: Säkään et päässyt tonkimaan sitä etukäteen.
2: Joo. Niin, mutta siis kyllä sen verran, mitä nyt on kuvia nähnyt ja mitä nyt kaveritkin on niitä jo alkanut pikkuhiljaa saamaan, niin aika siltähän se näyttää se sisältö, kuin mitä mä niin kuin oletin, että ehkä toi pallo on se kaikista yllättävin.
1: Joo, pallo on nyt yllättänyt meidät kaikki.
2: Joo.
1: Jatkamme vähän muilla jutuilla. Mennään niin sanottuihin koviin uutisiin. Menemme ruuhkamaksuihin. Niitä nimittäin ehdotetaan taas.
2: Oi, oi.
1: Kyllä. Jatketaan insomniumin jälkeen aiheesta. Mä huomaan, että tämä sana ruuhkamaksu jo herättää tällaista kauhua, inhoa, kylmiä väreitä, mitä kaikkea herättää.
2: Heti alkoi vähän hikoiluttaa.
0: Viime viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta. Kahden hengen matka. Toisella puolella maapalloa. Rokakuu. Down Under. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksele ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
4: Ai, siinä.
3: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
4: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
5: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
14: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
15: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
13: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Se on sillä viisiin, että onneksi olkoon pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun autoilijat. Saatte todennäköisesti nauttia ruuhkamaksuista.
2: Hei, nyt loppu tällainen ihan kokonaan.
1: Ikään kuin autoilija ei olisi tässä nyt viime aikoina kuritettu korkeilla polttoaineen hinnoilla.
2: Minä kysyn vaan, että eikö kukaan ole enää tällaisen pienen yksityisautoilijan puolella?
1: Minä olen aina pienen yksityisautoilijan puolella, vaikka itse en juuri, no viime aikoina nyt ei ole taas autoa tullut ajettua juuri ollenkaan. Kesällä viimeksi, mutta en silloinkaan kovin paljon.
2: Mutta sä ajat kaksipyöräisellä.
1: No kaksipyöräisellä, joo. Liikenne- ja viestintäministeriön virkakunta ehdottaa ruuhkamaksujen käyttöönottoa. Tämä tieto on tullut tänään. Maksut otettaisiin käyttöön ainakin Helsingin seudulla ja mahdollisesti Tampereella.
2: Olen sanaton.
1: Tarkoitus on lisätä rahaa perusväylänpitoon ja lopettaa myös maakuntalentojen tukeminen.
2: No se on mun mielestä ihan järkevää, koska ne lennot, ne voi myös ajaa.
1: Niin, on siinä tietysti sekin. Ja tässä, näissä maakuntalennoissa muuten nyt täytyy muistaa, että tässähän heräsi kova polemiikki, kun Finnairhan päätti palauttaa Tampere-Helsinki ja Turku-Helsinki väliset lennot, mutta niitähän ei tueta.
2: Aivan.
1: Joten se ei ole tuettua maakuntalentotoimintaa, eli nyt nämä täytyy tästä nyt erottaa. Nämä on nyt ihan siis liiketaloudellisin perustein.
2: Aivan. Itse olen sitä mieltä, että tällaiset matkat ihminen kyllä pääsee joko autolla tai junalla, mutta sitten kun mietitään vaikka meitä työmatka-autoilua ja niin kuin pientä ihmistä.
1: Niin.
2: Niin siinä jotenkin.
1: Tänään on joka tapauksessa LVM eli liikenne- ja viestintäministeriö julkaissut viestit hallitusvaihdokseen 2027 raportin. Eli vink vink vaan tulevalle hallitukselle, mikä kokoonpano ikinä sitten onkaan. Ja tämä ruuhkamaksut, nämä otettaisiin ministeriön visioissa käyttöön ainakin Helsingin kaupunkiseudulla. Ja vastaavaa pitää kuulemma harkita myös Tampereen kaupunkiseudulla.
2: Käytännössähän tämä tarkoittaisi sitä, että tulee tällaisia esimerkiksi Keski-Euroopasta tuttuja jotain tällaisia porttisysteemejä, joista sitten rekkarit otettaisiin ja lasku tulee perässä tyyppisesti.
1: Moi hyvänen aika.
2: Mun ymmärtääkseni.
1: Joo, jotain tämän tyyppistä tässä on nyt suunnitteilla. Ja
2: vai pitääkö ostaa nyt sitten pysäköintimaksun lisäksi vielä joku erillinen saan ajaa Helsingin keskustaan maksu?
1: Joku tällainen varmaa. Tukholmasta kuulemma ollaan ottamassa mallia. En tunne Tukholman systeemiä. Olen niin vähän Ruotsissa käynyt Tukholmassa itse asiassa tasan kerran, enkä silloinkaan mitään autoa.
2: Joo. Oikeesti?
1: Joo, mä olen niin huonosti käynyt tässä. Siis Ruotsi on mulle semmoinen sokea piste. Ei siinä mitään erityisempää syytä, ei ole vaan ollut asiaa.
2: Kiinnostavaa, että sinulla on tällainen aukko.
1: Joo, Tukholmassa olen ollut elämässäni 6 tuntia.
2: Mikä oli syy?
1: Tämmöinen päivä Tukholmassa risteily.
2: Siitä on hyvä aloittaa.
1: Niin.
2: En ole missään nimessä mikään Tukholman asiantuntija, mutta joo, siellä esimerkiksi on juuri tällaisia portteja ja sitten laskua tulee perässä sen mukaan, miten sitten ajellaan, mutta toiveenhan tässä on se, että ihmiset valitsisi jonkun toisen kulkuneuvon kuin henkilö.

0: auton. Jos näin halutaan päättää, niin sitten kannattaisi ehkä ensinnäkin A, panostaa siihen julkiseen liikenteeseen ja B, tehdä siitä jollain tavalla inhimillisen hintasta.
1: No niin. En oikein pidä näistä linjauksista. Ymmärrän kyllä, että valtion pohjattomaan kassaan täytyy rahaa saada ja mikäpä olisikaan helpompaa kuin rokottaa jälleen kerran autoilijaa.
0: Oikeasti Suomen syrjityin ihmisryhmä.
1: Niinpä. Autoilijat barrikaadeille saman tien.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: 9 jälkeen meillä siis puhelimessa Jetro Roosted, makso mitä makso, Jetro. Niminen kirja julkaistu tänään, sen on kirjoittanut toimittaja Leena Ylimutka, puolen tunnin kuluttua Jetro itse meillä puhelimessa. Mutta otetaan muutama palaute liittyen äsken puheena olleisiin ruuhkamaksuihin. Tänään siis liikenne- ja viestintäministeriöstä on kajahtanut virkamiestyöryhmän esitys, että ruuhkamaksut pitäisi ottaa käyttöön Helsingin seudulla ja mahdollisesti myös Tampereen seudulla.
2: Joo, näillä lisättäisiin rahaa sitten perusväyläpitoon ja lopetettaisiin maakuntalentojen tukeminen. Tai siis, että niinku, maakuntalentojen tukeminen olisi osa tätä.
1: Joo. Ja näistä maakuntalennoista nyt haluan sanoa sen verran, että jottei tule epäselvyyksiä, olen hyvin tietoinen siitä, että Finnair, joka nyt aloitti uudelleen Helsinki-Turku ja Tampere-Helsinki väliset vuorot, niin sehän on täysin liiketaloudellisin perustein aloitettua toimintaa. Näitä vuoroja ei tueta.
2: Juh.
1: Plus, että minä olen valmis kannattamaan näitä vuoroja vanhana turkulaisena. Olen joskus lentänyt parinkin otteeseen Turusta Helsinkiin ja siis sieltähän lennetään aina johonkin muualle. Idea on saada siis tämä yhdistymään Finnairin kansainväliseen kaukoliikenneverkkoon. Ja mä kannatan ehdottomasti näitä, mutta mä en kannata, että tällaisia vuoroja tuetaan. Ja niitähän ei tueta.
2: Joo, tässä olemme täysin samoilla linjoilla ja ehkä itse katsoin tähän Helsinkiin keskeisesti.
1: No joo. Ministeriön ehdotuksesta on vielä todella pitkä matka todellisuuteen. Onhan ministeriöt ehdotelleet kaikenlaista historian saatossa, mutta harva oikeasti toteutuu. Hyvä muistutus kuuntelijalta. Mm-hmm. Nämähän on tosiaan virkamiestyöryhmän ehdotuksia ja poliitikot sitten lopulta päättävät, eli tässä luodaan ikään kuin työkaluja.
2: Joo, ei missään nimessä nyt, mitään ei ole vielä päätetty.
1: Ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle on helvetin hyvä idea. Kyseisillä alueilla joukkoliikenne toimii niin hyvin, että se on oikeasti vaihtoehto. Lisäksi jos vituttaa asua siellä syrjäkylillä, voipi muuttua vaikka tänne Savoon, toivoo vihreä setämies.
2: No,
1: tämä oli mielipide.
2: Juu.
1: Minä olen vain viestinviejä täällä.
2: No, mutta me voimme olla sitä mieltä, että olemme eri mieltä.
1: Laitettaisiin perusasiat kuntoon esimerkiksi, että ei voi tulla tänne hoidattamaan itseensä kuntoon halvalla. Esimerkiksi jos itse lähtisi ulkomaille, tarvitsisi olla vakuutus, jos käy jotain, koska ulkomaiset lääkärit maksaa tuhansia, mutta Suomessa ei maksa. Joo, tästä mentiin jo aika kauas ruuhkamaksuista, mutta...
2: Liittyyköhän tämä mahdollisesti tähän aikaisempaan keskustelemaamme aiheeseen, eli tähän kansalaisuuskokeeseen?
1: No ei, kyllä tämä liittyy nimenomaan nyt tähän.
2: Ai jaa.
1: Tämä juuri, no joo. Sitten Ruotsissa yleensäkin ja varsinkin Tukholmassa on eri ruuhka. Silta ynnä muiden maksujen valvonta on kameraperusteinen ja reklamoin pari kertaa vuodessa Trafikverketille perusteettomasti saapuneista maksuista.
2: Tätä mietin kanssa, että sit kun on vähän loskaa ja vähän kuraa ja kaiken näköistä tuolla, kun tietää, että jossain parkkihalleissakin välillä mullakin on joskus tullut jonkun ihan random ihmisen lasku, niin kuinka sitten tällaisissa käy? En tiedä.
1: Ja otetaanpa yksi palaute vielä. Mihin minä kadotin tämän palautteen? No johonkin minä sen nyt sitten kadotin.
2: No mä voin kertoa, mä sain yhden palautteen eiliseltä, kun kerroin hiusväriallergiastani, jonka olin saanut mustan hennatatuoinnin seurauksena, niin sain tällaiselta ekokampaajalta, tai itse asiassa hänen puolisoltaan viesti, että tämä kyseessä ei ollut itse asiassa oikeasti, mustalla hennalla ei ole siis hennan kanssa mitään tekemistä, vaan se on tällaista... onko se PPD-massa, mutta jotain siis myrkkyä. Myrkkyä ja tämä oli tärkeää nyt sitten tarkentaa, että henna on luonnon tuote.
1: Tämä selvä. Kiitoksia monista palautteista, jotka nyt tässä viime aikoina ovat koskeneet ruuhkamaksuja.
2: Emme niitä löytäneet.
1: Emme löytäneet ihan kaikkia, niitä on tullut niin paljon.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
3: Rock.
0: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikää tuoda?
2: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
1: Eikö niinhän se ole?
2: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
1: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
2: Hyvä kulta.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
12: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
13: Mainonta maksaa rahaa.
14: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
13: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
14: jos annat sen valeuutisille.
13: Raha ei edelleenkään välitä.
14: Mutta kuka sitten välittää?
13: Suomen talous ja media.
14: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
13: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
14: Radio välittää.
15: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection -sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.
16: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Se oli Faith No More, Digging the Grave, ja kyllä meidän kuuntelijat aika hyvin tuntuu bändin tietävän.
2: Kyllä näin vaikuttaisi olevan, koska linjat ovat kuumina, mutta meillä on yksi onnekas.
1: Joka pääsee lyhyelle listalle. Make, hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
1: Soittelet Laukaasta, mitäs Keski-Suomeen kuuluu?
3: No tässä etätöissä kattelin just aikasateinen keli.
1: Niin.
3: Muuten ihan jees, kun tänään pääsee lätkääkin katsomaan pitkin kotihalliin.
1: Niin, ketäs vastaa Jyppi pelaa?
3: Lukko.
1: Ai Lukkoa vastaa, joo. Jypillähän on mennyt loistavasti alkukausi.
3: No kyllä se siihen nähdään, että vieraassa on pelattunut.
1: No niin. Niin totta muuten, joo. Mikä se hallitilanne nyt Jyskelässä on?
3: No siis toinen pääty siellä on remontoitu ja jää tehty uusiksi, se työmaa keskellähän siellä pelattu.
1: All right. Mutta hei, sulla olisi mahdollista päästä Australiaan tuossa ensi vuoden puolella. Nimesi on nyt lyhyellä listalla, josta aikanaan lähti ja arvotaan. Ootko Faith No Morea tai System of a Downia nähnyt koskaan livenä?
3: En ole, että kun meni niin nopeasti noin System of a Downin liputkin tänä kesänäkin.
1: Niin meni joo. Mutta kiinnostelisi lähteä Down Under.
3: No kyllä, siellä on ihan kiva pyörähtää.
1: All right. Hei kuule Make, ei me sua täällä tämän enempää pidätellä. Nimesi on listalla ja jännitetään kuun lopussa kuinka käy.
3: Estehän näin.
1: All right, se on morjes. Moi moi. Eli meillä on rokakuu käynnissä.
2: Joo. Saa jatkaa bongailua, jos Australia mieli.
1: System of a Down, Faith No More. Bongaa niitä ja soita meille. 01080121.
0: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen...
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Ja transit.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
5: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattisesti.

0: oppina. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Meillä on linjoilla Jetro Roosted. Tervetuloa.
2: Kiitoksia kovasti. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille.
3: Huomenta, huomenta. Mitä kuuluu Tallinnaan?
2: Pelkkää juhlaa, ei tässä sen kummempia. Tietysti tunnelmat on vähän seesteiset. Mä olen eilen tullut tuolta Riseltä, eli rikosseuraamuslaitokselta, mutta muuten
3: mitä, hei, aloitetaan silleen, mitäs Risellä oli sulle asia?
2: No katos, mullahan nyt sitten toi oikeudenkäyntikimara käyty läpi, ja hovioikeus on tuomionsa antanut, ja siellä oli mukana 90 tuntia yhdyskuntapalvelua.
1: Joo. Se on ihan reipas määrä, joo.
2: Se on ihan reipas määrä, joo, ja lähettivät sitten kirjeen, että tervetuloa keskustelemaan asiasta, ja minähän menin. Laitoshan löytyy maanmittauslaitoksen vierestä, mikä on tavallaan erikoinen sijainti, mutta siellä Turussa.
1: No, tuliko nyt jotain, teittikö jotain suunnitelmia siitä, että missä tätä yhteiskuntapalvelua viettelet sitten?
2: Kyllä, me tehtiin operaatio ruokakassini, mutta tavoittaa sitten kohta sieltä.
3: Ahaa, okei. Mitä tarkoittaa kohta?
2: No se on hiukan auki. Mulla on ensi maanantai tämmöinen työelämään tutustuminen. Et vielä näitä päiviä ei ole niinku lyöty lukkoon, mutta siinä onkin sellainen inhottavuus, että yhdyskuntapalvelu saa suorittaa maksimissaan 8 tuntia viikossa 4 tunnin pätkissä. Mua nähdään kyllä sit monta viikkoa siellä.
3: Okei. Ai se menee tällä tavalla.
2: On sen takia, se onkin niin vittumainen se tuomio.
3: Että... No niin.
1: Kieltämättä aika, että ei voisi kerralla laittaa, tai niin sanotusti putkeen sitä.
2: Niin, mähän käräjäoikeudessa tullessani sanoin rotsi auki, että mä suoritankin se sitten ihan yhteen tööttiin, etten pidä edes taukoa. Teen työtä tauotta, mutta se ei käy.
3: Voi voi. Mutta hei, tänään on julkaistu Jetro makso mitä maksokirja. Sen on kirjoittanut Leena Ylimutka. Siinä käydään sinun elämääsi ja liikemieselämääsi nyt ennen kaikkea läpi. Et halunnut jakaa tätä kirjaa medialle missään muodossa etukäteen, et painettuna kirjana, et PDF-tiedostuna, et minkäänlaisessa muodossa. Miksi näin?
2: No siinä on oikeastaan sellainen pieni näpäytys näille toimittajille. Suomalainen media on jo pitkälti menetetty. Sille ei valitettavasti mitään voida. Millään mulla ei ole merkitystä enää kuin klikkiotsikoille. Ja nämä viimeaikaiset jutut, mitä musta on kirjoitettu 2-3 vuotta, niin mä koin niin, että eihän se ole ansainneet sitä. Ja muutenkin, mitä sä tommoselle iltapäivälehden toimittajalle annat ilmaiseksi jonkun helvetin toimittajan kappale, ja sitten se kirjoittaa lehdessä kaikki auki koko kirja, niin miksi enää lukee semmoista kirjaa, että tässä on tämmöinenkin.
3: Jonkun verran tätä on kuitenkin jo ehditty lukea. Muun muassa Iltalehti on nostanut esille sen, että olit aikanaan omalla parvekkeella ulosottoviranomaisten vallatessa kotisi, ja siellä parvekkeellakin sinua sitten valvottiin, että et pääse sotkemaan tutkintaa. Mistä siinä oli kysymys?
2: Joo, siellä suoritettiin tämmöinen kotietsintä, siis siellä oli ulosottoviranomaisia, muutama kourallinen erilaisia poliiseja, sitten siellä oli rahakoira ja rahakoiraomistaja, joskin hän oli vahingossa ensiksi väärässä asunnossa, mutta löysi sitten oikein sen osoitteeseen sen koiransa kanssa. Sitten tosiaan mut heitettiin parvekkeelle paperossille sillä aikaa, kun pengottiin paikat ja etsittiin löytyykö kultaharkkoja.
1: Ei ilmeisesti löytynyt.
2: Ei löytynyt, se jätti nuuhkimatta se koira kolikot. Mulla oli muutaman tonnin edestä siellä 2 euron kolikoja. Onneksi ei löytänyt, kun oli pojaan.
3: Mä jotenkin oon aina ajatellut sinut sillä tavalla, että sun elämä tavallaan jakautuu vähän semmoiseen 2 eri osaan. Eli turkulainen liikemies, josta tulee diiliohjelman myötä ja ennen kaikkea sitten hieman myöhemmin Tanssii tähtien kanssa -ohjelman myötä tällainen valtakunnan julkisuuslemmikki. Ja se on semmoinen vähän niin kuin Jetron toinen elämä. Miten sä itse koet asian?
2: Jaa. No mä en ole koskaan oikeastaan siihen väliin mitään viivaa piirtänyt. Tietenkin totta toi on, mitä tuossa alkuun totesit, että tuolta se kaikki lähti, mutta mä olen niin kuin vaan pyörinyt ja elänyt, ja sitten kun sattuu koko ajan jotain saatana, niin sitten ollaan lehdissä ja silloin tullaan valtakunnan julkiseksi. Sitä mä en tiedä, olis mä nyt mikään lemmikki ollut, mutta yleensä se menee niin, että kun on lihava, niin ne on paljon lepposampia ja niitä on kivampi katsoa.
3: Mutta sähän laihdutit tässä jossain vaiheessa, niin tuliko sut sit kiukkunen vai?
2: No en mä tiedä kiukkuuden, mutta niinhän Mikko Kivisellekin aikana sanotaan, että jaa, sä et ollut läski, tai sä et ole enää läski, niin sä et ole hauska.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
4: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Radio Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. Kaikki on mahdollista. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
11: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrection sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.